0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום ויום מבורך. אני לא יודעת מה כל כך אומרים על יום כזה, היום השביעי לעשירי, אנחנו 3 שנים אחרי אותו שביעי לעשירי נורא והיום, ובאמת התלבטתי עם עצמי, מה אני יכולה לעשות היום, מה אני יכולה להביא היום? וככל שחשבתי על זה, הבנתי שהדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות, זה פשוט להמשיך עם השליחות שלי, להמשיך לדייק ולעזור לנשים להצליח במה שהן עושות, להאמין בעצמם ולהצליח עם העסק שלהם. כי בסופו של דבר, האנשים שאני מלווה זה עסקים מבוססי משמעות, שהכוונה היא בעסקים מבוססי משמעות, זה עסקים שהם מביאים משמעות לעולם. והשליחות שלי זה פשוט לעזור לנשים האלה להצליח לעזור לעולם, לעזור להם, לדחוף אותם, להאמין בהם שהן מסוגלות. ואני חושבת שאין תרומה יותר גדולה מאשר שאני אעשה את השליחות שלי, כדי שנשים אחרות יוכלו לעשות את השליחות שלהם. תרומתי הצנועה והקטנה שאני יכולה לתת לעם ישראל. אז מה שאני הולכת היום לעשות זה להמשיך בשליחות הזאת, ופשוט לדבר על נושא מאוד מאוד שאני רואה שהרבה עצמאיות הולכות איתו לאיבוד, וזה בעצם אסטרטגיה צמיחה ממוקדת. מה זאת אומרת? רוב העצמאיות שיוצאות לדרך, זה יכול להיות על ההתחלה, זה יכול להיות גם אחרי שנה ואחרי שנתיים, רוב הזמן הן מאוד מאוד מבולבלות של מה עושים, איפה מתחילים, איך מתקדמים, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. היום יש כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה שיטות, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מידע בחוץ, כל פרסומת שקופצת לנו עצמאיות ברשתות החברתיות, רק יותר משכנעת מהזאת שראינו לפני שנייה. ובאמת כשאנחנו נכנסות לעסק ואנחנו מסתכלות על כמות המשימות שיש לנו, היא לא נגמרת. אני יכולה לשבת במשרד ולעבוד בתוכניות, לעשות תוכניות עם עצמי ימים ולילות ולעשות מלא מלא פעולות, אבל השאלה היא האם זה באמת עובד. כי רוב הפעמים, מרוב רעיונות ומרוב משימות, הולכים לאיבוד. פשוט הולכים לאיבוד. וכשעצמאית הולכת לאיבוד, אז זה לא כזה פשוט. כי כשאת שכירה ואת הולכת לאיבוד, תמיד יש לך את מי לשאול. את הולכת לבוס שלך, לקולגה שלך, והיא עוזרת לך לקבל תשובה. אבל כשאת עצמאית ואת הולכת לאיבוד, זה מגביר את מפלס הלחץ. בעיקר. למה? כי את צריכה להצדיק את זה שאת עצמאית, ואת צריכה להצדיק את זה שאת הבחירה שעשית, ואת צריכה די להוכיח כזה, גם אם לא לעולם, אז לעצמך שהבחירה שעשית היא נכונה, והכי הרבה צריך להוכיח את זה גם לחשבון הבנק. זאת אומרת שאם אני יצאתי לעצמאות, אני צריכה להכניס משכורת, אני לא יכולה לגזול מהבית יותר מדי זמן, או משאבים, או כסף, בשביל החלום שלי לפתוח עסק עצמאי ולעזור לאנשים. אז הלחץ הזה, בסופו של דבר, גם יכול להיות מאוד מאוד משתק. ואז מה שקורה זה רוב הפעמים, מה שאני רואה אצל עצמאיות, זה שהן פשוט מתחילות לראות לכל הכיוונים. לנסות את זה, לעשות קצת מזה, לעלות פוסט שם, לעשות איזה, אולי אני אעשה איזה סדנה, אולי אני אעשה איזה. כשבעצם יש איזשהו בסיס, שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו, כי כשאני עושה כשאני רואה לכל הכיוונים, ואני אומרת, אולי אני אעשה סדנה, אולי אני אעשה קורס, אני אעשה זה, אבל אני לא מבינה את העקרונות הבסיסיים ביותר, אוקיי? במחירות, או ביצירת שיווק נכון, או איך למכור סדנה, אבל אני אומרת, אז זה לא מצליח. והחוסר הצלחה הזאת, שוב, פעם אחר פעם אחר פעם, הרבה פעמים זה יוצר תסכול וייאוש ועייפות. ועם תסכול, ייאוש ועייפות, אי אפשר לבנות עסק, לפחות לא לטווח ארוך. אז עם כל היריות לכל הכיוונים, כלום לא קורה, לא באמת קורה, ואין זוזה בפועל, והתסכול הזה רק הולך ומחמיר. והרבה פעמים שואלים אותי, מגיעים אליו שואלים את זה, אז מה לעשות, מה לעשות? כאילו יש איזו נוסחה אחת, שאם אני אגלה לך אותה, זהו, את תפרצי. ואני אגלח את האמת, גם אני חיפשתי את הנוסחה הזאת, הלכתי לגדולים ולטובים ביותר, וכל פעם לימדו אותי נוסחה אחרת, או שיכול להיות שגם הנוסחה חזרה על עצמה, מה שאחד אמר גם הוא אמר, ומה שהיא אמרה גם זה אמר, ואני אגלח את האמת, כולם אומרים די אותו דבר, ואין הצלחה. אז למה? למה יש כאלה שאת רואה אותם שהן מצליחות ומתפורצות עם הנוסחה הזאת ואחרות לא, ואני לא? למה להם זה עובד ולי לא? מה אני עושה לא בסדר? גם אם אני יכולה להיות התלמידה הכי טובה, לעשות את הדברים הכי, בצורה הכי מדויקת כמו שאמרו לי, אבל זה לא מצליח. אני לא אשכח את זה ש... הרקע שלי, אני 20 שנה במחירות, עבדתי כשכירה במחירות כל פעם בתפקידים שונים, עד שהגעתי בעצם לנהל מוקד מחירות באלימה 4 שנים, ובאמת התוצאות שלי במחלקה היו פנומנליות, באמת הייתה הצלחה מדהימה, ובדיוק בשיא החלטתי שאני פורשת. עד שאלי אותי למה, בערה פנימית כזאת שאמרה יאללה תלי אציל הדרך, אבל זה סיפור אחר. וכשיצאתי לדרך, אז יצאתי כמנטורית למחירות, והלכתי ללמוד איך עושים וובינר. והלכתי באמת לטובים ביותר, לשמות הכי גדולים שאת יכולה לדמיין לעצמך, אנשים שהם שנים בתחום, שבאמת הובילו הרבה אנשים להצלחה. הלכתי ללמוד איך עושים וובינר, למדתי את השיטה, למדתי את הנוסחה, ועליתי לוובינר הראשון שלי, ומחרתי לשתי נשים. האמת שזה יחסית יפה, כי היו שם אולי 8 נשים, מתוכם 2 קנו, מוצר ב-2,500 שקל, יחסית לוובינר ראשון, נראה לי שזה אחוז הסגירה יפים. אבל אחרי זה המשכתי לעשות עוד וובינרים, ולא הייתי מוכרת כלום. וובינר אחר וובינר, הדרכה אחר הדרכה חינמית, כלום, ואני לא מצליחה למכור. ואז שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? למה וובינרים לא עובדים? לריבונו של עולם, יש לי 20 שנה של מחירות. איך הגעתי לסיטואציה הזאת שאני, טליה אלפרין, המאסטרית במחירות, לא מוכרת? וממש ישבתי עם עצמי וחשבתי, עד שהבנתי דבר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. הטכניקה של הוובינר שלימדו אותי, לא התיישבה על מי שאני. היא לא התיישבה על הערכים שלי, על הזהות שלי, על מי שאני רוצה באמת להיות, על האדם שאני תופסת את עצמי. נכון, אני תופסת את עצמי כאשת מחירות טובה, נכון. אבל המניפולציה שמוכרת מאוד בוובינרים היום, לא גרמה לי להרגיש טוב. הרגשתי שאני עושה כמו רובוט, אבל ולא האמנתי באמת בדרך הזאת, והרגשתי עם זה קונפליקט פנימי. עכשיו, לא קלטתי את זה בהתחלה. בהתחלה ניסיתי, בתמימותי. אבל ככל שהמשכתי לא למכור בוובינרים, הבנתי שיש כאן משהו שהוא מהותי, שורשי יותר, שאני צריכה שנייה רגע לצלול אליו. עד שיום אחד החלטתי שאני עולה לוובינר, ואני לא מוכרת. מה זה וובינר ללא מכירה? זה לא וובינר, נכון? זה לא בדיוק היה וובינר, זה הייתה הדרכה ש... לילה לפני זה ירד לי איזושהי נקודה, מה זה חשובה, חשבתי על העצמאיות שלי ואמרתי למה, למה, מה, מה חסר להם, ופתאום נפל לי הסימון ענק על בסיס הסימון הזה, רשמתי הדרכה שלמה, ויום למחרת התחלתי את ההדרכה, אמרתי, תקשיבו, אני הייתי אמורה להעביר את ההדרכה בנושא ככה וככה, אבל אני חייבת להגיד לכם משהו עמוק יותר, שורשי יותר, רחב יותר ממה שתכננתי להגיד, ופשוט זרמתי עם עצמי, והעברתי להם את אותה נקודה שקלטתי לילה לפני זה. ההדרכה הייתה פנומנלית, ואז הגעתי לסיום ההדרכה, ואמרתי להם, אוקיי, שאלות. ואז הם שואלות אותי, אבל טליה, רגע, מה את מציעה לנו? כאילו, מה נעשה עכשיו עם מה שאמרת? אמרתי להם, אם אתם שואלות אותי מה באתי למכור לכם, אז אני לא מוכרת לכם כלום. אין לי, אני לא מתכוונת למכור כלום פה לאף אחד. והם היו בשוק. אז אמרת לי, אז מה נעשה? אמרת להם, הכי הרבה שאני מוכנה, אני שמה לכם פה לינק ליומן שלי, אתם יכולות להיכנס, כל אחת תתאם שיחה איתי ללא עלות, ונראה מה מתאים לה, ונראה מה היא צריכה. אני לא מוכרת לכם עכשיו שום דבר כאופן כללי כקבוצה. מי שרוצה להבין מה אני, איך אני אוכל לעזור לה בצורה, בשיחה פרטית, שבה אני באמת לומדת להכיר מי היא, איפה היא נמצאת, באיזה שלב היא נמצאת בעסק שלה, מוזמנת לעשות את זה פה, ואם אני אראה, אני אראה לנכון שאני יכולה לעזור לה, אני אגיד לה מה אני יכולה לעזור לה, והיא תבחר אם היא רוצה או לא. הם היו בשוק, אבל תוך שתי דקות, היומן שלי התמלא ב-20-30 פגישות. ואז הבנתי דבר גדול. הבנתי שזה לא עניין של טכניקה. ברור שיש טכניקה בסיסית שאני צריכה ללמוד לדבר מול קהל ולהעביר מסרים ולהעביר את המצגת, נכון, כן. אבל יש, יש מיליון ואחת דרכים לעשות את זה. זה יכול להיות וובינר, זה יכול להיות שיחה אישית, זה יכול להיות הדרכה מוקלטת, זה יכול להיות סרטונים כתובים, זה יכול להיות משהו, זה יכול להיות מדריך כתוב, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אופנים, שבהם אני יכולה להביא את עצמי, וזה לא משנה הדרך, זה לא משנה איך נערוז את זה, אם זה וובינר או אם זה מדריך כתוב, זה לא משנה. מה שכן משנה, זה איפה אני מרגישה הכי בנוח, ואיפה אני מרגישה שאני באמת משפיעה ועוזרת לקהל האמיתי שלי. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי מה שיוצא מהלב נכנס אל הלב. כשאת עושה מעבירה וובינר, כי ככה לימדו אותך, זה מה שעובר. את מעבירה, התדר שמתחת לפני השטח הוא, הנה אני באה לעשות כאן איזשהו מהלך, אוקיי? כי זה התדר שאת באה איתו, אני באה לעשות עכשיו מהלך של מחירה. כשאת באה מתוך מקום של, אני מחוברת ללקוחה שלי ואני רוצה להשפיע עליה באמת, ואני רוצה לתת לה מתוך המקום שבו, ממנו, שאני מתחברת אליו, ורמת הערכים שלי, אז הקהל מרגיש את האותנטיות הזאת של הלב שלך. ואז הוא רוצה לרכוש ממך. לא, זה לא שניסיתי למכור לו, זה לא ששיחקתי אותה אכפתית כדי שיקנו ממני. זה לא העניין, כי גם את זה מרגישים. זה עוד פעם, משחק על משחק. זה לא העניין. העניין הוא באמת לנקות את הלב, באמת להתרכז בדבר האמיתי שלשמו התכנסנו כאן, עם העסק הזה. התכנסנו כדי לעזור לאנשים, תעזרי לאנשים. האנשים שיבינו שאת האדם הנכון יגיעו אלייך, כי את ממוקדת באמת בהשפעה. ויחד עם זאת, אז איך יוצרים צמיחה? כאילו, אוקיי, אז הבנתי שבעצם יש מיליון רעיונות ומיליון דרכים ומיליון... איך אני יודעת מה נכון לי? איך אני מגיעה למצב שבו אני יודעת מה הטכניקה שמתאימה לי להביא לקוחות. מה, איך אני יוצרת את המהלך האסטרטגי הזה, שבאמת יגרום לי לצמיחה בצורה ממוקדת, שאני יודעת מה, לאן אני מכוונת, ואני לא יורה לכל הכיוונים, ומפזרת אנרגיה לשווא ולריק. אז אני אעבור אתכם, אני אעבור איתך עכשיו על כמה שלבים, שלב אחר שלב, שאי אפשר לדלג על השלבים, מכילה, אי אפשר לעבור מ-1 ל-10, לא יעבוד. חייבים לעבור שלב אחר שלב, כדי ליצור סינכרון הרמוני בתוך העסק. כשיש לי קונפליקטים, שבעצם לדוגמה יש לי איזשהו רעיון שאני רוצה לעשות אותו משהו, אבל הוא לא מתחבר לדוגמה עם הבית שלי או עם האורח החיים שלי, זה לא יעבוד. אם הוא לא מתחבר עם מי שאני, עם האופי שלי, זה לא יעבוד. אנחנו חייבות ליצור כאן איזשהו מהלך שיווקי, שיאפשר לי להשפיע באמת כשאני בפורטה שלי, שאני בקריזמה שלי, שאני באמת מחוברת וזה קל לי וכיף לי ונעים לי ואני אפילו נהנית מזה. אני למדתי שככל שאני נהנית מהעסק שלי, ככה הוא מרוויח יותר. זה מצחיק, אבל זה באמת ככה. ככל שאני שומרת על עצמי, שומרת על האנרגיה שלי, שומרת על על הזמן שלי, ככל שאני שומרת על השמחה שלי, ואני עושה דברים שאני נהנית מהם, בסופו של דבר, זה מה שגורם לפעולות שלי להצליח. פעולות שעשיתי, כי אמרו לי, כשלו כל כך הרבה פעמים, פעולות שאמרו לי לעשות, והוצאתי עליהם און עתק, באמת, עשרות אלפי שקלים אצל כל מיני אנשים, בתחילת דרכי, בסופו של דבר לא קרה מהם כלום. וכשישבתי עם עצמי ושאלת עצמי, טליה, מה התשוקה שלך? מה, איפה היצירתיות שלך מתבטא? איפה את יכולה להוציא אותה? הרי אנחנו כולנו נשים יצירתיות, ואין אחת שאני אאמין לה שאם היא אומרת לי שהיא לא יצירתית, אנחנו אין סוף יצירתיות בבית, בזוגיות, עם הילדים. אין שום סיבה שלא תהיה יצירתית גם עם העסק. זה סתם פחד משתק ומחליש, קולות מחלישים. תזרקי אותם לפח, הם לא אמת. את יכולה להיות יצירתית במיליון ואחת דרכים, פתאום בעסק לא. לא קונה את זה, אוקיי? אז תמסרי ליצר הרע שלך דש, תגידי לו, סורי, טליה מוסרת לך דש, אבל לא קונה, אנחנו לא קונות את זה יותר. אז אנחנו יכולות להיות יצירתיות, לשאול איפה היצירתיות שלי יכולה לבוא לידי ביטוי בעסק שלי, בעשייה שלי, אם בכל פרמטר אפשרי שאני בעצם מתעסקת איתו, כדי באמת ליצור מתוך מקום של השראה ומתוך מקום של נתינה. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהי שהראתה לי דף נחיתה שהיא יצרה. והדף נחיתה שהיא יצרה כל כולו טכניקה שמאוד מוכרת היום בעולם השיווק, לדרוך על הכאב. לדרוך על הכאב, כאב. כל הדף נחיתה, כאב, כאב, כאב, כאב, כאב, כאב, כאב, כאב של הלקוחה שלה בפנים. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, בסה של דף. לא אמרתי את זה, לא אמרתי לה את זה ככה, אבל אמרתי לה, תקשיב, אני מכירה את הטכניקה הזאת של, לדרוך על הכאב, אבל אני חייבת להגיד לך שכמה בן אדם יכול לסבול, לראות ולקרוא על הכאב שלו כל כך הרבה זמן. אוקיי? סיוט. כן צריך לעשות מחקר לקוח ולהבין מה הכאב של הלקוח שלי, חד משמעית. אבל לא בשביל לדרוך עליו. לא בשביל לשים לו אותו בפרונט. לא בשביל כל פעם להגיד לך, את רואה את כישלון, בואי אליי, אני אציל אותך, תהיה הצלחה. לא. לא. בסופו של דבר, מי באמת רוצה לעקוב אחרי מישהי, או לקרוא משהו של מישהי שכל היום רק מציפה את הכאב שלו, את הכאב שלך בפנים? אני אומרת ההפך. אני אומרת לה, תקשיבי. במקום להציב לה את הכאב כזה בפרונט כל הזמן, לאורך כל הדף, ודף מאוד ארוך, חייבת לציין, על מדריך חינמי, בואי תעשי אחרת, בואי תגלי, אין בעיה, תגידי לה מי, אבל תראי לה איך היא מסוגלת, ומה היא כן יכולה, ומה היא כן רוצה, וכמה אנשים כבר עשו שינוי, ואיך, תני לה תקווה, תני לה השראה, תביא לה את המקום שבו, אם היא רוצה לעשות שינוי, אז את, זה פה התשובה שלה. והיא הייתה בשוק, היא הייתה בשוק מדבר ראשון מזה, והיא הייתה בשוק מאוד נקודה שאמרתי לה, שבמקום לנסות לשכנע את אלה שלא רוצים לעשות שינוי, תתחילי לדבר לאלה שכן רוצים לעשות שינוי. הרבה פעמים בשיווק שלנו אני רואה המון עצמאיות שמנסות לשכנע את הקהל שלהם לעשות שינוי. אז אם עכשיו מגיעים אליי לקליניקה שני אנשים שונים, הבן אדם הראשון, בסדר? יש לו יותר לחץ דם, אני יוצאת בריאות טבעית עכשיו, יש לו יותר לחץ דם, ואני אומרת לו, תקשיב, תוריד את התרופות, לא אגיד לו תוריד את התרופות, כי אסור להגיד את זה, אבל בוא נעשה, תאכל תזונה מסוימת, ואחרי שתעשה בדיקות, הרופא יוריד לך את התרופות, בגלל שהוא רואה שהמדדים יורדים, אז תאכל בריא, אל תאכל בשר, אל תאכל גבינות, אל תאכל זה, נותת לו תזונה. והבן אדם בשוק, פעם ראשונה בחיים שהוא שומע על בריאות טבעית, פעם ראשונה בחיים שהוא שומע על האפשרות הזאת שאפשר להוריד תרופות בכלל, פעם ראשונה בחיים שהוא

ספורטיבית, שכבר ראה את זה קצת, ששמע את זה קצת, ויש לה יותר לחץ דם, והיא באה, ואני אומרת לה, תקשיבי, כל מה שאת צריכה לעשות זה רק דיוקים של 1, 2, 3, 4, ואת על דרך המלך. ואת עושה ככה וככה, והיא אומרת לך, וואו, מעולה, איזה כיף. והיא באשכרה מבצעת מה שאמרת לה. עם מי יהיה לנו יותר כיף לעבוד? עם א' או עם ב'? אז בוודאי שעם ב', בוודאי עם האישה שהיא בעניין. אז כשאנחנו יוצרות שיווק, הדבר הראשון שאנחנו רוצות לעשות זה באמת למקד את האנרגיה שלנו לאבטר, בעצם לדמות שאנחנו רוצות ברמה אידיאלית לעבוד איתה. עכשיו, סתם, למה אתה נתת את הדוגמה הזאת? כי זה דוגמה לשיווק שהוא בנוי ללא אסטרטגיה. מה זה אסטרטגיה תכלס? אסטרטגיה זה תוכנית פעולה. אני יכולה להעלות פוסטים אינטואטיביים, רנדומליים, של מה התוכן שבא לי להגיד, למרות שהמון נשים נתקעות עם זה, ואז כל יום הם דופקות את הראש בקיר של מה אני אעלה היום, מה אני אעלה היום, מה אני אעלה, לא, מה אני יעלה היום. לבין ליצור אסטרטגיה שבה אנחנו ממש מתכננים את כל המהלך. אנחנו באמת חושבים עליו מראש. אנחנו באמת בונים אותו שיש פלואו שמביא את הלקוחה שלי ממצב של היא רק מכירה אותי ברשתות ועד המצב של הרכישה. עכשיו, ככל שנשקיע בזה יותר מחשבה, ותדעו לכם שבאמת שיווק זה 80% מחשבה, 20% ביצוע. ומי שחושבת שלהעלות פוסטים זה שיווק, אז לא. להעלות פוסטים זה לא שיווק. להעלות פוסטים זה לבזבוז של זמן. באמת, אם לא יודעים מה עושים בפוסטים האלה ומה המטרה שלהם, זה בזבוז של זמן, להעלות מתכונים, או להעלות עצות, או להעלות אפילו גם סיפורים מהקליניקה, כשאני לא יודעת מה, איך כותבים נכון ומה אני רוצה לעשות, זה בזבוז של זמן. וכל אלה שמפחדות להיות משועבדות לרשתות, הן משועבדות רק כי הן לא יודעות איך לעבוד שם. ומי שיודעת לעבוד עם הרשתות, הרשתות עובדות בשבילה, אוקיי? אז אסטרטגיה, העבודה המחשבתית הזאת, שכולם רוצים לדלג על השלב הזה ולרוץ קדימה ולהעלות תוכן, הוא שלב קריטי, והוא ממש שלב שמפריד בין כישלון להצלחה. אז איך אני יודע, איך אני יוצרת אסטרטגיה של צמיחה ממוקדת ובאמת אפקטיבית שתקדם את העסק שלי? השלב הראשון זה בכלל להבין מה אני באמת רוצה. בוא נברר שנייה מה הרצון האמיתי שלי. הרי יש מיליון שיטות, יש מיליון דרכים, סבבה, אבל רגע, לפני השיטה, מה היעד? מה המטרה אליה אני רוצה להגיע? מה המטרה שאליה אני שואפת? אני רוצה עוד לקוחות. אוקיי, מעולה. כמה את לקוחות את רוצה? מה היעד? מה המטרה שאת רוצה? מה הרצון בעצם? מה יקדם? אוקיי? יקדם אותך לעבר החיים והחזון שאת רוצה לממש. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים הרצון שלנו, הרצונות שלנו, צריך לעשות איתם עבודת בירור, כי הרבה פעמים מדומיינים, אוקיי? אני אפילו מוכנה לתת דוגמה, לחשוף את ליבי ככה. לי היה השנה, עשיתי כזה לוח חזון, ואחד מהדברים שכתבתי, זה לשחק בסרט של נשים חרדיות. ויש לי חברה מאוד טובה, מירי בוק, שהיא מנהלת בית ספר למשחק לאומנויות הבמה בצפת. אמרתי, מירי, די, זהו, אני חייבת לפרוץ כשחקנית, זהו, אני חייבת פעם אחת, נהיה, להגשים חלום, מה, להגשים חלום, להופיע בסרט אחד, מה הבעיה, מה? היא אומרת לי, טליה, את בטוחה שאת מוכנה לזה? אמרתי לה, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, תקשיבי, הסרטים האיכותיים באמת בקהל החרדי, כרגע, זה רק סרטים שעושים אותם בחול. הם טסים בעצם לחודש, לחול, מצלמים וחוזרים. את רואה את עצמך טסה לחול עכשיו ועוזב את המשפחה שלך לחודש? ואז אני כאילו, אוקיי. התחלתי לחשוב על זה ופתאום קלטתי, שנייה רגע, יש פה כמה בעיות. אחד, לעזוב את המשפחה שלי לחודש, אין מצב, כאילו זה לא יקרה. זה לא יקרה. ניחה, אני נוסעת פה כמה ימים, בסדר, ניחה, אבל לחודש לא יקרה. דבר שני, בערכים שלי, כתליה רגע, כבן אדם, אני לא עוזבת את הארץ. יש לי ערך עליון כזה שנקרא ארץ ישראל קדושה, לא עוזבים אותה. אני לא, אפילו לאומן אני לא תסע. בכזאת רמה. קצת קיצוני, אבל לא משנה, זה עניין שלי. אני לא בעניין של לעזוב את ארץ ישראל. אני קודם כל אטייל בכל ארץ ישראל, ואז אחר כך אולי אם יהיה לי איזשהו, לא נראה לי שזה יקרה.

אבל לא משנה, אבל בקיצור, אני ממש בעניין שלי, להיות רק בארץ ישראל. אז יש כאן פה התנגשות, עם אחד מערכים המאוד מהותיים שלי, שלא לעזוב את ארץ ישראל. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, אז אולי הרצון שלי, אני צריכה לברר אותו רגע, אני צריכה לבדוק מה אני עושה איתו, איך אני מביאה את הרצון שלי לממש איזשהו חלום, שהוא יהיה בהלימה לחיים שלי ולערכים שלי ולאופי שלי. והרבה פעמים יש לנו רצונות שמתלבשים עלינו. רצונות שאם אני גוללת ברשתות, אני רואה איזה מישהי שמציירת את החיים האידיאליים, והרצון שלי באופן אוטומטי, אני גם רוצה את זה, אבל את באמת רוצה את זה? הרבה פעמים הרצונות שלנו בכלל לא שלנו. ההורים אמרו לי לעשות ככה, בעלי מצפה ממני ככה, החברה שלי היא כזאת ואני גם רוצה להשתייך ולהיות כזאת. הרבה פעמים הרצונות שלנו הם פשוט רצונות שנדבקו אלינו כי אנחנו נמצאות בחברה מסוימת או כי אנחנו צופות ומזינות את עצמנו בתוכן ברשתות החברתיות שמלביש לנו את הרצון הזה. אז השאלה הראשונה, העבודה הראשונה שלנו זה שנייה רגע להשתיק רצונות חיצוניים ובאמת לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה. מה אני באמת רוצה? יכול להיות שאני רוצה להרוויח כרגע 100,000 שקל. את באמת רוצה להיות מנכ"לית עכשיו של חברה שמכניסה עסק, של עסק, שמכניס 100,000 שקל? את מבינה את המשמעויות של הדבר, את המחויבות שלך לעסק הזה? יש לך את הפניות לזה, יש לך את הרצון לזה? לא, אבל הנה, כולם עושים זה באינטרנט זה, ועושים ככה וזה. אבל את מוכנה לזה? את באמת רוצה את זה? אולי תעשי 30,000 שקל ואז יהיה לך את השלוות נפש שאת מחפשת הרבה יותר מאשר 100,000 שקל. כאילו, מה את באמת מחפשת? את מחפשת 100,000 שקל? שאולי את מחפשת באמת את השקט ואת השלווה מהפרנסה? או את השקט ואת השלווה להיות עם הילדים שלך? את יכולה להגיע לזה, לא חייב להגיע ל-100,000 שקל. את יכולה גם להגיע ל-30,000 שקל ולקבל את זה. יכול להיות שתגיעי ל-100,000 שקל וזה לא, את לא תגיעי לשלווה הזאת. אז השאלה הראשונה זה מה אני באמת רוצה ולמה אני רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה 100,000 שקל? למה אני רוצה, אחרי שאני מגיעה לתשובה, אני אומרת, אני רוצה כדי שיהיה לי הרבה כסף. למה את רוצה הרבה כסף? כי אני רוצה שאני אוכל לטוס לחול. למה את רוצה לטוס לחול? כי חשוב לי הזמן איכות עם הילדים. יופי, הגענו לזמן איכות עם הילדים. את יכולה גם לעשות את זה בלי 100,000 שקל. את יכולה כבר לעשות את זה היום. תשקיע זמן ביומן, זמן איכות עם הילדים. תבינו מה הרצון. בסופו של דבר, הרצונות שלנו צריך לרדת ממש לשורש שלהם, כי הרבה פעמים יש לנו רצונות שהם לא העיקר, הם רק האמצעי. והעיקר האמיתי, אנחנו יכולות לקיים אותו כבר היום, והאמצעי הזה רק מבלבל אותנו, רק משגע אותנו, רק מטריף לנו את השכל ומתסכל אותנו. למה אנחנו עדיין לא שם? אז דבר ראשון, אנחנו רוצות לברר את הרצון שלנו, כי העסק אמור לשרת אותנו ולא אנחנו אותו, וצריך לשים את הדברים בפרופורציה ולדייק את הדברים, ורק הפעולה הזאת יכולה להפחית 80% מהתיזוזים ומהתסכולים ומהדאגות ומהפערים שאנחנו חוות בינינו לבין החלום שלנו, אוקיי? זה דבר ראשון. אז השלב הראשון זה מה אני באמת רוצה. השלב השני זה לפתוח את מפת העסק ולברר בעצם איפה צוואר הבקבוק. אז בואו נתחיל רגע להבין מה זה בכלל מפת העסק. מפת העסק, בסופו של דבר, כדי להחזיק עסק, אוקיי? יש לנו כמה חלקים בפאזל שאנחנו צריכים לחבר את הכל ביחד. נוציא חלק אחד מהפאזל, התמונה לא שלמה, אוקיי? מבחינתי, תמונה לא שלמה, זה לא נחשב הצלחה ממש. אוקיי? זה עדיין חסר, זה עדיין ריק, זה עדיין לא עובד, זה לא מתפקד, זה לא תמונה שלמה. אז כשאנחנו רוצות בעצם ליצור עסק שהוא רווחי, ועסק שהוא יאפשר לי להשפיע, להשפיע ובאמת לממש את עצמי, יש פה כמה חלקים בפאזל שאני חייבת לוודא שהם קיימים, ולבדוק מה המצב של כל אחד מהם. החלק הראשון זה השליחות ומי אני. האם השליחות שלי היא, האם אני מממשת את השליחות שלי? האם זה בהלימה למי שאני, לאופי שלי, למה שאני רוצה לעשות? האם זה משרת באמת, זה באמת לשאול את עצמי, מה השליחות שלי פה? מה אני מביאה לעולם? מה החידוש שאני מכניסה לתחום שלי?
מה הסי שלי שהוא שונה מאחרות. בדיוק אתמול ישבתי עם לקוחה חדשה מהממת, שהיא מנחת הורים. וברוך השם, היו לי המון מנחות הורים כבר, וכולן, ואני פשוט אמרתי, תקשיבי, סבבה, מנחת הורים, אוקיי, כולם, אני מבינה מה זה מנחת הורים, הבנתי מה זה, אני יודעת מה זה מנחת הורים, מה החידוש שלך? מה את מביאה לתחום שלך, בתור מי שאת? ואמרתי, תסבירי לי, מה הג'נדות שלך? מה זה? התחלתי לשאול אותה כל מיני שאלות. והגענו לפיצוח מטורף, כי אני בחיים לא שמעתי את הדרך שהיא הנגישה לי את האג'נדה שלה, למרות שזו אותה אג'נדה כמו כולם, כן? אבל הדרך שהיא הנגישה לי אותה הייתה פנומנלית, היא הייתה חידוש. היא הביאה לי את זה מזווית כל כך חדשה ומרעננת, אני באמת לא שמעתי את זה הרבה, אף פעם לא שמעתי, ואמרתי לה, תקשיבי, בתור מי שמכירה את השיטה הספציפית הזאת, שאת מתעסקת איתה, מה שאת אמרת עכשיו הוא חידוש מטורף, וזה מדהים, וזה בדיוק השליחות שלך, השפה שלך, המהות שלך, שאת עכשיו מביאה לתוך התחום הזה, וזה בדיוק מה שחיפשנו. כי אם יש לי עכשיו מיליון מנחות הורים, יש מיליון מנחות הורים ויש אותה. והיא צעד אחד לפניהם, למעלה יותר. למה בעצם זה שהיא מפתחת את השיח ואת ההתבוננות השונה שהיא מביאה לתוך הדבר הזה? אז דבר ראשון, השליחות ומי שאני, זה חייב להתחבר ביחד. גם אם יש מיליון מנחות הורים, כל אחת מביאה את הזווית האישית שלה ואת הייחודיות שלה. עכשיו, כולם מיוחדות. מה ההבדל? שיש את אלה שמסכימות להיות מיוחדות ומסכימות להעיז לצאת עם מי שהן החוצה ולא לפחד מזה. להעיז להיות שונה, להעיז את הדברים, להגיד את הדברים אחרת מהזווית שלך ולא להישאר כמו, לא להישאר שבלונה כמו שאר מנחות ההורים שיצאו עכשיו ממפעל מנחות ההורים, כן? עכשיו זה לא משנה, לא רק מנחות הורים, מדברת על יועצת בריאות טבעית, רפואת הנפש, מטפלות רגשיות, מטפלות אנרגטיות, לא משנה, כאילו, זה מפעלים שמייצרים מטפלים, מאמנים, קואוצ'רים וכדומה. אבל כל אחת מביאה את הזווית האישית שלה מעצם היותה. מה ההבדל? ההבדל זה מי מוכן לשבור את התבנית, להפסיק להיות מונהג, אפסיק להיות מונהגת על ידי התבניות שנתנו לך, ולהתחיל להיות המנהיגה של התחום שלך. זה ההבדל בין מנחות הורים לבין מישהי שהיא פורצת דרך. וזה כל כך קריטי להבין את זה, כי המון נשים עצמאיות לא משחררות התבנית. נאחזות בה. מרגישות שזה מה שנותן להם את היציבות כביכול ואת הלגיטימציה לעשות את מה שהן עושות. ואני אומרת לך אחרת, הלגיטימציה לעשות מה שאת עושה, זה הייחודיות שאת מביאה לתחום שלך. זה מי שאת. זה הלגיטימציה. לא הטייטל, לא התעודה, לא התבנית. וביום שאת תסכימי לשחרר את התבנית, זו כבר תהיה תחילת הדרך של הפריצה שלך. ואני מלווה עצמאיות, ויש עצמאיות שכל כך נאחזות בזה. אבל לא עושים ככה בתחום שלי. מי אמר? מה זה התחום שלך? מה זה קשור? מה טובת הלקוח? מה טובת הלקוחה? מה טובת הלקוחה? יש את התבנית הזאת. היא מביאה אותה לתוצאות? יש אפשרות שאת יצרי משהו, מוצר פנומנלי אחר, יותר עוצמתי, שיביא אותה לתוצאות יותר חזקות? יותר משמעותיות? צי מהתבנית. והן נחזות. ואני רואה הבדלים משמעותיים בין אלה שנחזות לבין אלה שעפות על זה. ואומרות, רגע, את יודעת מה? אני יכולה לעשות ככה, ואני יכולה לעשות ככה, ואני יכולה להוסיף ככה, ואני יכולה לתמוך בתהליך ככה, ואני יכולה לייצר ככה. ופתאום יוצא להם מפלצת של מוצר תהליכי מדהים, פנומנלי, שהלקוחות שלהם עפים עליהם. עפים עליהם. כי הם גם מרגישים כמה חשיבה וכמה מעטפת יש, כמה התהליך הזה שעכשיו הם בחרו להשקיע בו, הוא שונה, הוא אחר, הוא מלא בחשיבה ומלא בעוצמה.
ואז הן מצליחות. לעומת אלה שמחזיקות, אבל יש לי את זה, יש לי את זה, זה מה ש... זה מה ש... אוקיי, אם זה מה שיש לך, אז אל תצפי, אל תצפי ואל תחשבי שיקרה, שיהיה איזשהו שינוי. אז השליחות ומי שאני, זה השלב הראשון. השלב השני זה להבין מי הלקוחה שלי. הרבה מדברים על אבטר ועל מחקר לקוח, וזה כאילו מונח מאוד מאוד שחוק, וגם באיזשהו מקום לקחו אותו למקום מניפולטיבי, של לקחת את הלקוחות שלך ולעשות עליהם מחקר בשביל לכתוב להם על הכאב, כמו שהסברתי קודם, בשביל לכתוב להם על הכאב, או בשביל, לא יודעת, לעשות להם מניפולציות כאלה ואחרות. עכשיו, זה לא העניין. זה, בוא נגיד שזה הפירוש של הקליפה, בסדר? של הקליפה, של עולם החומר. בוא ניקח איזה צעד אחד קדימה למקום רוחני יותר, אוקיי? למקום קצת גבוה יותר, עם יותר משמעות. בסופו של דבר, כשאת באה לעזור למישהו, את רוצה להכיר אותו. זה כמו עכשיו יש לי עוד חודש בעזרת השם, יש בת מצווה לבת שלי. אז יש את הבת מצווה שנעשה לבת שלי, לפי מי שהיא והאופי שלה והזה, ויש את הבר מצווה שעשיתי לפני שנה לבן שלי. שני דברים שונים לגמרי. שני דברים שונים לגמרי. אממה, כאילו, על פניו, סליחה, זה אותו מוצר, בר מצווה, בת מצווה. בסדר? לא. שונה לגמרי. וכל אחד מקבל מה שמתאים לו, לאישיות שלו, לרצון שלו. עכשיו, כשאני עושה מחקר לקוח, המטרה היא להבין מי האדם שיושב שם בצד השני. אם אני עושה מחקר לקוח נכון, הרי אם נחשוב על זה רגע, אני עכשיו מעלה פוסט לפייסבוק, לאינסטגרם, בסדר? אני מעלה עכשיו פוסט. למי אני מדברת? מה, לחלל האוויר? למי אני מדברת? לאנשים מומצאים? יש שם באמת אנשים אמיתיים בצד השני. מי שלא רובוט, כן? למעט הרובוטים. אבל יש באמת אנשים אמיתיים בצד השני. למי אני כותבת? למי אני יוצרת תוכן? אם אני לא יודעת עם מי אני מדברת, אם אני לא יודעת למי אני פונה, ואני אגיד יותר מזה, אם אני לא יודעת את מי אני רוצה למגנט אליי, אני בבעיה גדולה. בעיה גדולה. ולקוחות לא יגיעו. אם אני מדברת באופן כללי לכלל האומה, לקוחות לא יגיעו. אם אני מדברת לכלל ההורים, הורים לא יגיעו. אם אני מדברת לאימהות, לתינוקות, שהם אחרי לידה, שנה ראשונה, הם יגיעו. למה? כי הם מזהות את עצמם שם, כי הם מבינות שדיברת עליהם. אני צריכה להבין אל מי אני מדברת בשביל שני דברים. אחד, בשביל האלגוריתם, לפני האלגוריתם. אחד, כדי לדעת איך ליצור תוכן, באיזה שפה היא מדברת, מה לכתוב שם, מה מעניין אותה. ושתיים, בשביל האלגוריתם. עכשיו, מה זה האלגוריתם? אני בטוחה שהאלגוריתם בראשי תיבות כאלה, לא ראשי תיבות, סליחה, בגימטריה כזאת או אחרת, אפשר למצוא שם איפשהו את הקדוש ברוך הוא. בטח אלגוריתם גימטריה בורא, סתם אל תבדקו אותי, זה לא באמת גימטריה, סתם אני צוחקת שאני אומרת את זה, אבל כי בסופו, מה זה אלגוריתם? אלגוריתם מבחינתי זה איזושהי תוכנה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם הזה, כן? כדי שיראה לנו על דרך הטבע, שאם אני מעלה פוסט, אז הוא הגיע לצד השני של מישהי בארצות הברית, או למישהי מיבנה, או למישהי מראש פינה, שאני בחיים לא אפגוש אותה ביום יום שלי, כי אני גרה ברוג הנוז, אוקיי? וזו הדרך, על דרך הטבע, שהוא רצה להגדיל את ההשפעה שלי, אז אני מעלה פוסט, והוא על דרך הטבע שולח את זה אליהם. מה זה אלגוריתם? זה לא באמת מחשב. בואו, זה הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, שיצר פלטפורמה, שמחברת בין כל האנשים שהוא רוצה. הוא בוחר למי לחשוף את הדברים שלך. עכשיו, כדי שהוא יחשוף את זה לאנשים הנכונים, את צריכה להיות מדויקת. זה כמו שאני אלך לחנות רכבים, אני אגיד, אני רוצה רכב לבן. יגידו לי, גברת, מה, ברחת מאיפשהו? מה הולך איתך? מה רכב לבן? לא, אני רוצה רכב לבן. אני רוצה רכב לבן. זאת אומרת, אני רוצה לקוחות. זה מה שאת אומרת, נכנס לחנות רכבים, אני רוצה רכב לבן. איזה לקוחות? מי הלקוחות? מה הלקוחות? איזה דגם הם? איזה שנה? דברי עברית, דברי ממוקד, נדע להפנות אותך. אחרת,
מה, את רוצה רכב לבן? אין בעיה, את יכולה לבלות שנים על גבי שנים בתוך החנות מכוניות ולעבור מרכב לבן אחד לשני, לשלישי, לרביעי. תדעי להבדיל ביניהם? לא, הם גם לא, את לא יודעת מה הצורך, את לא יודעת, אין שם שום חיבור. עכשיו, אם את רוצה את החיבור, צריך לדעת מי האנשים האלה. והמחקר לקוח, ההבנה של מי הלקוחה שלי, ולא זאת שהכי קשה לה, ואני אצטרך לשכנע את אמא שלה ואת דודה שלה ואת סבתא שלה שהתהליך נכון, כמו שדיברתי קודם על הדף נחיתה של זאת שעשתה בעצם דף נחיתה על הלקוחות הכי קשים שלה. למה את מכוונת לשם? תכווני למי שכן רוצה לעשות שינוי, תכווני למי שכן את נהנית לעבוד איתה. מי שכן, שאת עושה אבטר, שאת עושה זה, את חושבת על האדם הכי שהיה לך הכי כיף איתו, שאת אומרת, וואלה, את זאתי, תכניסי לי למכונת שכפול, אני רוצה עוד 200 כאלה. רק כאלה תביא לי. ואז כשאת מבינה אותה, ואת יודעת איך לדבר אליה, ואת שומרת על האותנטיות שלך, את שומרת על השפה שלך, את שומרת על מי שאת, את לא מנסה להזיז את עצמך ולהכניס איזה שכפול של איזה מכונת שיווק שדחפו לך לראש. לא, שחררי אותם. תהיי מי שאת, דברי את השפה שלך, תביא את מי שאת, תביא את הלב שלך. אל תשימי לי כל מיני מונחים שלימדו אותך להגיד. תגידי את מה שבאמת יש לך להגיד. כשהתחלתי את הדרך בשנים הראשונות, אז כל מה דיברתי על שיווק מתוך משמעות, מחירות מתוך משמעות, זה לא עבד. כולם הסתכלו עליי, הרימו עליי גבה, אמרו לי, גברת, מה את רוצה? תלמדי אותי לעשות משפחים שיווקיים. מה את עכשיו מדברתי על שיווק מתוך משמעות, מחירות? מה את מאיזה... לקח לי שנה, שנתיים, אין מה לעשות, אבל פימפמתי ופימפמתי ופימפמתי. היום אני רואה כל מיני נשים צעירות ואנרגטיות שמתחילות לדבר ככה כמוני. יופי, ברוך השם, שמחה, אני שמחה שהן עושות את זה, כן? רק מגדילות לי את ה... רק מגדילות את ה... את החשיפה של המונחים ש... שאני מביאה ש... ש... ו... ומשלות להם יותר בציבור. אין בעיה, רק ככה יגיעו אולי יותר מהר אחר כך. כל טוב. וגם אני אשמח לראות שיותר אנשים מחוברים לעצמם, יותר אנשים יותר מחוברות לעצמם, ושמיות עושות שיווק מתחום שהוא מחוברות לעצמם. הם רק יצליחו יותר. הצלחה שלהם זה מעולה, זה הצלחה שלי. אבל אז זה, כאן מגיע המקום הזה של, כן, אל תפחדי להיות את. הפוך, תהי את. תאיזי. תגידי את מה שיש לך להגיד. תביא את עצמך. שחררי את הטמפלטים, שחררי את התבניות. שחרי רגע, תיסי לתאילנד, תלכי לאיזה אי, תשבי ליד איזה עץ קוקוס ותשאלי את עצמך, מי אני? מה המסר שלי לאותה אישה? מי האישה הזאת שאני באמת יכולה לעזור לה? מה אני צריכה להגיד לה? מה הכי חשוב שאני אגיד לה? תתחילי לדבר, תתחילי להיות נוכחת, תתחילי להיות שם עבורה. וזה מוביל אותי לשלב הבא של סל המוצרים. סל מוצרים זה אחד הדברים הכי חשובים והכי קריטיים בעסק, הרבה יותר משיווק. כי אם אין לי סל של מוצרים שהוא תהליכי, שהוא רווחי, שהוא נגיש ומאפשר לנשים להתחבר אליי, כל אחת בדרגה שלה, במקום שלה, אני מפספס את זה, אין לי מה לצאת לשיווק. מה אני אביא לקוחות ואז מה אני אמכור להם? מוצר אחד? פגישה בקליניקה ב-400 שקל, זה מה שאני מוכרת. אי אפשר ליצור עסק רווחי בלי מוצרים. מסכימה איתי? אי אפשר ליצור עסק רווחי עם מוצרים זולים. אפשר, אבל לא בשלב ההתחלתי שעוד אין לי קהילה סביבי. אם יש לך קהילה, יש לך רשימת תפוצה של 3,000, 5,000, 10,000 איש, מעולה. יאללה, לכי על מוצרים קטנים, זה יעבוד לך. פצצה. אבל כשנשים בדרך כלל הן בתחילת הדרך, או שהן גם אפילו אחרי שנה, שנתיים, ועדיין אין להן את זה, הן עדיין לא השיגו את הפריצה הזאת של הרשימת תפוצה הענקית, למכור מוצרים, למכור פגישה ב-400 שקל, זה יכניס לך משכורת? מה? כמה צריכה בשביל, להכניס משכורת של שכירה? של שכירה, את צריכה לפחות 20 לקוחות בשביל להכניס 8,000 שקל. כמה עבודה זה? כמה עבודה זה? לא, אוקיי? זה דבר ראשון. הדבר שני, כל אישה לוקח לה זמן עד שהיא בוחרת איפה להתחבר אלייך. יש את אלה שירצו שלב שלב, בואי תני לי משהו קטן, אני רוצה לטעום ממך לראות שאני מתחברת.
יש את אלה שיגידו, וואלה, את יודעת מה, אני רוצה קצת משהו כבר יותר רציני, יותר מעמיק, שיותר יפתור לי בעיה ספציפית, משהו קצת יותר גדול. ויש את אלה שירצו לקפוץ איתך למים לתהליך, ויגידו, וואלה, זאת, אני סומכת עליה, אני יאללה, אני קופצת על המים. מה ההבדל בין הנשים האלה? בדרך כלל, הנשים של התהליך העמוק, הם יעברו איתך איזושהי כברת דרך מסוימת. הם יצטרכו זמן איתך ברשתות, בלעקוב אחריך, בלשמוע עלייך, בלראות אותך. הם יצטרכו זמן איתך בלהכיר אותך רגע מרחוק, לפני שהם מעיזות להגיע לשלב הזה של הרכישה. קורה, יש מקרים שמפתאום מ-0 ל-100, כן, מישהי בא ונרשמת במחיר של כמה אלפי שקלים, רק מעכשיו משיחת היכרות, אבל א', את צריכה להיות טובה במחירות, שזה עוד חלק בפאזל, בשביל לעשות את זה. אבל גם הרבה פעמים זה לא קורה כזה מהר. היום, כאילו, אני, אתמול אמרתי למישהי, למישהי שדיברתי איתה, מהממת, שאומרת לי, תליה, המילה שיווק, זה כזאת מילה, אני לא חיה עם המילה הזאת, זה עושה לי רצון להקיא. אז אמרתי לה, כנראה שיווק, תקשיבי, שיווק כנראה זה מילה, מילה גברית, מילה שזה גבר, המציא אותה בטוח, זה לא מילה שלנו. אנחנו לא מסתכלות על שיווק כשיווק מניפולטיבי, אגרסיבי, עם כל ההשלכות שלו. אני מסתכלת היום על השיווק, על הרשתות החברתיות, כפלטפורמה להשפעה. המקום שלי להשפיע. זה המקום שלי להשפיע. עכשיו, כשאני יציבה שם, ואני עקבית שם, ואני מעלה תכנים, אלגוריתם רואה שאני רצינית. בורא עולם, רואה שאני רצינית. רואה שאני עושה עבודה. הוא ישלח את זה, הוא יפנים, יעביר את זה לאנשים הנכונים. נשים יעברו איתי קצת דרך, יעברו איתי איזושהי תקופה, יראו מי אני, מה אני. מתי לאחרונה הלכת ברחוב וחילקת כרטיס אשראי שלך לאנשים שאת לא מכירה? זה לא קורה, נכון? לא יצא לך בעשור, שני עשורים האחרונים, נכון? למה? למה? הנה, אבל זה מה שאת מבקשת, זה מה שאת מבקשת מאנשים ברשתות, שיראו אותך ויבואו לקנות? זה לא ככה. אוקיי? יש תהליך. התהליך הזה לוקח זמן. עכשיו, אמרנו קודם, שאחד מהדברים שממש מתסכלים עצמאיות, שהן לא יודעות מה לעשות, הן מראות לכל מיני כיוונים, כלום לא מצליח, ואז גובר הלחץ. וכשיש לחץ, אז אין זמן. כשיש לחץ, אני צריכה עכשיו מזכורת. כשיש לחץ, אז אני לא, אז אני מאבד את זה. אין לי זמן, אני צריכה עכשיו, עכשיו אני צריכה להכניס כסף, עכשיו, עכשיו. אבל זה, מה לעשות? את רוצה ללכת איש לדיבן, כי יהיה לך עכשיו כסף, זה יעבוד לך, זה רעיון טוב. מה לעשות שלהרים עסק ולבנות קהילה ולבנות אמון ולבנות מערכות יחסים? זה דבר שלוקח זמן. ואת צריכה להבין מי את, ואת צריכה להבין את מי את רוצה להכניס למערכת יחסים הזאת ולבחור את האנשים האלה בפקידה, בקפידה. מי האנשים האלה שאת רוצה בקרבתך. ואז את צריכה להחליט מה אני מוכרת להם. אז יש את התהליך בקליניקה שלי. מה עוד אני יכולה לייצר עבורם כדי שהם יצליחו, כדי לעטוף אותם, כדי ללוות אותם יותר, כדי שהתהליך יהיה משמעותי יותר? מה עוד אני יכולה לעשות? השלב הבא זה לדעת איך להציג את זה. איך אני מציגה את זה בשלב המחירה? איך אני עושה מחירות? איך אני מדברת על זה? האם אני אומרת מחיר, אני מתכווצת? אני עומדת מאחורי הדברים שלי? אני מרגישה שאני עומדת מאחורי המחיר שאני נותנת? איפה הדבר, איפה אני בעולם של התמחור? אני מגמגמת שאני אומרת המחיר? אני בטוחה שאני אומרת המחיר? איפה אני נמצאת? אני יודעת איך להוביל את הלקוחה למחירה? או שאני חושב, או שזה אמור להיות איזושהי רולטה רוסית שפעם ב- תצליח לי. אוקיי? והשלב האחרון זה באמת שלב ה- איפה אני משפיעה את הידע שלי? שלב השיווק. איפה אני משפיעה על נשים? ככל שתשפיע על יותר נשים, ככה יותר הגיעו אלייך. מתמטיקה פשוטה. ככל שאני אעשה יותר שיווק, ביותר ערוצים, ביותר מקומות, אבל שיווק שאני מחוברת אליו, שאני מרגישה בו קריזמטית, שאני מרגישה שאני טובה בו, שאני נהנית ממנו, שכיף לי לעשות אותו. עכשיו, השאלה הייתה במפת העסק, זה איפה צוואר הבקבוק. זה לעבור שלב אחר שלב, ולראות, איפה אני חסרה? ירוק, זה אני סבבה. צהוב, זה אני קומסי קומסה. אדום, זה מקום שוואלה, אני קלולס בתחום, אוקיי? ואני רוצה לשאול, אחרי שאני מתבוננת בעצם על המפה, על מפת העסק, בעצם, איזה פרויקט עכשיו אני
רוצה לקחת על עצמי, כדי לשחרר את צוואר הבקבוק. כי אם יש משהו שתוקע אותי, כמו אני לא יודעת מי הלקוחה, ואז אני כותבת מלא דפי נחיתה והם לא עובדים, אז, אז אני צריכה להבין מי הלקוחה, ואז, ואז משם לשאף את, את הקופי שלי. או אם, אם יש לי, יש לי, יש לי, כאילו, יש לי כבר רשימה ויש לי זה, אבל אין לי מוצר שמתאים ללקוחה, אז אולי אני צריכה להמציא מוצר, או לייצר מוצר, או לשייף מוצר קיים. בקיצור, לעבור ולבחור איזשהו פרויקט אחד שבו אני רוצה להתמקד בו בחודש הקרוב. ואני רוצה לשאול את עצמי שלוש שאלות. אחד, האם זה באמת יקדם אותי ליעד? האם זה הדבר? כי אנחנו עושות המון פעולות שלא מקדמות אותנו לשום מקום, או שהן חסרות והן לא באמת הדבר עצמו. לדוגמה, אני מעלה פוסטים, אבל אם לא עשיתי מחקר לקוח, אז הפוסטים שלי לא טובים, אז זה לא באמת מקדם אותי לכתוב פוסטים. ללמוד עכשיו עריכת סרטונים, זה עוזר לי, כאילו זה יקדם אותי עכשיו עריכת סרטונים? תלוי, אם עשיתי את השלבים הקודמים, אז כן, אם, אבל אם לא, אז לא. אז דבר הראשון זה, האם זה באמת יקדם אותי ליד? האם זה מטפל בשורש, או שזה רק גורם לי להרגיש שאני עושה משהו? הרבה פעמים אנחנו עושות את זה. עושות העיקר בשביל לעשות, בשביל להגיד, הנה, מה, אני מנסה, אני מנסה, אני בעסק, הנה, אני מנסה, הנה, אני מעלה, הנה, אני עושה. רק כדי להרגיש שבאמת אני עושה משהו. ושלוש זה, האם זה בהלימה למי שאני? האם זה בהלימה למי שאני? האם מה שאני עושה היום, האם אני עושה וובינר, ואני נהנית ממנו, ואני באמת מאמינה ש... ואני באמת מרגישה שאני תורמת ומשפיעה שם, או שאני מרגישה שזה איזשהו אקט מחירתי, שיווקי כזה, שאני סונט אותו בסוף, שאני מגיעה לשלב המחירה ואני סובלת. מה? מה קורה שם? האם זה באלימה למי שאני ולמה שאני רוצה להביא? האם אני טובה בכלל בוובינר, מאמינה מול קהל? אם לא, אז לא. האם אולי עדיף אחד על אחד? אוקיי? לוודא שאני באלימה. ואז אחרי שאני בעצם מסתכלת ומוודא שהפרויקט שבחרתי, אני רוצה להתחיל ולסיים אותו עד הסוף. ושנייה רגע לתת לשאר הדברים לחכות. ולהיות עם זה בנחת. זה לא שלא נעשה אותם לעולם. זה לא שעכשיו אני נעלמת ואני לא עושה כלום עכשיו חודש. אני עובדת נקודתית על הדבר, על הפרויקט הספציפי הזה שהוא צוואר הבקבוק שלי, ושאני אוכל להתחיל ולסיים אותו, ושתהיה לי ממש... שלפחות אחד ממפת העסק יהיה שלם, גמור, כמו שצריך, שאני אוכל להתקדם, שבסופו של דבר כל פאזל, כל חלק הזה בפאזל, ככל שהוא יותר, מבורר, אחר כך יותר קל לי עם שאר החלקים בפאזל. וזה כן צריך להתחיל מההתחלה, ממי אני ומה השליחות, ואז לעבור מי הלקוחה. זה ממש, השלבים האלה, זה שלב אחר שלב. הרבה פעמים נשים כבר מתחילות את שלב השיווק, מבלי לעשות את השלבים הקודמים. ואז מה שקורה זה כמו עץ שאין לו שורשים. אין לו שורשים. גם אם הוא יגדל לגובה, יום אחד יגיע, תרגיע הרוח והוא ייפול. אם הוא יצליח להגיע עד כזה גובה, כן? אבל עץ צריך קודם כל שורשים. וככל שהשורשים יותר גדולים, יותר רציבים, יותר חזקים, יותר גדולים, יותר עמוקים, ככה העץ שלנו יהיה יותר גבוה. וככה העץ שלנו יותר יצליח. וככה העץ שלנו יהיה יותר מביא פרי ויותר חזק. והשלב הראשון זה מי אני. ואני אגיד רק עוד כוכבית קטנה בתוך המי אני. בתוך המי אני הזה יושב גם נושא מאוד מאוד חשוב וקריטי שחייב להיות מטופל לאורך כל הדרך של העסק שלנו, וזה מה המצב התודעתי שלי. איך אני תופסת את עצמי? מי האישה שאני רואה את עצמי? מי האישה שאני רואה את עצמי שאני יכולה להיות? מי אני? מי אני רוצה להיות? אוקיי? מי אני באמת מסוגלת? אם עכשיו יש לי את כל כל התנאים המתאימים. מי אני באמת במלוא תפארתי? רוב הפעמים יש לנו המון המון אמונות מגבילות שעוצרות אותנו מלהיות מי שאנחנו. אני לא אשכח את זה שהיו המון שנים שהמעטתי את עצמי. בגלל שאני ישות די מתפרצת, עם אנרגיה מתפרצת, אז היו המון שנים שכזה... המעטתי את עצמי, כאילו, אל תגזימי, אל תגזימי, אל תגזימי.
היום אני מבינה כמה דווקא האישיות המתפרצת הזאת שלי היא הפורטה שלי, היא הייחודיות שלי, היא הדבר היפה שבי, האנרגיה הזאת שמדביקה את כל מי שבחדר. האמונה הזאת של אל תגזימי, מה יגידו, מה יחשבו עלייך, מה... כל האמונות האלה והמחשבות האלה שמקטינות אותנו, אין בהם שום אמת. בסופו של דבר זה חושך שפשוט מנסה לחבות את האור, להקטין את האור. אבל אין מה לעשות, אנחנו אור גדול. וכשאנחנו מרשות לעצמנו להיות האור הזה, הוא מעלים את החושך, והוא באמת השלב הראשון להצלחה. כשאני מרשה לעצמי להיות מי שאני, זה הסיבוב המפתח של הדלת שעומדת להיפתח. וזה קריטי להבין את זה. ככל שאני אתחבר למי שאני, ואני אסכים לעצמי להביא את עצמי, זה הרגע שבו ההצלחה באמת תגיע, וזו האסטרטגיה הכי ממוקדת צמיחה שיכולה להיות. בעזרת השם, שיהיה לנו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, ונעשה ונצליח, ויהיה שפע גדול לכל עם ישראל, לכל העצמאיות שלי, לכל האנשים שצפות פה, ושיהיה המון בשורות טובות.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: כן, אתם לא טועים.

קהלה המדינה הזאת משהו שהיא לא חלמה שיקרה לה. ומאז היא כבר לא אותה מדינה. העם שלה הוא לא אותו עם, והדם עוד מטפטף. אז נכון, כולם שבו הביתה, 87 מהם שבו בארון, 251 חטופים הם היו. אלפי הרוגים אזרחים, מפלישה בלתי אפשרית, בלתי הגיונית, שאף אחד לא חלם שהוא יושב במרפסת שלו באמצע מרכז הארץ, במרכז דרומי, ויעמדו מולו אלה שעמדו מולו. עם רצח בעיניים. שחיטה של אלפים. ואחר כך, כמעט 1,000 חייל שנפלו, חייל וחיילות, חיילים וחיילות, במערכה הזאת, שלדעתי הייתה המערכה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. מדינת ישראל הייתה תמיד אהובה עליי. תמיד. אני פטריוט אמיתי, ואני מאמין שהרבה כמוני. אבל היא מזמן כבר לא אותה אהובה. היא אהבה עצובה, ריקה, שוממה. חדלת חיים פתאום מאז היום ההוא. נכון, זה חזר איכשהו למסלולו. אנשים חזרו לשגרה שלהם, אבל לא כל כך. לא כל כך. בכל אחד נשארה השבת ההיא, הבוקר ההוא, לנצח, כמו דם. וזאת תישאר אהובה. אהובה עצובה. מרכינים ראש, עוד מעט ספורט. משימה לאומית, 106 FM, במרכז. אתם יכולים גם אצלנו ברדיו חברתי הראשון, בצפייה. אתם יכולים אצלנו גם בבית המזרחי החדש, גם לצפייה. אתם יכולים על הקיר שלי, על הקיר של יואב, ואחר כך גם ביוטיוב, משימה לאומית, שידור חי, יום רביעי, 7 באוקטובר. אהובה עצובה.

0: יואב, לא הצגתי אותך, חברות וחברים, יואב, שותף שלי. העיתונאי של הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש. יום עצוב שהוא מורגש בכל המדינה.
1: בכל המדינה היום הזה מורגש. אתה יודע, זה לא היום הראשון ולא היום השני. אנחנו 3 שנים סוחבים את הפצע הזה, וזה פצע שלא יגליד.
0: באמש הרגיש לי למשל שבדיוק כמו אותו דודו טופז על העיר חמו, שם שצרח צ'חצ'חים והפסיד לשמאל את הבחירות, הרגיש לי שככל הנראה, אם לא יהיו זה הפתעות כאלה ואחרות, הצ'חצ'חים של 2026 זה... מה אגיד לך? ינון מגל, שבפליטת פה אומללה, אני לא יודע אם פליטת פה מכוונת או לא, אבל מנובלת, אמר מילים קשות מאוד, אמש, עד כדי ששכנע שהחטופים, כולל משפחת ביבס, כן? צריכים להתכופף ולהוריד ראש ולהתנצל בפני ראש הממשלה וללכת ולשים פתק של מחל, כי אז אולי הם חולו להם על איך שהם התנהגו עם ראש הממשלה. הם ממש צריכים להתנצל שחטפו אותם במשמרת שלו. ואין פה עניין של מנימים ושמאל, אל תתחילו לחשוב לי עכשיו פוליטיקה, זה לא מעניין אותי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שלא תהיו בקטע הזה מה אני מצביע ומה אני לא מצביע, שתדעו אני איש ימין קיצוני, מצביע ימין מאז ומעולם. אבל הימין יפסיד את הבחירות האלה. כי מה שעשה ינון מגל, זה אף טיפוס למה שאסור לעשות. ועל טעויות כאלה, משלמים. יואב, ספורט בפנינו, עוד הרבה דברים לפנינו, המוזיקה תישאר ותהיה בלבל הזה, בכיוון הזה. מה שלומך?
1: עכשיו אנחנו נתחיל את השידור, אז אני בסדר גמור.
0: אתה מדבר עם הסטייליסטית שלי, שאתה נראה כמעט כמוני מתחת.
1: רגע, כשאנחנו נוריד, אנחנו נראה שאנחנו כמעט אותו צבע, ואנחנו לא מתוכנים.
0: גל הפרפר, רק חלחל, חלחל.
1: אנחנו לא מסוכנים.
0: אנחנו לא מסוכנים, אני נאלצתי, תראה, אסור להרגיל אנשים בעלי כסף שאתה נותן להם צמצומים. למה הכוונה? המפיקים שלנו זוכר שהיה לך פה...
1: ערק.
0: ערק, ולי היה סטייליסטית בהרבה כסף.
1: נו.
0: אז הם ראו שאתה לא כל כך מביא קבלות של ערק.
1: והם רואים גם שהערק נגמר מהר.
0: אז זהו, ואז הם ראו שהסטייליסטים וכל הסטייליסטיות שזה, הם עולים הרבה כסף, אז הם החזירו אותי לסטייליסטית שפיתרתי לפני שבוע.
1: מה, יפה.
0: היא הייתה במחיר נורמלי, וזאת ה-36 רצתה פי 36.
1: צודקת.
0: אופה, טיט. זה פחות או יותר מה שהיה. איך אצלך היה?
1: אצלי עבר שבוע בסדר גמור. מתגעגע מאוד מאוד מאוד, אתה יודע. כדורי לישראלי, לליגת העל, שחסר.
0: חוזרים. וגם השעה זזה קצת.
1: שלושה שבועות, כן.
0: זזה איזה שעה שמה, נכון?
1: כן.
0: עוד מה, נדבר על זה.
1: אבל...
0: בוא נדבר אבל על הקטע שכתבו לנו בשבוע שעבר, כשעשינו את האייטם על הריקוד הקורדי, כולם אמרו, אבל צהלון, למה לא את קרן? קרן גילוי נאותי, בת הזוג שלי. אז כולם יודעים, צריך להסביר להם את זה, נכון? Mm-hmm. שאנחנו אמרנו תמיד שמשפחה וחברים לא יכולים לקבל אצלנו במה. פה קרדיטים. נכון. אממה, כל כך אני צריך להסביר למה לא, אז אני אסביר, מעבר לקרדיטים. הלהקה שראיינו פה זה מתנס, זה כמו חוק כזה של פעם בשבוע. קרן נמצאת קצת בלבל גדול יותר, צריך להבין גם את ההבדלים פה. זה לא כמו במתנס הזה, שעה וזה שלומדים ריקוד וחצי, שזה הבסיס של הקורדית. יש לקורדים ריקוד אחד קצבי, ריקוד אחד פחות, אתה יודע, זה כמו דפקה כזה.
1: כן.
0: פה הרבה זה. קרן כבר נמצאת בשלב שהיא כבר שנים לומדת את זה מחול, עושה השתלמויות מול אנשים, לומדת לעשות תנועות מול המצלמה. מי שעוקב אחריה ורואה, יש לה 13,000 עוקבים. זה לא אחד ולא שתיים. אתה מבין? קרן לא צריכה את הדחיפות שלנו. הנה, היא קיבלה אותה כדי להסביר שאנחנו לא... זה לא היה, היא רמה אחת, היא יכולה ללמד את כל אלה, את גברת הזאת שהתראיינה פה והלהקה שלהם, של הגוונים האלה, קרן באר ביטון יכולה ללמד עוד הרבה הרבה ריקודים ועוד הרבה הרבה תנועות. יתרה מכך, היא מגיעה אחרי הלהקה הזאת עם בחור בשם אבי אברהם, אוקיי? שהוא רקדן ברמה הזאת של קרן, גם הוא רקדן ברמה הזאת הגבוהה, והם פשוט עושים קצת יותר ממה שעושה הלהקה הזאת שם. אז הם פשוט מטריפים את האנשים, כי הם יודעים עוד המון המון תנועות שהם מביאים איתם ולומדים מול המצלמות ממש מקורדיסטן. יש להם 13,000 חברים נגיד. מתוכם איזה 10,000 זה קורדיסטנים.
1: די.
0: כן? אז כדאי לעקוב אחרי קרן פאר ביטון כדי להבין על מה אני מדבר. הנה, למרות שגילוי נאות, אני חוזר ואומר, אני לא אוהב לעשות את זה. זאת בת הזוג שלי, היא רמה אחת מעל כל הקשקושיאדה הזאת ששבוע שעבר. אם אתם רוצים באמת, היא קורדית.
1: תגיד לי שאלה.
0: מבין, היא גם קורדית, אתה יודע.
1: אם לא היית עכשיו ואומר, או היית אומר שהיא לא טובה, היית חוזר עם המטטה, היית מקבל מקום.
0: למה? אתה חושב שהיא לא טובה?
1: לא הבנת מה אני אומר.
0: לא, אתה שטויות האלה.
1: אני אומר, היית מקבל מטטה ברור.
0: לא, קרן, היא לא. אין לה את השטויות האלה. אני חושב, היא צריכה. אני מחש 13,000 עוקבים. 13,000 עוקבים, זה לא אחד ולא שניים.
1: לא ברמות האלה. אנחנו
0: לא ברמות האלה, נכון. גם לא ברמות של לחיצות. יש פה 3 מיליון צפיות, 4 מיליון צפיות. תראה, עוד פעם, היא עושה משהו שהיא לקחה אותו מהבסיס שלו פה והגדילה אותו. קרן פאר הגדילה את הדבר הזה, היא למדה עוד תנועות ועוד תנועות ועוד תנועות ועוד דברים ועוד דברים, והגדילה את סך התנועות והריקודים שיש לה בארסנל.
1: יפה מאוד.
0: שאין בלהקה רגילה. אז הסיבה שלו, כי היא רמה קצת יותר גבוהה מחוג, חברים, נו באמת. אוקיי, ממשיכים?
1: בוודאי.
0: אתה מוכן בבקשה לקרוא לי את המשחקים?
1: אתה רוצה לפתוח
0: עם התגובות, נכון?
1: עם התגובות, ואנחנו כבר מוכנים לליגה.
0: אתה רוצה להרגיש את התגובות, טוב.
1: ואנחנו כבר מוכנים לליגה הלאומית.
0: בואו נרגיש את התגובות, בואו נראה. רוני חנניה כותב לנו, יום עצוב, יום עצוב בכלל.
1: דרך אגב.
0: כן.
1: רוני חנניה, לא ראיתי אותו אולי 4 חודשים.
0: עוד מה, נדבר על זה.
1: ביום שני נפגשנו.
0: הוא גם ספינסר את עצמו, זאת אומרת, הוא עשה ספונסר עבור מכבי יפו.
1: תמיד.
0: ולמרות זאת, הוא לא דורך במקום. עוד מה, נדבר על זה. אם הוא ירצה לדבר, אם הוא ירצה שנדבר, כי עדיין הוא חבר, והדברים נאמרו במסגרת חברית. אייל שלנו, אייל מהצפון, אייל מה זה שלנו? זה אח זה. משער הגולן.
1: אייל צמח.
0: כן, נכון.
1: בטח.
0: אז הוא כותב עצוב, מאוד עצוב, נזכור ולא נשכח. באמת, נזכור ולא נשכח. זה השואה שלנו, של הדור שלנו. אני לא משווה את זה. אבל ראינו שואה במו עינינו, איך זה נראה? איך זה שתופכים בדור על דור על דור על תינוקות, בלי הבחנה, על זקנים, ילדים, תינוקות. ראינו את זה במו עינינו. אז אם פעם שמענו את זה בסיפורים בגרמניה, היום ראינו את זה פה, מאחורי הגדרות.
1: ממש.
0: תומי לבור אומר, צאלון ויואב האלופים, תודה.
1: תודה רבה.
0: ניסים מרבל, תנו בראש חברים. כמו תמיד, ניסים. שלומי אלבחה אל עזר. שלומי אל עזר אומר, צאלון, אני לא רוצה לסכסך. אבל בולגרו, שיושב לידך אתה, כל הזמן אומר שהוא זה שימציא אותך, ושהוא כוכב התוכנית האמיתי.
1: שלומי, לך תעשה.
0: רגע. כמו שצ'רלי ינקוס המציא את יורם מרבל. מה אתה רוצה להגיד לו קודם כל?
1: היום דיברתי איתו דווקא, ו...
0: אני רק אגיד לו מילה אחת.
1: הוא דיבר, רגע, הוא דיבר...
0: אני רק אגיד מילה אחת. הייתי במשחק הזה, שלומי. ישבתי בשער 10.
1: גם אני.
0: שער 10, 11, איפה שושבים שם, ממול השלוש, ארבע של הכיסאות. לא שמעתי את זה מה שאומרים, זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, אבל הבאת היום... נו, צ'רלי אנקוס, בחיית דינק, אוסטרלי, ששם את הכדור...
1: לא, הוא הבטיח להפתיע היום בשחקן שלא נזהה אותו, אין מצב.
0: אז צ'רלי אנקוס זה סתם כאילו עכשיו?
1: זה סתם, הוא רוצה להזוון אותו.
0: סבבה, ככה, אז תדע שככה לא בונים חידה.
1: ככה לא בונים.
0: בוא נמשיך. רמי פרנסיס אומר, לא נשכח ולא נסלח לעולם, לא נשכח ולא נסלח על הדבר הזה. זה בלתי נסלח, זה מעשה נבלה. עמית גולדמן אומר, אלף כואב היום, כמו חלום בלעות, היה השביעי לעשירי 23. חלום שלא נגמר אגב, יש אנשים שלא גם רואים זה עדיין. המון. עמית גולדמן, אין ערק, אין שידור, לא להיות פרייר, יואב. מה אתה אומר?
1: ואלה צודק, כן, מה זה זה?
0: מה, הרגלת את הספונסרים שלנו?
1: לא, אני אגיד לך מה,
0: הפסקנים, מה?
1: בדיוק, הם פתאומית מבקבוק בחודש.
0: בואי, תרגיש את ההפקה, בסוף יגידו שלום שלמים לנו גם לתוכנית, לא יראו אותנו פה יותר. שתוק, בסוף אנחנו נבוא ממיה, מאיר ודני, אל תדאגו, לא נבזבז לכם יותר, נבוא ממיה.
1: כן, אבל...
0: תבוא ממיה.
1: אני אבוא, אבל מבקבוק אחד פתאומית נהיה להם...
0: שוגה, זה ראובני, אתה מוציא שקל מהעסק, הכל לא, לא, לא, לא, לא, מה יש לך?
1: וואי.
0: אילנה חריף, הדודה שלי, היא אומרת, היי, יואב ורובי, צאלון, אחייני היקרים, בהצלחה לעוד תוכנית בקרוס השנה החדשה. אין כמוכם, אתם אלופים נהדרים, כל הכבוד. רוני ברכה אומר, תודה. טוב, אין בעד מה. קרן שלי אומר, צהריים טובים. מי זה? שלומי אלעזר אומר, חידה אמיתית תכף בדרך. אופה, ומה הם עלינו, יואב?
1: אחלה, שלומי.
0: אילן החריף מוסיפה ואומרת, היום השביעי לעשירי, עצוב. לזכור ולא נשכח את הנרצחים וכל החיילים האמיצים והגיבורים העיקרים, השם יקום דמם.
1: אמן.
0: אוקיי, התנפלו עלינו גם בצפיות, גם באזנות.
1: כן, פתאום עוד לא התחלנו.
0: אוקיי, יאללה, בוא, בוא, בוא. חייבים להתחיל, חברות וחברים, 15 דקות ברברנו, ברברנו, ברברנו וברברנו. עכשיו הגיע זמן התוכנית. משימה לאומית, עונה רביעית, כרגע בשידור חי, 106 FM, יואב ביטוש וצאלון, עושים לכם את זה כאן, בלייב. יואב?
1: כן.
0: בוא נדבר על המחזור האחרון שהיה.
1: או...
0: ליגה לאומית?
1: או...
0: הבחר לי את המשחק שאתה רוצה. בוא נדבר קודם כל מזה ששוב, שוב, שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי שבוע, מי שלא שם עלינו את הכסף שלו, מפסיד הרבה כסף.
1: תקשיב, אני גם באלה מעצמנו. כי לא רק שאנחנו פוגעים בתוצאה, אנחנו פוגעים בתוצאה האמיתית, לא במשחק עצמו.
0: ואיך יצא גם?
1: ואיך יצא? בוא ניתן לך דוגמה.
0: אני אתן לך דוגמה שאני זוכר עליך.
1: אוקיי.
0: אתה אמרת על בני יהודה, אחת אחת, עד הדקות האחרונות.
1: נכון.
0: ובדקות האחרונות, מה שאמרת? ככה על הקסקס, יגמר ב-2-1 לבני יהודה.
1: אמרתי שהקהל ידחוף את הקבוצה, ובדקות
0: זה בול, האחרונות, אבל זה בול, בול, מה שקרה?
1: נכון.
0: אני אמרתי, שעם כל הרעש של אשדוד,
1: נכון.
0: היא לא תעשה יותר מאחד, אפס קטן.
1: קטן, קטן, ומה יצא?
0: 1-0 קטן.
1: קטן, קטן, קטן.
0: ואתה אמרת שמכבי יפו תצליח לארגן לעצמה. אני אמרתי גם כן, 2-1 תנצח, אבל אתה פגעת בול. אמרנו, מחליפים מאמן, מתכון לניצחון. 1-0 קטן, מכבי יפו.
1: קטן, קטן, קטן.
0: היה קטן, קטן, קטן.
1: ונגמר, קטן, קטן, קטן. אז בואו נראה, אולי המאזינים שלנו הפעם באמת ילכו עם התוצאות שלנו.
0: אז בואו נראה, אתה יודע, עכשיו...
1: אנחנו נדבר על
0: התוצאות שלנו, אנחנו ניפול בכל התוצאות.
1: לא.
0: אבל יאללה, בואו ננסה.
1: אנחנו נדבר על המשחקים שהיו.
0: בואו נדבר על מה שהיה וננסה לנתח את זה.
1: אז המשחק הראשון, הפועל רעננה, שאנחנו אומרים שהיא קבוצה...
0: אני מת על זה שלמדת להגיד הפועל רעננה, אני יודע, אני עשיתי מנו שדר, אתה אומר לי,
1: הפועל רעננה שיחקה מול מועדון כפר קאסם, ואנחנו יודעים שהפועל רעננה קבוצה שהיא יכלה לנצח ולהתקרב עד המקום השלישי.
0: וגם המשחק הזה היה אמור להיות לה בכיס.
1: ואז מה קרה? כפר קאסם מנצחת 2-1, מורידה את רעננה ממש.
0: ונדבקת לה לזנב?
1: ממש, בדיוק.
0: ולעורף.
1: בדיוק, נדבקת לה לזנב, ופה הטעויות של רעננה. רעננה יכלה פעמיים השנה להיצמד לצמרת, ותמיד
0: אוקיי.
1: היא נופלת.
0: שים לב אבל, ניצחון? הפסד?
1: דקו.
0: הפסד, ניצחון. זה מה שעשתה רעננה בארבעת המחזורים האחרונים.
1: ממש ככה.
0: אז האם היא הולכת להיות נדנדה?
1: היא כבר נדנדה.
0: אני ראיתי אותה נדבקת לצמרת ומנג'סת.
1: כן, אבל עובדה שאתה רואה ש...
0: אז אתה אומר שהמשחק הזה של קאסם גזר את גורלה להיות מרכז טבלה?
1: לדעתי כן. לדעתי כן, זה כבר הבדל של 6 או 7 נקודות מהמקום הראשון. ואנחנו יודעים שרעננה לא קבוצה יציבה, אבל אני חושב שבאמת יכול מאוד להיות שרעננה לא רוצה כאילו, אתה יודע, להתקדם לכיוון הטוב לקחה, פלייאוף עליון, כי אני לא מבין את זה, כאילו פעמיים היא פספסה את המקום השלישי שני. ויכול להיות שה-DNA שלהם, של הקבוצה עצמה, לא נותן לה לעלות כאילו בשלבים, באמת לשלבים הרבה יותר גבוהים ממה שהיא יכולה.
0: אוקיי.
1: אנחנו נלך למשחק הבא, ממסמך קריית ים, עירכה את הפועל כפר סבא, ואנחנו עדנו שהמשחק הזה הסתיים בניצחון של קריית ים.
0: אמרנו שקריית ים תקרא אותם.
1: יצא 2-0.
0: זה קריאה.
1: אבל רגע, עם ארבע החמצות, שפשוט זה, אתה יודע, מקו השאר, זה יכול להיגמר 6, ואלילת המזל הייתה עם...
0: לא כל כך אלילת המזל כשאתה בסוף, אולי אלילת המזל בלא לצאת עם כל
1: בדיוק,
0: החבילת
1: בדיוק,
0: שערים,
1: שלא,
0: אבל...
1: לא תצא עם חבילה, כמו שיפו יצאו עם החבילה עם קריית ים. אז זה הסתיים ב-2-0, וקריית ים, אתה יודע, גם מפסידה מנצחת, מפסידה מנצחת, קבוצה שנראה שכאילו לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. אנחנו נעבור למשחק הבא, אשדוד, במסמך אשדוד, הרחה את מכבי הרצליה, ואני חשבתי שיש שם תבוסה גדולה מאוד, וכמו שאמרת, 1-0 קטן, אבל ניצחון רביעי או חמישי רצוף של ממסמך אשדוד.
0: אמרנו, זה מבחן?
1: נכון, לשתי הקבוצות.
0: נכון? אני חושב ששתי הקבוצות עמדו בו, 1-0 הוא קצת מטעתע.
1: מה זאת אומרת? תסביר.
0: זה יכול גם להיגמר ב-0-0, זה יכול גם להיגמר ב-1-1 המשחק הזה.
1: נכון.
0: ואם קבוצה חלשה באה מול קבוצה כמו אשדוד ובסוף מפסידה רק 1-0 אחרי שאשדוד יוצאת פה בחבילות בשבועות האחרונים, אז השיטה עבדה אבל הקדמי לא עבד.
1: בסדר, אתה יודע, אבל לפעמים 1-0 קטן הזה נותן לך את הכוח ואת המומנטום להמשיך הלאה.
0: אוקיי.
1: לגבי מכבי הרצליה, מכבי הרצליה הופכת להיות קבוצה תחתית. אם זה משנה שעברה שהיא הייתה קבוצה צמרת, מובהקת וכמעט עלתה ליגה, הרצליה מסתבכת והיא ברביעה האחרונה של, של הטבלה. אנחנו נעבור למשחק, משחק התחתית. מכבי אחי נצרת עירכה את עירוני מודיעין. משחק שהיה אמור להיות ניצחון של אחי נצרת, הופך להיות ניצחון של מודיעין, שלוקחת, כמו, אתה זוכר שנה שעברה מה עשתה, את כל הנקודות הקטנות.
0: שים לב, שים לב כמה, כשאתה מגיע לליגה הזאת מליגת האותיות, כמה הניסיון הוא חשוב.
1: נכון.
0: זאת קבוצה שעשתה כבר עונה שנייה בליגה הזאת, ובאותיות, זאת קבוצה שכרגע עלתה מליגת האותיות, והיה לה את כל היתרון היחסי בבית שלה, בעילות, כמו שצריך לעשות נקודות.
1: זה לא אצלך.
0: והניסיון, זה מה שעשה את ההבדל בסופו של עניין במשחק הזה.
1: ממש ככה, אני מסכים איתך ב-100%. רק הניסיון עשה את ההבדל. אפולה.
0: אפולה.
1: אפולה, ידידתנו הטובה עם אצטדיון הבומבוניירה, עירכה את ראשון לציון בקרב, שיכול להיות קרב צמרת. ראשון לציון יוצאת ב-2-2.
0: ואני אמרתי שיגמר שם 3-2 לאפולה.
1: נכון, נכון.
0: זה היה קרוב מאוד מאוד.
1: מה שקרה שראשון לציון כבר 4 או 5 נקודות מהמקום הראשון.
0: ושים לב מה קורה, אם אתה זוכר מה אמרתי לך, הם קבוצה הכי טובה מבחינת חומר, אתה זוכר את זה?
1: נכון.
0: יש להם את המאמן הכי טוב, אתה אמרת?
1: נכון.
0: לעד ברון?
1: ברון.
0: ואז אני אמרתי, אבל, והאבל שאמרתי היה, כשיגיע הרגע של השחיקה, הראשונית, שריקה הראשונית זה מחזור שמיני, תשיעי, עשירי, שעושים איזה שליש דרך, ונגמרת התלהבות ראשונית, מתחיל שלב שבו צריך להבריג את מה שנקרא חדר ההלבשה האיכותי, המחובר. ואז אמרתי לך, ראשון לציון, לא שם. וכשהיא תגיע לשלב שתצטרך לסובב את הבורג הזה והיא לא שם, היא תיקרתע. אתה זוכר שאמרתי לך את זה?
1: נכון.
0: אז, ואמרתי לך, הסיבה היא חוסר לקידות בחדר ההלבשה.
1: חוסר לקידות, אבל אפולה הייתה הרבה יותר טובה לדעתי מראשון לציון, ואפולה היא תעשה הרבה צרות לקבוצות, לקבוצות הצמרת. משחק הבא, בני ריינה עירכה את כפר שלם, ואנחנו אמרנו שבריינה, אני חשבתי שריינה באמת יצמדו למעלה, מסתבר שכנראה הם...
0: מה אני אמרתי?
1: למטה, למטה, למטה, כן. אז כפר שלם בא, מנצחת 2-1 שמה.
0: וכמה אני אמרתי שהתנצח?
1: 2-1?
0: Mm-hmm.
1: ו...
0: מהסיבה הפשוטה, שמתי לב למשהו עם כפר שלם שאמרתי לך אותו לפני שבועיים, והנה הוא ממשיך לתת את אותותיו. היא תנצח את כל הליגה מלבד השניים שלושה הראשונות.
1: אז זאת אומרת, מה שאתה אומר
0: היא קבוצת הבטן.
1: זהו, אתה אומר מקום מ-3 עד 7 זה כפר שלם, שם המקום
0: כן. שלה כן, אני לא אגיד לך אפילו 3, אני אגיד לך 4.
1: לא יכול לדעת,
0: היא תמיד יסו שחור שכן ירצה, יש לי מין תחושה שכפר שלם לא רוצה.
1: אוקיי,
0: תחושת בטן, לא
1: יכול מאוד להיות שהקבוצה טוב לה בליגה הזאת.
0: אז אני אומר, אני לא יכול להגיד, לכאורה אני אגיד שלי נדמה ככה בבטן, שכפר שלם לא בקטע של העלייה. הייתה לקבוצה בונה שעברה, לפשוט טעונות, דרסה, דרסה, דרסה, דרסה, ברביעות, בחמישיות, ברביעות. אמרתי לך, הם יגיעו לסיבוב האחרון, אתה תראות, הם עושים טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, הם עשו טק, טק, טק, טק, טק, הם עשו לא.
1: נכון.
0: אז הם לא רוצים.
1: יכול מאוד.
0: לכאורה.
1: לכאורה. משחק הבא, מכבי יפו מאירחה את התאומה שלה לתחתית, אקו.
0: זה לא הייתה תאומה, זה היה קרב על 6 נקודות אמיתי שבו...
1: לפני המשחק היא הייתה צמודה אליה, היום...
0: מי שלא מנצחת בו, מפסידה את כל הליגה הזאת, את כל העונה הזאת.
1: מסכים איתך, מסכים.
0: ולא רק זה, אם יפו לא הייתה מנצחת את המשחק הזה, ואמרתי זה בשידור שעבר, הייתה לוקחת אותה, היריבה הזאת שלה, ביחד איתה, אל מצולות ליגה א'.
1: ליגת האותיות, נכון. 1-0 קטן, גם עם שער עצמי. אומנם שני החמצות של משקוף וקורה של יפו, אבל זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה.
0: אם מזכירים את יפו.
1: לא זה, לא זה.
0: אני ביקשתי לראות פה באולפן שלי את מר כהן.
1: נכון.
0: היושב ראש של מכבי יפו. אתה עשית שיעורי בית?
1: עשיתי שיעורי בית.
0: מה אומר?
1: מר כהן יגיע לפה.
0: מתי?
1: אני מאמין בשבועיים שלושה הקרובים.
0: אוקיי, מר כהן, אני רק אציין, מר כהן, אנחנו בשביעי לאוקטובר.
1: איש יקר.
0: אז בוא לא נגיע למצב שהשבועיים יהפכו ל4 ופתאום נמצא את עצמי בנובמבר.
1: אתה יודע, אחד הדברים הטובים אצלו, שאם הוא אומר משהו הוא מקיים.
0: וואלה?
1: בטוח, בדוק, בדוק.
0: אז בוא קצת ניתן לארץ שלנו גם חיוך.
1: אוקיי.
0: קצת חיוך.

0: אז נשארנו משחק אחד שלא דיברנו עליו.
1: נשאר לנו משחק אחד שלא דיברנו עליו.
0: משחק אחד שאתה ממש הטפת לתאר איך...
1: כן, כן.
0: התרחש, מה היו סדר ההתרחשויות במשחק הזה? תיארת משחק של אחת אחת צמוד עד הדקות האחרונות ממש, שבו הקהל של בני יהודה ממש דוחף את השחקנים כדי לעשות 2-1, ובני יהודה עושה את זה ממש, דמיינת הסיטואציה והבאת אותה במדויק.
1: אני חושב ש... אם אני זוכר, אתה אמרת 2-0 או 3-0 לבני יהודה, ואני אמרתי שיש קבוצות שמאוד מקשות על בני יהודה. כמו מכבי הרצליה, כמו קריית גת, קבוצות שמאוד מאוד קשה לשחק נגדן, הן שחקות מאוד מאוד סגור, ורק יוצאות להקיצות. וכשהיה 1-1, ידעתי שבני יהודה נצחו עם הקהל שלה, וזה רק מראה אופי של קבוצת כדורגל, וזה מראה אופי מה שלא היה בחמש השנים האחרונות לבני יהודה בליגה לאומית, ופה יש הרבה חלונות ורודים שיפתחו לכיוון בני יהודה, כי היא עושה דברים שלא עשתה בחמש שנים האחרונות.
0: או, רגע, רגע, אני לא יכול להתעלם מכמה דברים.
1: אוקיי.
0: אלי לוי, הזהרתי לפני שבועיים, שיש שם בעיה בניהול המשחק, אתה זוכר?
1: כן.
0: ואמרתי שאם נגיע ל-15% משחקים, שבגללו, בגלל ניהול המשחק שלו, בני יהודה תאבד נקודות, היא לא תעלה. ותיארתי לך ש-15% הם בערך 6 משחקים.
1: אוקיי.
0: 6-7, נכון?
1: אוקיי.
0: יופי. הוא כבר ב3, 2 הוא קשל, במשחק הזה, במזל איכשהו נתקף הכדור שם, אם לא, הוא מסיים פה ב1-1, הוא שוב בניהול משחק כושל, יש שם משהו בחילופים, משהו במהירות התגובה, משהו בדרך שבה הוא מגיב לדבר, ובדרך שבה הוא לוקח את קבלת ההחלטות של אלי לוי, מאוד מאוד לא טובה, למרות שמסתכלים על סטטיסטיקה של אלי לוי,
1: הוא הפסיד
0: משחק אחד מ30, משהו בבני יהודה, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון.
0: אבל עדיין, אי אפשר שלא להרגיש את זה. אלי חייב קצת יותר ריכוז כשהוא עושה את הרגע הזה. כשהוא מגיע לרגעים האלה, אלי רגע הכרעה, למאמן אין הרבה שליטה במשחק, וזה אחד הרגעים הבודדים שיש לו שליטה בהם, החילופים, קבלת החלטות על חילופים בתוך העמדות במגרש עצמו. זה מה שמאמן יכול להשפיע.
1: אני חושב שאלי לוי...
0: ואלי קצת זייף, אני אומר לך, הוא קצת מזייף בשלושה שבועות האחרונים.
1: אבל אתה יודע, בואו ניקח את השנים האחרונות של בני יהודה.
0: אבל זה לא מעניין אותי, אני לא עכשיו מדבר איתך על השנים האחרונות של בני יהודה, רוצה לי השוואות, אני יודע את התשובה הזאת, יואב, אתה עכשיו אומר לי עכשיו, אבל תראה, לא צריך להראות לי, אני יודע, אני יודע בני יהודה.
1: אני חושב עוד פעם.
0: אני יודע שבני יהודה היום עושה נקודות שלא ידע לעשות פעם. אבל עוד פעם, יואב, תשים את זה בצד, את ה... עילה הזאת, אני מדבר מקצועית, אלי, זה נקודה, אל תלך, אין לך בחפש את מה היה. אלי לוי, 3 שבועות שהוא לא מפוקס בקבלת ההחלטות שלו. והוא שבגללו, או בעקבות ההחלטות שלו, שלא באות בזמן ובמקום נכון, מאבד נקודות.
1: קודם כל אני חושב...
0: פשוט.
1: רגע, קודם כל אני חושב שאנחנו עדיין בהתחלת הליגה, כל הקבוצות עדיין לא בכושר משחק כמו שרצינו שיהיו.
0: מה אתה מקשקש לנו?
1: רגע, אתה לא נותן לדבר. רגע, תקשיב.
0: נו.
1: אני חושב שבני יהודה, היום במצב שלה, שהיא כבר ב3 נקודות הפרש מהמקום השלישי, מצב הכי טוב שיכול להיות כרגע.
0: נהדר, אז אני לא דיברתי... רגע, אני לא דיברתי על... תראה, יואב, אז סתם לקחת אותי עוד פעם לאחורה, אז אני אחזור עוד פעם אחורה. כי אני בן אדם, אני שדרן, 100 שנה, יודע איך אני אומר. אני לא דיברתי על המצב של בני יהודה, ולא על כמה הוא טוב וכמה הוא רע, ולא על איך זה משתלב בסופו של עניין. אני אמרתי נטו, 3 המשחקים האחרונים, כולל המשחק האחרון שבני יהודה הכניסה גול בדקה 93, שאם היא לא מכניסה אותו, 3 המשחקים האחרונים הם על אלי לוי בכישלון של איבוד הנקודות בקבלת ההחלטות שלו, מה לא ברור? זה לא משנה איפה בני יהודה נמצאת עכשיו.
1: אתה חושב שהחילופים עושים את זה?
0: לא רק החילופים, קבלת ההחלטות שלו, מתי, איך, באיזה כמות, את מי. תשמע, להוציא את השחקנים הכי חמים שלו בזמן נתון פתאום. להכניס שחקן במקום שחקן, שהוא צריך להכניס שחקן עם שחקן, כל מיני דברים. לעשות חילופים של 3 שחקנים במכה אחת ולאבד את החילופים. להכניס שחקן שרק הגיע, כי הוא בא להחליף שחקן פצוע, וחמש דקות אחרי זה הוא בעצמו נפצע. זה קבלת החלטות, אחי. והם שייכים למאמן, אתה מסכים?
1: אני מסכים בדבר אחד, שהבאתם את החלוץ הכי טוב בליגה.
0: עוד הפעם אתה משנה נושא?
1: לא, אני אומר, יש לכם את סתיו נחמן עם 10 כיבושים עד עכשיו.
0: תשמע, זה הצלחה כבירה.
1: הצלחה ענקית.
0: מה שנקרא תחת של אברהם גרנט, מהסיבה פשוטה, הבחור הזה היה לו שער אחד, אם אתה זוכר, שאלתי אותך.
1: באשדוד, לא?
0: באשדוד, שער אחד.
1: שער אחד.
0: זה מה שיש לבחור הזה.
1: תשמע, אני קצת בירה, הוא יודע ששחק במכבי חיפה, עבר לאשדוד, לא פגע בכלל.
0: גם בביתר.
1: לא פגע, תקשיב, אולי הוא לא קיבל הזדמנויות, אני באמת לא יודע. הוא פורח ומוליך את ההתקפה של בני יהודה לצמרת הגבוהה. אלה המשחקים שהיו.
0: אבל רגע, לפני המשחקים שיהיו.
1: כן. לא,
0: יש לי כמה תגובות תקרו לך, ונתן לך גם שיר, כן.
1: יופי.
0: תראה. אומר שלומי אלעזר, מה המשותף בין איציק לוי, רבי שרעבי, גיל יצחק, משה אוננה, דודי ליברמן, ירון אביחייל ומשה סיני. קודם כל, כל השחקנים האלה שיחקו בבני יהודה. הם לא שיחקו במכבי יפו, למי שעונה פה. מישהו ענה לך פה, כולם שיחקו ביפו, ואתה ענית לו גם. או לא רק. נכון, אבל לא רק. לא נכון. משה סיני לא שיחק במכבי יפו.
1: מה אתה אומר?
0: שיחק במכבי יפו?
1: פתח את הקריירה במכבי יפו.
0: אז לא, אז זאת לא התשובה. התשובה היא, כולם שיחקו בבני יהודה.
1: וחלק מהם גם
0: ביפו. לא. כולם פה שיחקו בבני יהודה ובמכבי יפו. זו התשובה שלי.
1: לא, אבל איציק ברוך לא שיחק במכבי יפו.
0: איציק מי?
1: אמרת איציק ברוך?
0: איציק לוי, רבי שרעבי, גיל יצחק.
1: כולם שיחקו בשתי הקבוצות.
0: כולם שיחקו בבני יהודה ובמכבי יפו.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אז זה אוננה שיחק בבני יהודה, אני קצת יודעת שמשה סיני, הוא גדל כאילו ביפו?
1: משה סיני, אני אספר סיפור.
0: או שהוא מה, איך זה?
1: משה סיני שיחק בהפועל תל אביב, בגיל 17, האחים סיני הידועים שמועדי יפו החליטו להעביר אותו למכבי יפו, שיחק עונה אחד.
0: שאלה עלובה שאל אותנו, אחרי שאל אותנו, זה מורנו וזה, איזה שאלה של תינוק.
1: יאללה,
0: זה תוקמק. אל תתחיל איתנו, יאללה, אל תתחיל איתנו.
1: שאל אותו מה הוא עשה עם הגזר היום, הוא יספר.
0: מה עשתה עם הגזר של אליעזר? של סבא אליעזר?
1: אני אספר, הסינה הגיע ליפו, שיחק עונה אחת, שווייצר ראה אותו, פשוט חטף אותו מיפו.
0: הבנתי, אז אני צדקתי, כולם שיחקו. אני מתערב על זה, גם בבני יהודה וגם בקפריקי אוננה שיחק בבני יהודה.
1: אוננה יחד עם
0: הוא סמל של מכבי יפו.
1: נכון, אוננה ובקורין.
0: אז כל השאר אנחנו מכירים מצעירותם. כולם שיחקו גם במכבי יפו וגם בבני יהודה, בקונסולציות.
1: רגע, אני חייב להגיד משהו. כשאתה מדבר על ההתקפה אז בזמנו של בני יהודה, היו שלושה חלוצים רוצחים. היה בן טובים, אוננה ומושיקו יחיאל.
0: אתה זוכר את המערכון שהיה?
1: נו.
0: מי מימן את ממן? בתר ביטרו את מכבי ואני לא רוצה להגיד מה אוננה עשה?
1: נו.
0: אלי אלון אומר, היי חברים, אני מאזין לכם, אך קשה לי מאוד להגיב או להשתתף, הכאב כבד והזיכרון עדיין טרי. גדי פרץ אומר, כולם שיחקו ביפו, אמרנו לכם גם בבני יהודה וגם ביפו, נכון, אבל לא רק אומר לו אלעזר. מיקי רוזנסקי אומר, המשחק של ראשון לציון נגד מכבי יפו היה משחק קשה בליגה לאומית. יואב,
1: יהיה משחק קשה עכשיו שמגיע, הוא מתכוון למשחק
0: שלי. אוקיי. קרן פאר חושבת שכל השחקנים האלה הם הלכי שערים, לא, ממה ללא, ממי לא. לא, לא. הם כולם שיחקו גם בבני יהודה וקבי יפו, כי אני אספר לך למה לא. נכון שגיל יצחק הם הלך שערים, ומושי סינה יכול להיות, ואוננה.
1: אוננה,
0: בטח. אבל איציק לוי, רבי שרעבי היה בנוער.
1: ואיציק לוי היה בלם.
0: איציק לוי היה בלם, ודולי ליברמן היה קשר אחורי.
1: קשר אחורי.
0: וירון אביחייל היה קשר אחורי. ירון אביחייל זה ירון... ירון קבב של שמש, הנכד של שמש.
1: היה, שיחק גם ביפו וגם בבני יהודה. ביפו שיחק מגן.
0: ידעת שהוא הנכד של שמש?
1: לא. ביפו שיחק מגן, לא יודע מה בבני יהודה.
0: של שמש הגדול, הסבא.
1: כן, כן.
0: הוא הנכד. בואו נמשיך. לא כולם היו מלכי שערים, חוץ שכולם שיחקו ביפו, יש עוד משהו משותף מהו. כנראה בני יהודה תהיה העולה השנייה, אומר רוני חנניה. כנראה בני יהודה תהיה העולה השנייה, אומר רוני חנניה.
1: רוני חנניה, שמח שפגשתי אותו.
0: שלומי אלעזר אומר, צאלון צודק, שניהם שיחקו גם, הם שיחקו גם במכבי יפו וגם בבני יהודה, אבל זו שאלה כל כך קלה, אחרי שתחפת לנו את זמורן.
1: אבל תראה, יש לנו הרבה תשובות.
0: לא רוצה, כן.
1: אבל אתה רואה שעונים לו, זה טוב.
0: טוב, עונים לו.
1: הלאה.
0: רואי, יום טוב. רביעי שמח לצמד המגישים שאני כל כך אוהב, צהלון ויואב. אני לא צהלון, אני לא צוהל, כפרה. אני צהלון. אני על שם העץ, כמו שאתה קורא אילן. אתה מכיר את זה כאילו שאתה קורא אורן, שאתה קורא נגיד איזה עוד שמות של עצים, ברוש. אז אני צהלון. יואב הדוגמן, טוב לראות אתכם שוב, אומר רואי יום טוב.
1: אוהבים.
0: יואב, אני כולם דוגמן, דוגמן, כאילו, מה אני כאילו, אני נערת המים? לא הבנתי את ה... אוקיי. מה זה, מישהו נחנק? מה? יואב, תנשום כפרה, אתה אדום.
1: תפוק לגמרי.
0: שלומי אלעזר אומר, אפילו דוד פרימו שיחק ביפו. דוד פרימו, את יודע שדוד פרימו היה לדעתי הבלם הכי מפחיד.
1: הכי טוב בארץ.
0: הכי מפחיד שהיה בישראל.
1: עבר, עבר. הכי מפחיד. שלא ראה אותו לא ידע מה זה.
0: רק שמע טוב, הלכתי יום אחד מנות לוטו לפני 20 שנה, אני מכן לא עכשיו.
1: אוקיי.
0: פרימו כבר היה, הוא כבר לא בחיים. פרימו כבר
1: היה. לא, פרימו חי, חי, חי. חי, בטח.
0: אוקיי, פרימו היה לו איזה...
1: נכון. נתן בגרון. נכון, היה לו רטייה כזאת.
0: שמע טוב, הוא נשאר אותו גורילה.
1: נכון.
0: באמא שלי, כל רגל,
1: אני יודע.
0: כל רגל החושים, כל יד ככה. הוא ניהל תחנת אוטו בתחנה המרכזית, רק חדשה. הוא דיבר איתי שעה, לא מעניין אותו, אין לו מטרקו, לא מעניין אותו כלום, הוא דיבר, הוא עוד רגע אוכל אותי ואת הכדור ואת הארוחת צהריים, אכלנו ביחד צהריים, זה משהו מטורף.
1: אתה יודע שהוא שיחק בקוסמוס, יחד עם
0: פלא ומוטה לשפיגלר? כן, אני יודע, הזמין אותו שפיגלר.
1: נכון, אז אני אספר למאזינים שלא יודעים.
0: אמר שפיגלר לפלא, זה הבלם הכי גדול בישראל.
1: נכון, אז היו שלושה שחקנים בולגרים שיצאו טובים, פרימו, מוצי ליאון ורחמים טלבי ממכבי תל אביב. בשנות ה-70 אני מדבר, ששחקן נבחרת.
0: אוקיי, אומר אייל שלנו, אייל צמח, צהלון לא רק שצודק, סינאי גדל גם במכבי יפו, ושלומי אלעזר אומר, צהלון יש רק ביפו. מה זה צהלון ביפו?
1: צהלון, טוק מק, עם איי, טמבל.
0: זה מטומטם, אני אומר לך, אתה היום... יואב, הוא פותר לאלתר.
1: אני אוהב את הבחור, אבל קומיקאי.
0: אנחנו ב... בוא נוריד קצת להבות.
1: כן, כן, כן.
0: אנחנו היינו, ועדיין, בשבעה באוקטובר היום, אמרנו שהמוזיקה תהיה בהתאם, הרדיו שלנו מכבד את עצמו, וגם אנחנו כתוכנית תכבד את עצמה. אז הנה עוד אחד, עוד אחד כזה שמאפשר להרגיש, לחוש ולחוב.
1: שיר מדהים.
0: שימו לב לשילוב הזה שבו אלי לוזון פותח את הפה, הוא צועק את הכאב של האישה אחרי שמסבירים אותו. תסתכלו.

0: עידן, אלי לוזון, פרי גנך. פרי גנך. 106 FM במרכז, כחון לכרגע, עכשיו שומעים אותנו במרכז. משימה לאומית, עונה רביעית, שידור חי. אנחנו 45 דקות בתוך השעה הראשונה. אפשר להזין לנו גם ברדיו חברתי הראשון. אפשר להזין לנו גם בבית המזרחי. אפשר להזין לנו גם על הקירות של הפייסבוק ואחר כך גם ביוטיוב. יואב, דיברנו על מה היה.
1: עכשיו נדבר על מה יהיה.
0: בוא נדבר קצת על מה יהיה. בוא ננסה לנתח את המחזור הקרוב. אוקיי. שישוחק כבר ביום שישי הקרוב.
1: בדיוק.
0: בשעה. מעניינת.
1: שעה ארבע.
0: ארבע.
1: ארבע בצהריים.
0: ארבע אחר הצהריים.
1: אחר הצהריים. המחזור התפצל לשניים. ביום שישי וביום שני שאר המשחקים. נתחיל עם המשחק הראשון. דרבי. דרבי הקריות. קריית גת תערך את ממסמך קריית ים.
0: דרבי הקריות? לא, נשמה. זה כאילו דרבי הקריות.
1: כאילו, דיברת אותי.
0: למה הקריות?
1: דרום צפון.
0: זה בדיוק. זה קריית ים, חברים, היא שייכת לכל הקריות של...
1: הבנת אותי.
0: ביאליק ואלה בחיפה, וקריית גת כמובן נמצאת אחרי אשדוד, קצת לפני ברשת.
1: רק השם קריית התכוונתי, זה הקטע.
0: כן, כמו דרבי הבני, בני יהודה ובני...
1: בני יפו, כן, קדימה.
0: גם הולך, ים חואר.
1: יאללה, זה.
0: אז תשמע, בוא תכריז על המשחק עוד פעם.
1: קריית גת תערך את קריית ים.
0: אז הקבוצה הצפונית תדרים אל המגרש בקריית גת.
1: לא, לא משחקים בקריית גת.
0: משחקים באשדוד?
1: בלוד.
0: איפה?
1: בלוד, באצטדיון לוד, אם אני לא טועה.
0: אוקיי, התאדרים.
1: התאדרים.
0: יהיה קשה לקריית ים לשחזר ניצחון של פער גדול, כי קריית גת תתעקש. אז 2-1 קשה מאוד לקריית ים.
1: וזאת
0: מהצפון.
1: אני חושב שהמשחק הזה יסתיים בטקו. שתי הקבוצות ינסו להכריע את המשחק, אבל זה יסתיים בתיקו.
0: אז אתה אומר, קריית ים נגד קריית גת?
1: קריית גת נגד קריית ים, 0-0.
0: סבבה.
1: המשחק הבא. הפועל אקו, האחרונה בטבלה, 0 נקודות ובלי שער אחד עד המחזור הזה.
0: וואו.
1: כן, תערך את הצפונית המקבילה על הבני ריינה.
0: עוד דרבי. דרבי צפוני. בני ריינה לא תרחם, לא תרחם על האחות הצפונית שלה. ותפרק אותה בהתאם למגמה המתפרקת מדי שבוע, 4-0.
1: דרך אגב, הפועל אקו הביאו בלם מצוין.
0: אז אתה אומר להגיד 3-0?
1: לא, לא. אני רק מסביר לקהל, לשחק בפועל חדרה מאוד.
0: עד שהוא יתחבר ועד שהם ילמדו לשחק קו אחד,
1: קולו בלי קולו.
0: אקו כבר תירד ליגה.
1: מצוין.
0: הלאה.
1: אני חושב שפה... אקו מפתיעה, ולוקחת את השלוש נקודות.
0: אתה אומר, אחות לאחות, זה לחומוס של הסעיד?
1: לא, לא, לא, ממש מלחמה תהיה פה, כי גם בני ריינה מסתבכת בתחתית. 1-0 לאקו.
0: הבנתי.
1: המשחק הבא.
0: זה לדרך.
1: עירוני מודיעין תערך את אפולה.
0: עירוני מודיעין...
1: תערך את אפולה.
0: תערך את אפולה. אפולה רוצה להוכיח שקבוצה צמרת לגיטימית ולא משהו חולף. תשמע, תכריז עוד פעם.
1: עירוני מודיעין אפולה.
0: אז זהו, אז מודיעין ממש מתאמצת כל שבוע להוכיח שהיא שוברת אותנו. כל שבוע שאנחנו נגדה, היא מצליחה לנצח. שמת לב לזה? והיא לא, היא לא פייבוריטית.
1: נכון.
0: אבל אפולה מאוד רוצה להוכיח שהיא שייכת לחבילה הזאת של הצמרת. במיוחד אחרי משחק אירוע שהיא עשתה לדעתי נגד ראשון לציון. אני הולך פה עם אפולה 3-0.
1: אני חושב שזה משחק מאוד מאוד מאוד קשה לשתי הקבוצות. אני חושב שאפולה תנצח 2-1, אבל גם משחק שיגמר ממש בדקות האחרונות. נעבור למשחק הבא.
0: רגע, אני רק אתקן אותך שרואי יום טוב, אתקן אותנו שקריית גת תשחק ברחובות.
1: משחקת ברחובות. אוקיי, תודה רבה על העדכון.
0: קדימה.
1: המשחק הבא, מכבי הרצליה תערך את אחי נצרת.
0: הרצליה היא נדנדה, אחי נצרת עוד לא מצאה את עצמה. הייתה זקוקה מאוד לשכנה של האקו בשביל לעשות נקודות.
1: הרצליה נצרת.
0: מה אגיד לך? 0-0.
1: וואו. יכול מאוד להיות, אתה יודע מה? אני מחזק אותך במשחק הזה. 0-0.
0: 0-0, אוקיי. שימו לב, זה משחק, בדרך כלל זה לא קורה אצלנו, זה קורה אחד לה שאנחנו מסכימים על תוצאה.
1: ממש ככה, אנחנו תמיד אחד נגד השני בתוצאה.
0: כי גם אם אנחנו חושבים אותו תוצאה, אנחנו משנים. פה...
1: שנינו...
0: קיבלתם 0-0, הרצליה?
1: אחי נצרת.
0: ממשיכים.
1: המשחק האחרון שישוחק ביום שישי, ומשחק מאוד מאוד מאוד קשה. כפר קסם תערך את בני יהודה.
0: וואו, כפר קסם תערך את בני יהודה. ניהול המשחק של אלי לוי השתפר בהחלט לדעתי במשחק הזה. הוא יעשה את זה. בני יהודה תדלג על המשוחה הזאת שנקראת כפר קסם. 3-1 בני יהודה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. זה המשחק נראה לי הכי קשה במחזור הזה. אני הולך על תוצאה טקו של 1-1.
0: וואו.
1: כן, יהיה משחק מאוד מאוד, כפר קסם, קבוצה חזקה.
0: אז אתה אומר, אז בוא רגע, בוא. בני יהודה מתארחת אצל כפר קסם בבת ים, יואב, תוצאה.
1: 1-1.
0: אוקיי.
1: אנחנו נקפוץ מפה ליום שני.
0: יום שני, השלמת המחזור הזה.
1: יום שני, השלמת המחזור, בוא נראה איזה משחקים יש. הפועל כפר סבא.
0: הפועל כפר סבא, נכון.
1: תארחת ממצא מחשדוד.
0: אנחנו מדברים על משחק, על מגרש.
1: יום שני.
0: אנחנו מדברים על המגרש המחושף.
1: המחושף.
0: אנחנו מדברים על אשדוד שמאוד התאמצה כדי לעשות 1-0 קטן.
1: מול הרצליה.
0: אנחנו מדברים על כפר סבא שאף פעם לא תדע איזה כפר סבא תקבל.
1: נכון.
0: אחת שיכולה לתת 3, או אחת שיכולה לקבל 6. 3-3.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. ללכת על הפתעה פה. 1-0 כפר סבא מנצחת את אשדוד.
0: אוקיי.
1: משחק הבא.
0: בבקשה.
1: הפועל כפר שלם, תארח את הפועל רעננה.
0: הפועל כפר שלם שאמרנו שתנצח את כל הקבוצות שנמצאות בדרג שלה, אתה זוכר?
1: נכון.
0: ותהיה מה שנקרא קבוצת בטן, מול רעננה ששווה 2 שערים בכל משחק, אז רעננה וכפר סבא, רעננה וכפר שלם יסיימו ב-2-2.
1: יפה, אז אני חושב שכפר שלם בבית קבוצה אחרת לגמרי. אני הולך פה על 3-1 לכפר שלם.
0: אוקיי.
1: משחק האחרון.
0: בבקשה.
1: ראשון לציון, מכבי יפו.
0: ראשון לציון, ביר היין, תערך שם בסופרלנד, נכון?
1: נכון.
0: את מכבי יפו, המשתקמת, יש לומר. ראשון לציון, קצת נחניקה שם באפולה, אבל מכבי יפו באה לה, כמו על מגע של כסף, בזמן, במקום, כמו שאלעד ברון אוהב, זה לא יהיה צפוף, זה לא יהיה צמוד, זה יהיה 4-0 ראשון לציון.
1: אני גם חושב שמשחק מאוד מאוד קשה.
0: אז בוא תגיד לי, ראשון לציון, מערכת את מכבי יפו.
1: 2-0 ראשון לציון על יפו.
0: וואי, וואי, וואי. אז הנה שיר עכשיו ונמשיך. בסדר?
2: נתת בי.
0: נתין אותו מההתחלה.
2: נתת בי.
0: אל תדאגו עוד מעט גם תגובות. למה שירים ככה היום? 7 באוקטובר. אנחנו מכבדים.

0: פעם כשהיינו בתוכניות הראשונות בשנה שעברה ושנה שלפניה ושנה שלפני לפניה, אני סיפרתי לך וסיפרתי למאזינים שאיציק הלאה הוא חזן. הוא חזן 40 שנה בבית הכנסת בירושלים. הוא מעצמה, הוא משהו אחר ממה שאנשים מכירים ורגילים. איש מיוחד מאוד.
1: רק יהיה לנו בריא.
0: יואב, תשמע, ליגת העל חוזרת בגלל שפגרת הנבחרות מסתיימת. אנחנו עוד מעט נתעסק בנבחרת, ממש לא בא לי, אבל אין ברירה. גם בחרה צריך להתעסק. תשמע, בוא תספר לי קצת על ליגת העל. מה קרה פה בפגרה הזאת? מי התחזקה? מי התחממה? מי מתאמנה וניסתה לחבר את חדר ההלבשה שלה?
1: עשו משחקי אימון, אתה יודע, בין הקבוצות, לא משהו מיוחד, כי רוב השחקנים יצאו לחופש או דברים כאלה. ליגת העל תיפתח במוצאי שבת, תחזור למתכונת הרגילה שלה, משחקים בשבת, ראשון ושני. המשחק הראשון שישוחק במוצאי שבת, הפועל חיפה תארח את מכבי פתח תקווה.
0: הפועל חיפה תארח את מכבי פתח תקווה. פתח תקווה קבוצה קשוחה, אבל לא כישרונית. מצטער. אין ברק שם. לעומתה, הפועל חיפה בדיוק הפוך. אנטיתזה שלה, קבוצה מאוד מוכשרת. היא צריכה לחצות את המשחק הזה. אבל תמיד זה המשחקים קשים בין שני המועדונים האלה. הם נעו בין 0-0 ל-3-2. אני תמיד אוהב שערים, אז אני אלך עם 3-2 להפועל חיפה.
1: יפה. אז אני חושב שגם שהפועל חיפה הרבה יותר טובה עם מכבי פתח תקווה, ולכן תנצח אותה בתוצאה 2-0.
0: אוקיי, ספר לי מה עוד יהיה בליגת העל הזאת.
1: דרך אגב, 5 משחקים יהיו ביום...
0: 5 משחקים, כן, רק בוא
1: תפתח. המשחק הבא, עירונית וריה.
0: עירונית וריה.
1: תערך את האלופה הפועל באר שבע.
0: קשה מאוד שחק בתביריה. ראינו את זה עם קבוצות אחרות שמשחקות נגדה בבית אצלה. היא מקשה, היא יודעת לצופף, היא אוהבת את המגרש הקטן הזה. מה אומר לך? באר שבע, אמרנו שתהיה באר שבע אחת של אירופה ובאר שבע אחת של הליגה. יש לבאר שבע לשחק נגד אלקמר, אני לא יודע מתי, זה היום או מחר.
1: הם צריכים לשחק נגד, אנחנו נדבר על המשחק הזה ועל האירועים ש...
0: כן, אבל זה מחר, נכון?
1: אני תכף אבדוק, אגיד.
0: אז... מרגישתי שבאר שבע לא הולכת לחצות שם את הנער הזה באיזה חבילה. 2-1 מאוד קשה להפועל באר שבע מול דבריה.
1: אז עם כל הבעיות שיש לדבריה, ועכשיו מצאו עוד הסיפור עם דבריה, שהם פשיטת רגל, טטטטטטטם, דבריה הולכת להפתיע את הפועל באר שבע, 1-0 לדבריה על...
0: וואלה.
1: באר שבע, כן.
0: סחטיש.
1: משחק הבא, הפועל פתח תקווה תערך את מכבי נתניה.
0: הפועל פתח תקווה תארח את מכבי נתניה. אני אוהב את המשחקים האלה, הם נעים בין 4-0 לאחת מהן, לבין טירוף של שערים בלתי ברור. הפועל פתח תקווה לא הציגה ולא הטיבה לפתוח את העונה הזאת. מכבי נתניה היא

0: למעלה, וכרגע לא עושה את זה. הפועל פתח תקווה, זה לא של שנה שעברה, לכן אני אחלק את הנקודות פה אחת-אחת.
1: אוקיי.
0: משחק הבא, עירוני קריית שמונה תרח את הפועל תל אביב.
1: וואו, וואו, וואו. קריית שמונה כל הזמן טובה, עד שהיא נתקלת בהפועל תל אביב. ככה נדמה לי כאילו בדמיון. כל הזמן נדמה לי ככה, כשאילו קריית שמונה הייתה טובה, טובה, טובה, הגיעה לפועל, הפסידה 1-0, הגיעה לפועל, הפסידה 2-0, הגיעה לפועל, הפסידה 3-2, הפסידה 1-0 קטן, כמו שהפועל תל אביב אוהבת. קריית שמונה תפסיד, 1-0 קטן להפועל תל אביב, כמו שהפועל תל אביב אוהבת.
0: אני חושב שהפועל תל אביב ממש בזמן האחרון לא אוהבת אחד, אלא מפקיעה בשלשות, 3-0 להפועל תל אביב על קריית שמונה.
1: זאת אומרת, עדיין קריית שמונה, עם כל זה שיודע שחק כדורגל,
0: תחתית.
1: לא תעבור את הפועל תל אביב לפי התוכנית הזאת לפחות.
0: נכון.
1: קדימה.
0: משחק האחרון של מוצא שבת, מכבי תל אביב, תערך בבלומפילד את בני סכנין.
1: או... למכבי תמיד הולך נגד סכנין. לא יודע. אף פעם לא ראיתי את הקושי, לא ראיתי את מכבי נתקעת מול סכנין. תמיד יודעת לייצר את זה. אבל יש שם את הבוקסי שאוהב שחק את המשחק הבונקר, המאפן הזה, החונק הזה. אז במאמץ רב, הוא יצליח לצאת משם עם 3-1 למכבי תל אביב על סכנין.
0: תמיד, תמיד, תמיד סכנין זה כמו עצם בגרון למכבי תל אביב, במיוחד בבלומפילד. אני חושב שמכבי תל אביב השנה נראית הרבה יותר טובה. אני אלך על תוצאה קצת פסיכית, 5-0 למכבי תל אביב על סכנין.
1: יא סלאם.
0: יא סלאם. ואנחנו עוברים ליום ראשון.
1: בבקשה.
0: המשחק המרכזי של יום ראשון, ביתר ירושלים, הפועל רמת גן. בית סטדיון ברחובות, תארח את
1: ביתר
0: ירושלים.
1: וואו. שמע, אני ראיתי את רמת גן עם ההתקפה שלה, והיא מתופסת יום, עם הגנה כמו של ביתר, על היסעדה. תדע, אלוהים יצטרך לעזור לביתר שם. מצד שני, הפועל רמת גן יכולה גם, אתה יודע, פתאום לראות כמו קבוצה, כמו סינדרלה אמיתית, ולא לשחק נגד ביתר ירושלים, את המשחק הפתוח ששיחקה עד עכשיו. זה משחק שביתר ירושלים צריכה לקחת.
0: נכון, גם אני חושב.
1: ללא ספק היא צריכה לקחת. עכשיו אני שואל את עצמי, אם זה 2-2 או 3-2 לרמת גן כזה ששובר שם את כל הכלים. אני אלך עם 2-2. 2-2 בין ביתר ירושלים שתתארך אצל הפועל רמת גן.
0: אמרת דבר נכון, שכאילו, אם באמת ביתר רוצה להיצמד לצמרת אחרי 3 ניצחונות הצופים, היא חייבת לנצח את המשחק הזה, לעבור את המשוכה הזאת. אני הולך פה עם ביתר, 3-1 לביתר ירושלים. ונעבור למשחק האחרון שסוגר את המחזור הזה, שהתקיים ביום שני.
1: מרגיש לי שיש שם מכבי חיפה, כי לא שמעתי את השם הזה עדיין.
0: בדיוק. הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים, הגאה, יש לומר, שנה קצת פחות.
0: שמשתפרת, בזמן האחרון, תערך את מכבי חיפה.
1: לא, זה לא יעזור לה, המשתפרת הזה. לא יעזור לה, כפרה. אז נכון, מכבי חיפה קצת, יש לה בעיות בטדי לי עם האוויר הזה שם, אז היא אוכלת שם גולים. 4-2 מכבי חיפה. 4-2 למכבי חיפה. 4-2 למכבי חיפה.
0: על הפועל ירושלים.
1: על הפועל ירושלים בטדי.
0: אז אני חושב שהמשחק הזה פה יפיל את בחר שוב.
1: מה אתה אומר?
0: בנוקאוט. 2-0 הפועל ירושלים על מכבי חיפה.
1: 2-0 להפועל ירושלים, אתה מבין שאתה כאילו קוצץ למכבי חיפה את העונה מהברכיים?
0: אני לא קוצץ להם את העונה, אני נותן להם חומר למחשבה שהקבוצה שלהם עדיין לא טובה.
1: חומר, אתה נותן להם חומר?
0: חומר למחשבה.
1: בסדר, כן.
0: יש תגובות, משהו שאנחנו...
1: בטח שיש תגובות, אתה רוצה תגובות?
0: בטח.
1: בוא נעשה תגובות, בוא נגבגב.
0: גבגב.
1: ככה, חידה. בולגרי שרק לבני יהודה בשם ולדימיר אנדונוב. די, נו מה, אני נראה לך בן בנימין? את הזו, הוא הוביל את התאובים והציל אותם מדי שבוע, קראו לו התחת שבנו לו תרתי משמע, למה? למה? כשאמרת מכסה עם התחת שלו יוצא החוצה ככה, אני אלו שתי תחת, אני גם הוא תחת ושתי תחת, הנה, עניתי לך די עם השאלות האלה. אני לא רוצה אותו בתוכנית, אני לא רוצה אותו, תחסוב אותו. כן, ממשיכים. בואו נראה לאן זה ממשיך, בואו נראה. קריאת גת אמרתי לך שהוא יום טוב, אמר לך שקריאת גת תשחק ברחובות. רונן שבא אומר, חברים יקרים, תהיה הפתעה בכפר סבא, יהיה ניצחון של מכבי יפו, ובני יהודה תנצח בעזרת השם. אוקיי. אומר אופיר בוכניק שלנו, יש הקריאטיבי שלנו, שבכל שעה שניצח אותו, הוא... אין דברים כאלה. אפילו אתמול. אחלה תוכנית, שומע אתכם ב-106 FM באוטו.
0: אחלה אופר.
1: אופר! בוא הביתה! כן. רונן שבו אומר, רן בן שיבון חייב ללכת הביתה, עוד מעט נדבר גם על זה. אנחנו סיימנו ליגת העל?
0: סיימנו עם מחזור ליגת העל.
1: אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נעבור לנבחרת, אבל אני רוצה רגע לדבר. אתה זוכר שבשבוע שעבר דיברנו על הבודדים, על אלה שעברו את החגים לבד, שאין להם אנשים. אז השביעי באוקטובר גרם להמון המון

שולחנות במדינת ישראל, להישאר עם כיסרק, לפעמים משניים, לפעמים שלושה, לפעמים אפילו שלמה. יותר, אפילו משפחה שלמה שנמחקה. נכון. אז בחרתי את השיר הזה, לשמור אותו לרגע הזה, כדי להגיד לכם, שבשבילי, דווקא השיר הזה, מסמל את המלחמה הזאת.

0: 106 FM, משימה לאומית, עונה רביעית.
1: מה שומם הוא חדרי מיום שעזבת השעון

חברות וחברים, 106 FM, אנחנו בשידור חי, משימה לאומית, הרדיו החברתי הראשון. אתם יכולים גם בבית המזרחי החדש, אתם יכולים גם על הקירות שלנו בפייסבוק, ואם פספסתם אותנו, אתם יכולים גם ביוטיוב אחר כך. 7 באוקטובר, אנחנו כאן בשידור מיוחד עם כדורגל ועם זוהר גו.

0: Yine Zuhal.
1: Ha pişman.
0: לכל אחד יש את שיר המלחמה שלו, המלחמה הזאת. זה שיר המלחמה שלי, או ככה הוא מגדיר. אנשים שנמצאים ברגעים, ככה אני רואה אותו. צועקים, תשמע, תשמע, כי מי שמע אותם? כי הם צעקו לאלוהים שלהם. בסוף הוא שמע את שבעתם. אף אחד אחר לא שמע אותם. 3 שנים כמעט בשבי חלקם היו. הם יצאו פה 251 שבועים. 87 מהם חזרו בארונות. לא נשכח. לא נשכח ולא נסלח. תדעו. לעולם, אל תסליחו ואל תשכחו. יואב, נבחרת ישראל, מכאן בקפיצה מזעזעת.
2: אפשר לעשות את זה קצר? תודה.
0: כן, נעשה את זה הכי קצר שאפשר. אמרנו שהיא תזכה בנקודה אחת בשני משחקים, היא זכתה בשתי נקודות, היא עשתה תיקו.
2: עם קוסובו ועם עם העירים.
0: הבלנדר עבד שעות נוספות, פתאום כל המדינה התעוררה על הבלנדר. ציונון אמר בלנדר לפני הקמפיין, כל המדינה התעוררה על אדון רן בן שמעון, פתאום כולם מבינים את הבלוף, פתאום כולם מבינים שזה בלנדר, פתאום כולם מדברים על אייל ברקוביץ', ואני אומר, מה לאייל ברקוביץ' ולאימון הנבחרת?
2: כן, אני שמתי לב...
0: 30 שנה הוא רוצה להיות מאמן הנבחרת, מה הרעיון בזה?
2: אני שמתי לב לכל השיט הזה שכותבים אייל ברקוביץ', קודם כל שיאמן קבוצה בליגת העל או משהו
0: כזה. לא צריך, הייתה אולי היו לה הזדמנויות והוא לא רצה.
2: אני לא חושב.
0: הוא חושב שהוא כמו מרדונה, הוא יאמן את הנבחרת ככה.
2: לא חושב שאייל ברקוביץ' מתאים לאמן נבחרת ישראל.
0: אני לא חושב שהוא מתאים לאמן את מכבי יפו.
2: אוקיי, עוד יותר טוב. אז בוא נגיד משהו כזה. אם באמת רוצים לעשות שינוי, צריך שינוי מלמטה.
0: אתה רואה את הפה של אייל ברקוביץ' מאמן את הנבחרת.
2: מאקט, כן.
0: והפוליטיקלי קורקט נגמר.
2: ממש. מהקטנים, מילדים,
0: ולהתקדם, זה כבר אמרנו כל הזמן.
2: ולהתקדם, ולהביא דמות מקצועית.
0: אבל, תראה, הזהרתי שהכל פה שמור לי ושמור לך. הכל קומבינות, אמרתי את זה, נכון? לכאורה, לכאורה, שבוע שעבר, כפי שבועיים, אמרתי הרכיב, הזמין את שואה, שואה חתן של יושב ראש ההתאחדות, שהוא יגיד לו שיש לו עוד קמפיין.
2: ושואה לא משחק, הוא עליו אמר,
0: בשיא החוצפה, אנחנו נהיה בקמפיין 28 עם רן בן שמעון. אז אדוני
2: היושב-ראש,
0: אז אני חייב להגיד לך, אדוני היושב-ראש, נכון שאתה יושב-ראש ההתאחדות לכדורגל, אבל אתה לא נשיא העולם, וזה לא רפובליקת בננות כאן. אז לכאורה, אתה נוחל כמו כל מי שישב בכיסא הזה לפניך. אוקיי? אתה אפילו יותר נוחל, מתוחכם ממתוחכם, אפילו יותר נוחל מנוחל, וכל זה לכאורה, לכאורה, לכאורה. למה אתה נוחל? כי איך יכול להיות ששחקן שלא עשה צבא הכשירו את השרץ והגיע לנבחרת? כשיש חוק שאומר לא ישחק בנבחרת. ואותו שחקן שלא משחק בקבוצה שלו, יושב על הספסל, מתעמת עם המאמן שלו, מוזמן לנבחרת, כי לדעת המאמן הוא כן יכול לתרום לנבחרת. אבל זה לא שבקנה אחד באף מקום בעולם ששחקן שלא משחק בקבוצה שלו מוזמן לנבחרת. אבל אתה הזמנת אותו. מאיזה מניעים? לכאורה! בגלל שהוא החתן של יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. לכאורה!
2: תקשיב.
0: ולכאורה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מיד, איך שנגמר הקמפיין המזעזע הזה, עוד הוא לא נגמר, נשארו עוד שני משחקי השלמה, לא?
2: משוחקו.
0: אז עוד הוא לא נגמר הביזיון המגעיל הזה, ויש לנו עוד להקיע עוד קצת, כבר הודיעו לנו יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, שמר בן שמעון ימשיך איתנו גם ליורו 2028. וואו, אנחנו מדינה כל כך תאורה ספורטיבית, שבגלל זה מגיע לנו, שאנחנו עולים לכל מפעל, והשתתפנו בכל מפעל, והקבוצות שלנו שחקות בכל הגמרים באירופה, ובכל הבתים.
2: מפעלים לשוקולד יכולים לעלות, תקשיב.
0: לכו לעזאזל שם, אתם שם בהתאחדות שם, מתחת לשער 2-3, לכו לאלף אלפי עזאזל.
2: אני אתן לך עוד משהו.
0: כן.
2: אני אתן לך את מאמן נבחרת הצעירה עד גיל 21.
0: כן. כן, בוא נעבור לזה. אתמול נבחרת הנוער, הנבחרת הצעירה עד גיל 21, שממומנת על ידי מאמן שאף אחד לא מסכים לתת לו לאמן, רק הדוד שלו סידר לו לכאורה.
2: הכל לכאורה, הכל לכאורה.
0: לכאורה סידר לו משרה שתפורה עליו כבר כמה שנים. לא משנה שהוא, איך קוראים לו זה החמוד הזה, המאמן של כל הצעירים. שאופיר בן חיים, אופיר חיים, סליחה. לא משנה שאופיר חיים, הוא מקדם את כל הדברים האלה, יבוא על היצן הזה, ויקבל את התפקידים, וישב כמו איזה מלך.
2: איזה מלך? כישלון.
0: שמע, לא, הוא יושב על כיסא ועל תפקיד, שכאילו, אני לא הבנתי את הקטע, איך צריך, נראה לי שאני יכול להיות מאמן המבחרת. אין לי אליפות. אין לי גביה.
2: אתה יכול לשים לקחת גביע
0: על זה? לא, למה? סליחה, יש לי אליפות אחת בבני יהודה, ויש לי ארבעה גביעים, חמישה גביעים בבני יהודה. שמע, אני יכול להיות, אני יכול להיות מאמן נבחרת.
2: תקשיב, קודם כל...
0: בוא תסביר לי, איך הבחור הזה הגיע להיות מאמן נבחרת. מאמן נבחרת זה משהו שנותנים למישהו שעבר איזה משהו. שאלתי את זה על רן בשימון, האם בן אדם שלקח אליפות אחת בקריית שמונה ראוי לקבל מפתחות של הנבחרת? אמרת לי לא. איך הבחור הזה שלא מאמן באף בוצה, אימן בבלגיה לפני עשור, הגיע עם אשתו שעכשיו למדת תפילת כבר 8 שנים, איך הוא מצליח להחזיק כל הזמן במשרה הזאת?
2: אבל ככה נראה כדורגל שלנו. ככה נראה כדורגל שלנו.
0: אז אל תשאלו למה לא עולים, ולמה זה לא קורה, ולמה לא... כי אין פה שום דבר מקצועי.
2: קומבינות על קומבינות, וזה עצוב מאוד.
0: מביך.
2: לראות שחקנים כל כך שבאמת יכולים להצליח, משחקים כדורגל עם כל מיני שחקנים אחרים שמגיעים. אני פשוט בנבחרת ישראל הבוגרת מזועזע. קוסובו, אתה לא מסוגל לנצח. את קוסובו, לאן אתם רוצים להגיע? אתם, קודם כל, נבחרת ישראל הורדת לדרג השלישי. זאת אומרת שבמקום שנעלה, אנחנו עוד ממשיכים לרדת, ומביאים את המאמן שימשיך, אולי ירוד אותנו לדרג ד'.
0: אמרתי לך, צריך לבנות את זה עד דרג ז', וקודם לשים אותנו.
2: הבנתי.
0: ואז להתחיל לבנות את זה.
2: טוב, בקיצור, ירדנו לדרג ג', נראה לאן נגיע עם הכדורגל הישראלי.
0: רן בן שיבון, רן בן שיבון, אומר לך רונן שבו, וגם אני אומר לך, ואומר לך יואב, ואומר לך, לדעתי, אומרים לך את זה, חצי מדינה ולא יותר, לך ביתה, שים את המפתחות, לך ביתה, שב שנת השתלמות, באיזה מועדון שאתה רוצה בעולם, תעשה כמו הבלנדר הקודם, זה המורה שלך, בסדר? לך ביתה, עשה השתלמות, קח קבוצה גדולה אחת, לא אימנת, לא במכבי חיפה, לא במכבי תל אביב, אימנת במכבי תל אביב, זה 4 מחזורים, לפני איזה 20 שנה, לא אימנת באף מועדון גדול, לא בית ירושלים, לא במכבי חיפה, לא אימנת במועדונים הגדולים, לא לקחת אליפויות עם אף אחד, אימנת בקריית שמונה, זה מה שזוכרים לך, אליפות אחת עם קריית שמונה, איך הגעת? וואלה, כנראה לי שאתה מתעורר בבוקר ואומר לעצמך, מה, אני מאמן הנבחרת, וואי, לא יכול להיות, מה זה אני? וואי, לא מאמין, מה, אני עוד יום, אתה פותח את העיתון, שואלים, אתה עוד יום, מאמין הנבחרת. אל תדאג. כל עוד אתה תסדר לשינו שהחתן שלו, לכאורה, כן? יהיה אצלך, לכאורה, כן? בסגל, לכאורה. אתה תהיה מאמן הנבחרת, וזה לא לכאורה. זו עובדה. עד 2028. לפחות. אוקיי. עוד מעט נדבר על בני יהודה, אבל גמר גביע הטוטו הזה. אני רוצה קצת תגובות. בואו נראה. שומע אתכם אמר זה, רן בשימון חייבת הביתה. בבקשה, בבקשה, תתייחסו למשחק הפרידה, בוודאי שנתייחס למשחק הפרידה של מסי, הפנומן מארגנטינה. עוד מעט, זה חלק מהליינאפ שלנו היום. יואב.
2: גמר גביע הטוטו.
0: גמר גביע הטוטו.
2: אז שנה שנייה שבני יהודה עולה לגמר.
0: בשנה הקודמת היא גם כתפה את התואר הזה.
2: וכשאתה יודע...
0: היא צריכה להגן על התואר בעצם.
2: רגע.
0: מאוד מאוד קשה להגן על תואר, ולא משנה אם אתה משחק נגד האחרונה שלא נצחה אף פעם.
2: אוקיי, אבל...
0: גמר זה גמר.
2: אנחנו מדברים על אקו שבא באמת בתחילת הליגה, ואמרנו, וואו, קבוצה שהולכת להיות קבוצה טובה, מגיעה עד הגמר, ואז אנחנו מבינים שהקבוצה הזאת פשוט רקובה מבפנים או מתרסקת. בשנה שעברה בני יהודה לקחה את גביעת אותו? השנה היא מתמודדת מול הפועל עכו.
0: וצריכה להגן על התואר. זאת אומרת, אם היא לוקחת אותו, היא לוקחת אותו שנתיים ברציפות, 3 שנים, והגביע הזה נשאר בארון. כן.
2: פה אין בכלל ויכוח.
0: הוא לא רוצים 3 שנים, הוא רוצים להיות בליגת העל.
2: אני חושב שמשחק של בני יהודה... דרך אגב, אם בני יהודה תיקח את גביעת אותו בליגת העל, אם היא תעלה... 3 שנים, זה נקרא, הגביה נשאר אצלה.
0: כן?
2: בטח.
0: אבל זה לא אותו גביה.
2: אם קבוצה לוקחת, גם מליגה השנייה, לוקחת גביה, בליגה הראשונה, את גביה הטוטו, למשל, הגביה נשאר אצלה.
0: הבנתי, אוקיי.
2: אז בוא נגיד שהמשחק הזה לא שווה כוחות, 4-0 בני יהודה, חד וחלק, ולוקחת הגביה בפעם השנייה.
0: רציתי להגיד 4-0, מאחר ואמרת 4-0, בני יהודה הולכת לתת ערב של תענוג צרוף לקהל שלה, אחרי שלא הצליחה לעשות את זה בגמר הקודם, לא הצליחה.
2: רגע, לא לקחו שנה שעברה?
0: לקחו, לא הצליחה לתת תענוג.
2: אוקיי.
0: שיב מה אני מדבר. בני יהודה הולכת לתת לקהל שלה בגמר גביע הטוטו הזה, מול אקו, תענוג צרוף, 6-1, בני יהודה מהדהד.
2: אתה אומר שהם...
0: שמעת?
2: קודם כל זה גרוע מאוד יהיה. כי הם יפקיעו את השער הראשון שלהם, אתה מבין? אין להם גולים.
0: זה עדיין לא במסגרת הליגה.
2: אפס.
0: זה עדיין נשאר להם במסגרת הליגה אפס.
2: אני חושב שגם 4-0 יספיק לבני יהודה לקחת גביע ולעשות שמח. זה לגבי גמר גביע טוטו.
0: בוא נשמע שיר.
2: נשמע שיר. אתה יודע, יש לנו כבר ביום שלישי גביע האלופות חוזר בחזרה.
0: גביע האלופות.
2: ליגת האלופות, סליחה. חוזרת בחזרה, או גביע אלופות, זה לא משנה.
0: היה גם מכבי תל אביב והפועל שלפני...
2: היה כדורסל.
0: הדהימה אותנו.
2: מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, והפועל ירושלים, יש עוד הרבה. שערו איתנו.
0: כן. אחד היוצרים הגדולים במוזיקה המזרחית, פחות מאורך, underrated, ענקי, יש לו המון המון יצירות, הוא כבר לא בחיים. היה יושב הרבה באילת... שמה בכל מיני חושות כאלה, קטנות כאלה, במודים קטנים, רוני אחר. הכל והגעגוע. הרבה קולות וגעגוע יש היום. המלך גם היה כאן. 7 באוקטובר, וכולנו מנסים לחזור לחיים. כולנו.

0: יש לנו עוד תגובות, עוד מהתגובה של אמיר גבריאל, תגובה של רוני שבו, תגובה של רוני חנן, יש לך מלא תגובות שעוד לא קראתי לך, שתדע. תכף נגמור עם רוני אחיאל, שכבר לא יחזור לחיים, אבל הוא רוצה שאחרים יחזרו לחיים, אלה שעדיין נמצאים בחיים וחושבים שהם במוות. חברות וחברים, אנחנו ב-106 FM, השביעי באוקטובר היום. משימה לאומית, עונה רביעית בשידור חי, 106 FM במרכז. אתם יכולים להשיג אותנו, לצפות בנו, גם בבית שלנו, ברדיו המזרחי, בבית המזרחי וברדיו החברתי הראשון. זה הבית שלנו. אתם יכולים גם על הקיר של יואב, גם על הקיר שלי, אחר כך גם ביוטיוב. יואב, בוא נדבר עוד קצת.
1: אוקיי.
0: אז תשמע, מכבי תל אביב הולכת מדחי אל דחי בכדורסל, היורוליג נפתח אצלה מזעזע, גם שם אני אמרתי שהיא תובס 12 ומעלה, אתה אמרת שהיא תובס 18 ומעלה, ואמרת 18 נקודות, 18 נקודות, ועוד יהיה קל, אמרת, יהיה קל, זה קל ה-18.
1: נכון מאוד.
0: ואני אמרתי לכם שזה לא היכל האחווה והשלום, אין שם לא אחווה ולא שלום, נכנסים לשם, זה גיהנום.
1: 23 הפרש.
0: תשמע, מכבי תל אביב מתרסקת שם לאיתה, אצל הנמסי שלה, לדעתי, פנתנייקו, זה הנמסי של מכבי תל אביב ולהפך. נראה לי עונה מאוד קשה, הולכת לעבור החורף הזה על מכבי תל אביב ביורוליג.
1: ביורוליג, מכבי תל אביב, קבוצה חלשה מאוד. סליחה שאני אומר את זה לכל עוד מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב קבוצה גרועה. אתה יודע, אני מסתכל על הטבלה במקום האחרון, אחרי שלושה משחקים, מכבי תל אביב, מעליה ריאל מדריד, מעליה בסקוניה. שלוש קבוצות שהיו הטופ שבטופ בכדורסל האירופאי, מתבזות. סליחה, מכבי תל אביב, אין לה שחקנים דומיננטיים באירופה. עזוב קולסון שהביאו אותו, ואין להם שחקנים בולטים.
0: אתה בעצם אומר לי, מכבי היא כבר מזמן,
1: לא
0: בתקציב של הגדולות.
1: בדיוק, לא בתקציב, לא בכיוון.
0: היא נאלצת או להשתמש, ואין לה את זה יותר, במאמני סופר על כמו בלט ו... גרשון?
1: ביני.
0: או להתעלות בסקאוטינג ענקי כמו שהיה מקדונלד וכאלה.
1: נכון.
0: או פשוט להבין שהיא דרג שני ולפעמים גם שלישי היום.
1: אז בדיוק. אני חושב שמכבי תל אביב היום בדרג השלישי באירופה.
0: והפועל לעומתה, כי כשאתה מבין, יש פה איזה עלייה וקוץ בה. הפועל תל אביב קוראת כל מה שזז לידה.
1: תקשיב, הפועל תל אביב שיחקה נגד ריאל מדריד הגדולה, שאנחנו יודעים מי זאת ריאל מדריד.
0: אוקיי, ושיחקה גם בכוכב הפרטיזן קודם.
1: נכון, ניצחה את הכוכב, ניצחה את ריאל מדריד.
0: אבל מכבי שחטה את הפועל 20 הפרש, אז אתה מבין מה הולך פה?
1: בליגה.
0: אבל מה זה בליגה? מה זה משנה?
1: זה לא היה, זה היה חצי...
0: לא הבנת, אבל מה זה משנה? זה הרכבים, זה משחקים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה מצ'אפים.
1: אז בוא, אני חושב...
0: מדבר על מצ'אפים, אז זאת אומרת שמכבי כן יכולה לעמוד ברמה הזאת שהפועל תל אביב מציגה.
1: אז שנייה, בוא
0: נעשה... או שבאותו ערב להפועל תל אביב לא הלכנו.
1: בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. כשהפועל תל אביב שיחקה נגד מכבי תל אביב בגביע, זה לא היה גביע ווינר, זה אלוף האלופים.
0: בסדר, נו, אלוף המשכנים.
1: לא שיחקו כל השחקנים הטובים של הפועל תל אביב, במיוחד בריינט, שהוא הכוכב הכי גדול היום באירופה.
0: אז תגיד ככה.
1: לא שיחק, דרך אגב, בריינט...
0: דלילים היו.
1: דרך אגב, בריינט, משחק שני נבחר לכוכב המחזור. אלג'יה בריינט, כוכב המחזור של
0: ביורוליג.
1: ביורוליג. עכשיו, שלשום, ביום ראשון, שיחקה מכבי תל אביב.
0: אתה אומר, הפועל נתנו למכבי את המשחק הזה, כאילו לא התאמצו.
1: אני לא יודע אם לא התאמצו.
0: והם ישחטו אותם בליגה.
1: אבל חכה, הנה, כבר אני חוזר, עובר למה שאתה אומר. יש ביום שני או ראשון, שיחקו מכבי תל אביב, הפועל ירושלים. חצי גמר, גביע ווינר. מכבי תל אביב פרקה את הפועל ירושלים.
0: הפועל ירושלים נחשבת לחתיכת קבוצה.
1: בדיוק, קבוצה חזקה מאוד שעוד תפתיע.
0: אני עוד של הפועל ירושלים.
1: כל הכבוד.
0: ואני עוד של הפועל חולון.
1: אז אני אומר ש...
0: ואני עוד של כל הקבוצות הקטנות של האנדר דיוגיות, שהם לא מכבי.
1: יופי. אז עכשיו, הגמר גביע ווינר יפגיש את הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. זה יהיה דרבי. הפועל תל אביב נראית טוב. הפועל תל אביב נראית קבוצה טובה, קבוצה חזקה, ולא עשתה רכש מסיבי כמו שהם עשו בשביל.
0: מה זה לא עשתה? יש לה רכש לשלוש שנים, 10 שנים קדימה הוא קנה. הוא קנה את כל מה שזז. אם הוא היה יכול לקנות גם צבים, ארנבים ונחשים על הדרך, והיה לו בצבע אדום, היה קונה.
1: סליחה. זו פעולה נכונה.
0: שאתה עושה מכבי שנים.
1: בדיוק, אתה לוקח שחקן.
0: הקיום, אין את הכסף לזה.
1: שניים, שלוש, ארבע עונות, משאיר אותו, ואם באמת בתוך החוזה שלו יש קבוצה מאוד גדולה שרוצה לקחת אותו, משלם את דמי העברה להפועל תל אביב, זה ככה זה עובד באירופה. מכבי תל אביב, אין את מי לקחת. מי ייקח היום שחקן במכבי תל אביב? כלום.
0: אף אחד.
1: חבל לי על, על, על הדבר הזה. תקרא קצת תגובות, ואז אני אגיד, צלון, כן. איזה משחקים מחכים גם למכבי, גם להפועל.
0: אוקיי, בינתיים אתה זה. אז אמיר גבריאל אומר, לא ניצחה ולא כבשה אקו. אם בני יהודה לא לוקחת את התואר, זה יהיה בושה של הבושות. בני יהודה חשבתי ככה למכם, ישבו פה צוות המומחים, אמר לך, בני יהודה תפרק את אקו, תיתן תענוג לקהל שלה. זה אמר 4 חתיכות, אני אמרתי 6. מה יש לך?
1: 6-6 אמרת, 6-6.
0: 6-1 אמרתי.
1: 6-6-7-7.
0: הלאה, רונן שבו. היום זה יום קשה במיוחד, יש אילי, זיכרונו לברכה, זיו חג'בי, נכון. נרצח ביום הזה לפני 8 שנים. אני לא יכול לעשות את זה מה שביקשת רונן, כי אני על פלייליסט קבוע. רוני חנניה. וואלה, הייתי נותן לברקות הנבחרת. אתה יודע מה רוני, אני אענה לך על זה. רק בשביל לסתום לו כבר את הפה, כי כבר אני 30 שנה שומע את הקשקוש הזה. אוקיי, עוד שהוא היה, עוד שיער לפיד היה שדר חדשות, והוא בא אליו לאולפן עם השמפנות, אמר לו, אתה הולך לפוליטיקה, אני הולך להיות מאמן הנבחרת. אני זוכר את הקטע הזה. מאמן הנבחרת הוא לא נראה, רק בשביל לסתום לו את הפה, אני נותן לו, אבל אני מוכן, אני מוכן. יש לי שיטה. יואב, שים לב לשיטה.
1: אוקיי, מה השיטה?
0: אם ברקוביץ' מתחייב לחתום שכפול מהזמן שהוא אימן בנבחרת, הוא יצטרך לסתום את הפה, לא להתראיין, לא להופיע בתקשורת, לא להופיע בתוכנית, שום דבר. הוא חותם, מקבל תקציב פצצה של כסף, מבחינת, לא צריך תקציב, זה לא שחקנים, מתקבל על מזכורת פצצה, אבל אם הוא אימן שנה בנבחרת, שנתיים אסור לו להתראיין באף מקום, לא לעבוד בתקשורת, לא רוצים לשמוע אותו. לא רוצים לשמוע אותו, כפול מהזמן. עכשיו, אני יודע שאי אפשר להחתים אותו על זה, כי גם הוא יחתום, אחר כך הוא יבוא לבית משפט ויגיד, חופש העיסוק, חופש הדיבור, חופש הביצים שלי. עשה לי טובה, הדבר, תביא אותו לנבחרת, וזה, הוא גמר לך אותה לגמרי. לגמרי, זה כבר לא ישר מן הכלום, זה כבר יהיה, די. באמת, כאילו, באמת. יואב, מה?
1: אתה לא שמעת מה אני אמרתי?
0: מה חנניה אומר שטויות?
1: אני אמרתי, ברקוביץ', אין לו שום, אין,
0: זה, מה, איזה רזומה יש לו? עכשיו הסברנו עכשיו,
1: קומבינה על קומבינה.
0: שלוזון לא מגיע לו כי אין לו רזומה. והסברנו עכשיו שאיך יכול להיות שרן בן שמעון הגיע לשם כי אין לו רזומה. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה גם את המטומטם הזה שלא ימין יום אחד? לכאורה מטומטם, אה? לכאורה.
1: לא, לא מטומטם, הוא קצת מטומטם.
0: מטומטם, לכאורה.
1: קצת מטומטם.
0: כן, ממשיכים.
1: ממשיכים.
0: מה יש לך עוד להציע לי?
1: יש לי להציע לך.
0: אייטם אחרון. אייטם אחרון יהיה על... הגדול מכולם.
1: רגע, בוא נקרא.
0: אפשר להתווכח אם הוא הגדול מכולם. מה?
1: כדורסל.
0: כדורסל, קדימה, כדורסל.
1: אז יש לנו מכבי תל אביב שתארח את מילאנו.
0: תארח את?
1: מילאנו ביום חמישי.
0: כמה שמות החליפו לשים רק מילאנו? איזה מילאנו?
1: אולימפיה מילאנו.
0: זהו, ארמניה מילאנו הייתה.
1: אולימפיה מילאנו.
0: ארמניה מילאנו. עוד הפעם?
1: מכבי תל אביב ואולימפיה, מילאנו.
0: מכבי תל אביב נגד מילאנו. מכבי מארח?
1: מכבי מארח.
0: מכבי תנצח ב4. יהיה למשחק קשה מאוד.
1: אני לא חושב שמכבי תל אביב קבוצה שיכולה לנצח, אני הולך...
0: מה?
1: נקודה למילאנו.
0: נקודה למילאנו, אוקיי.
1: אני חושב שכרגע, יש עוד כמה משחקים, אנחנו תכף נבדוק אותם כי לא עולים באתר עדיין, אבל אני יודע שברצלונה צחק נגד הפועל תל אביב.
0: ברצלונה צחק נגד הפועל תל אביב. בונה, הפועל קיבלה הגרלות.
1: כן, במכה אחת את כל הקשות.
0: את כל, אבל שמה, היא מנצחת.
1: כן, היא מנצחת. היא מנצחת ומשחקת כדורסל חיובי מאוד. אני מאוד אוהב לראות.
0: אני לא חושב שהיא תצלח את ברצלונה. מצטער. אי אפשר לצלוח את שני הספרדיות. מה, אתה שתגעת? לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: הפועל תל אביב תפסיד שמה ב8.
1: תפסיד ב4.
0: מה זה?
1: תפסיד ב4.
0: הפועל תל אביב תפסיד ב4? לברצלונה, אתה אומר. לא הבנתי.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי. אפשר להתקדם?
1: אפשר להתקדם, ואנחנו עכשיו עוברים
0: לפרק
1: הבא.
0: אנחנו עוברים עכשיו לשיר. שיר שירים למדינת ישראל קצת. אוקיי? קצת. אחרי כל היום הזה, קצת ירים טיפה, ואנחנו נלך אל האייטם שסוגר את כל מה שנתן, מספר 10, באמת אגדי, אבל לא הגדול מכולם לדעתי, רגע לפני שהוא תלת הנעליים אמש, הפרוש. בינתיים, עוד שיר אחד.

0: איש אחד ששר, חיים משה מתוך התקליט נשבע, אנחנו, משימה לאומית, עונה מספר 4, העונה הרביעית. אנחנו כאן בשידור חי, כבר עמוק בתוך השנה השנייה, אנחנו בשבעה באוקטובר, אנחנו ממשיכים על היואב.
1: יש לי תיקון טעות, תיקון טעות.
0: תקן את הטעות, הפועל תל אביב תשחק נגד ולנסיה.
1: ולנסיה.
0: אז אני אומר 4 לוולנסיה.
1: אז אני אומר שהפועל תל אביב כן תנצח את ולנסיה, והמשחק השני שיהיה, מכבי תל אביב תשחק בברצלונה. זה היה...
0: אני אמרתי לך 8 הפרש לברצלונה.
1: אתה נשאר עם 8 הפרש. אז אני הולך פה על 13 הפרש.
0: אמרת 4 אבל.
1: לא. נעשה סדר. הפועל תל אביב, ולנסיה, אמר...
0: לא, מקודם אמרת 4 על מכבי.
1: כן, אז מכבי תל אביב מפסידה לברצלונה.
0: כן.
1: 17 הפרש.
0: וואי, זה משוגע, נהיה לי, זה בלי הרכון הרגול. 13, 17, הוא חושב הוא בלוטו, בינגו, תצעק בינגו, בינגו. כן.
1: אז סיימנו את החלק של הכדורסל.
0: כן, אז בואו נדבר בבקשה באייטם הזה. הלאה פרוש, מסי תולה את הנעליים לפחות בנבחרת, מסיים, ואני אומר, שוב, כמו שקרה עם מרדונה, מעמסה ענקית למי שיצטרך לשים את הספרה 10 על הגב. אבל בואו נדבר קצת על מסי.
1: וואו.
0: תופעה. שעדיין קורית, משחק ממש כמו בסוני. זה נראה כאילו הוא בסוני.
1: זה לא יאמן, בדיוק.
0: זה מכונה, ואנשים אומרים לי, אתה רואה, אבל הוא מכונה, ותראה מה אתה אומר, אבל מרדונה, לא יעזור לכם, ויואב מבין אותי. מרדונה עם סמרטוטים ועניינים וסיבוב קטן.
1: אני אשאל אותך תכף שאלה. אני אשאל אותך תכף.
0: אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהבחור הזה משך על הגב שלו את הנבחרת שלו, משך כל מועדון שהוא שיחק בו.
1: ברצלונה.
0: היה מעל כל שחקן ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, מעל כל שחקן, והיו שחקנים פה. מסי יזכר לנצח, וייכנס לרשימת הוויכוח, הבלתי מעורערת.
1: מי הגדול?
0: של הגדול ביותר.
1: אז אני אגיד מה.
0: שאפשר? אפשר, בזכות זה, שספרד לא נתנה לו לקחת גם את הגביע העולם הזה, להמשיך להתווכח על זה.
1: עכשיו.
0: אחרת, הוא היה הגדול מכולם.
1: תקשיב. אני חושב שמסי תופעת טבע. את כל התארים הוא...
0: מטורף.
1: לא... כל התארים שיכולים להיות...
0: זאת אומרת, זה מה שהוא עושה למגרש, זה מטורף.
1: מבחינת שערים, אף אחד לא יכול להגיע אליו. הוא פשוט שחקן שתאווה לעיניים. אבל אני אומר שוב, יש 5 שחקנים שהם הגדולים לדעתי בהיסטוריה של הכדורגל, והצופים יכולים לכתוב את זה. אני חושב שמרדונה מספר 1, פלא מספר 2, מסי, קרויף ורונלדו.
0: אני חושב שאני אפשר להתווכח על זה. זה כל הכיף שבזה. לעולם לא יקחו לנו את הדבר הזה.
1: בדיוק.
0: לא יקחו לנו. עוד 100 שנה יבוא עוד אחד כזה. פעם ב-100 שנה.
1: אני לא בטוח.
0: פעם ב-100 שנה נולד. למה? פעם ב-100 שנה נולד.
1: אתה יודע, תמיד היה קרב, תמיד, ב-20 שנה האחרונות, בין רונלדו למסי. אני חושב שכל אחד שחק בתפקיד אחר, וכל אחד יש לו את הכבוד שלו. אבל מסי? למרות שאני אוהב את רונלדו, באמת.
0: רונלדו, בוא נגיד ככה, כמו שאני אומר את זה תמיד. רונלדו, תוצר של עבודה קשה, מסי, תוצר של כישרון.
1: כישרון מולד, ברור, כישרון מולד. ואתה יודע, הוא פרש עכשיו כי הוא הבין שבעוד 4 שנים שיהיה מונדיאל, הוא כבר
0: יהיה... הוא יהיה בן 50 כפרה.
1: 44, 45.
0: נשמע, תבוא, תאכל איתנו בלפות בתקווה, נגמר.
1: מרק רגל.
0: מרק רגל,
1: נגמר,
0: תגדיל את הבטן.
1: אבל ללא ספק.
0: תגדיל גם את הבטן של השומר ראש שלך.
1: ללא ספק, ללא ספק. תופעת טבע.
0: יזכר
1: לעולמי עד
0: בואו קצת תגובות
1: קדימה
0: אתם לא נתתם תוצאה של בני יהודה כפר קאסם נתנו, אני אמרתי שבני יהודה תנצח בקרב קשה, יואב אמר 1-1 אומר עמית כל המאמנים נכשלו במון הנבחרת אז לא יקרה כלום לתת צ'אנס לקוסם ולשים לידו מאמן בעל שהוא קומן נסיך שלי אתה שוכח.
1: רגע, מה
0: הוא? לא, תעצור, תן לי לעשות שיעור בחינוך עכשיו לחבר טוב שהוא לא פרייר עמית גולדמן עמית אבא שלי לימד אותי שבמקום שאין אנשים, כולם חרות. תהיה אתה איש, תהיה אתה בן אדם. הדבר האחרון שהאיש הזה יודע זה להיות בן אדם. נבחרת זה ייצוג, זה ייצוגי. אתה מייצג את הדגל שלי. עם הפט ג'ורה שיש לאיש הזה, ועם הדעות החשוכות שהוא מעביר יום-יום, אין לו מקום לאמן במתנס ליד הבית שלו, איפה שהוא לוגח.
1: לכאורה.
0: שמעת? וכל זה לכאורה. איך אני איתך?
1: עדה, קדימה.
0: מה אתה חושב?
1: אני חושב שקודם כל קוראים לו הקוסמק, הקוסם, סליחה.
0: רק הקוסם.
1: לא הבנת מה הכנסתי.
0: כן, הקוסמת שאוכלים את זה של הלחם, כן.
1: משהו כזה, עמק. עם כל הכבוד, עוד פעם אנחנו חוזרים לאותה נקודה.
0: תראה מה רולן שבו איתי, רולן שבו איתי, מה אומר לו? מה שאמרתי מקודם, הוא רוצה לאמן את הנבחרת, תתנתק מהתקשורת, לא רוצים לשמוע אותך, תעזוב רדיו, תעזוב טלוויזיה, לא, לא רוצים, אני עוד נתתי עונש, רולן עוד לא נתן אותה, הוא נשאל לסו סבבה, אני אותה תקופה. אני אומר כל הזמן שאתה בנבחרת כפול מזה תשתוק. תהיה שאלה בנבחרת, למה אני אומר את זה? ברקו, למה אני אומר את זה? למה אתה כזה פה גדול, שאחרי הפסד 2 מהפדיחה והפניקה אתה תברח לבד. אתה מבין? ואז אתה תחזור אחרי חודש וחצי לתקשורת. גם צא לנו במוח, גם תקדח לנו את השטויות שלך. בשביל מה אנחנו צריכים את זה, כפרה? בשביל מה? לא רוצים אותך, לא מעוניינים. אתה רוצה להיות מאמן נבחרת. בוא תחתום שאתה סותם את הפה ואת התחת בכל
1: התקופה. זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: אז עזוב אותנו, עזוב אותנו, לא רוצים.
1: ברקוביץ' כרגע לא יכול לאמן, לא כרגע. אין לו שום דבר כדי לאמן מאמן נבחרת.
0: עד שלא תאמן את רמת אליהו,
1: בתר
0: בדגן וטובוק, אל תדבר איתנו, עזוב אותנו.
1: היי, קדימה, קדימה.
0: שמע, נעשה איזה שיר אחרון ונעשה פרידה? מה אתה אומר?
1: יהיה מצוין.
0: אתה תעשה שיעורי בית אם יש לך דברים שלא אמרת, דברים שעלו ברגע, בשעה האחרונה, בזמן האחרון, ואנחנו נותנים שיר אחרון שיהיה קצת בגוון יווני. אין מה לעשות. את זה אני מקדיש לכל אלה שכל כך אוהבים יוונית בתוכנית הזאת ולא תמיד שומעים, כי אנחנו תוכנית שמשתדלת לתת עברית. אבל הנה רגע אחד טוב בעברית על בסיס יווני.

0: זה הדקלון, מנוליה. אז יואב, אני אספר לך שקרם פרימו, היא עלתה אל גמר אליפות העולם בג'ודו, מול היפנית הבלתי מנוצחת. אתה מכיר את היפנית מנוצחת? קיו ארוקה? 39 קרבות היו לה.
1: מקום ראשון בעולם.
0: אפס הפסדים, לעולם לא ניצחו את היפנית הזאת.
1: אבל
0: גם קרם ניסתה, היא לא הצליחה, אבל היא חזרה עם מדלת הכסף על הפודיום. כבוד, קרם. קרם ולא קרן. קרם כמו קרם ענבים.
1: קרם
0: פרימו. בחורה, ילדה, שרק הגיעה לסבבים האלה.
1: אני אומר, צלון, תשקיעו בג'ודו במקום בכדורגל.
0: תשקיעו
1: בסמרטוטים שישחקו ב...
0: תשקיעו בכל הספורט האולימפי. למה לא? תשקיעו בשייט, בכל מה שמתפתח תשקיעו.
1: בכדורגל להשקיע כסף, יאללה.
0: אתה יודע?
1: 700 שנה לא עושים כלום.
0: תסתכל משהו, תסתכל משהו. נכון, כל הכיסות האלה בבריכה ובים עם אנשים במכות, נכון? אז תסתכל, במה אנחנו טובים? בג'ודו שזה מכות, ובים, בשייט. אנחנו עושים אותנו בים, אנחנו רבים מכות ו...
1: יאללה, אהבתי, אהבתי.
0: טוב, תשמע, יש לך עוד כמה דברים לחדש להגיד?
1: לא.
0: לא?
1: עד שבוע הבא, עד שבוע הבא לא.
0: עד שבוע הבא לא. אז חברות וחברים, זאת הייתה עוד תוכנית שלנו, משימה לאומית במסגרת השביעי באוקטובר.
1: נכון.
0: זה היה שידור חי ב-106 FM, שעתיים של תוכנית, משימה לאומית בשנה, בעונה הרביעית שלה, עם יואב שותף שלי ואני צהלון, התוכנית שלי, משימה לאומית, הרדיו החברתי הראשון, גם כן שותף לתוך החוויה הזאת. הבית המזרחי שותף לחוויה הזאת, הקירות שלנו. האחים ראובני, דני ומאיר, שמממנים את ההפקה הזאת, הם גם כן חלק מהדבר הזה. בשביל להקים את התוכנית הזאת, אתם יודעים, אנחנו עובדים קשה מאוד כל השבוע. היה מאוד קשה, מאוד קשה להגיע אליכם היום, ביום שכזה, אבל אנחנו יודעים, כואב, עצוב, חם, קר, אנחנו כאן, אתם זוכרים, בתהילים, בגשם. אז פתחנו את התוכנית הזאת בלי אות ובלי צליל, ובלי עוד פתיחה של התוכנית, ובלי עוד פתיחה של הקצב, בלי שום דבר. פתחנו אותה בכבוד ובשקט. וככה אנחנו רוצים גם לסיים אותה. אז לכן, היום אנחנו נגיד לכם, תודה שהייתם איתנו, תודה לכל הקולות והגעגוע. מחבקים את כל החטופים שחזרו, ואת כל מי שעבר את הטראומה של המלחמה הזאת, הבלתי נגמרת הזאת, גם שהיא נגמרה, עדיין אנשים, אנחנו מחבקים אותם חזק, חזק. אל תהיו אינון מגל, תהיו צהלון, תהיו אנשים טובים. פשוט, ככה. ועד הפעם הבאה נשארנו להגיד לכם, יאללה,
1: ביי.
0: ביי.

0: תאמינו בעצמכם ובעם הזה. אל תפסיקו לחייך. עם ישראל חי וחזק מכל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית מאוד מיוחדת של רובו רדיו. ככה, אנחנו לא נתחיל עם הג'ינגל היום, אבל אנחנו נתחיל.
0: נפלה בחלקי הזכות להגן על הארץ
1: היפה שלנו. וואו, איזה מילים יפות, אני לא אפריע. ועוד מעט נתחיל את השידור.
0: אין מקום שהוא רחוק מדי, אין משימה שהיא קשה מדי. הפחד הוא רק תזכורת שיש על מה להילחם ועל מי להגן. האומץ הוא לא יעדר הפחד, אלא ההחלטה שיש משהו שחשוב ממנו. הכי קל לוותר, אבל הכי שווה להילחם. עדיף למות על הרגליים מאשר לחיות על הברכיים. נכנסים עם ראש מורם, יוצאים עם חיוך, לא משנה כמה קשה הדרך. אם נגזר עליי לא לחזור, תדעו שנלחמתי עם חיוך ובראש מורם. אנחנו עושים את זה כדי שלילדים שלנו יהיה עתיד בטוח.

עם ישראל חי וחזק מכל משבר. רק תהיו ביחד. אל תגידו לשון הרע על עם ישראל, אל תחזרו לשיח המפלג. כל אחד כאן גיבור וצדיק, תהיו מאוחדים. תזכרו תמיד מאין בנו, בשביל מי אנחנו כאן ולאן אנחנו שואפים להגיע. תבחרו כל יום מחדש להיות משמעותיים, לתרום ולא להישאר מהצד. אם אתה יכול לתת עוד,

0: את השיר המצמרר הזה שנושא את השם הנוראי, הנוראי, באמת עובר בצממורת, כתב ווזו. ועוד מעט אנחנו נתחיל את השידור הלא שגרתי הזה.
1: וחזק מכל משבר.
0: עם הגיל שלנו, ונתחיל את השידור בצורה מדויקת. אז בואו ניתן
1: את זה עד הסוף. אל תבזבזו אף רגע על כעס או שנאת חינם. אל תבכו על מה שהלך. תשמחו על מה שהיה. ותמשיכו לבנות קדימה. שום דבר לא מובן מאליו. תעריכו את השקט כשהוא ישנו.

טוב, אז אנחנו מתחילים את הערב הזה שאנחנו קוראים לו השידור המיוחד שלנו. אני רק אכוון את הכל ונתחיל. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לשידור מספר 22 של רובו רדיו, Best AI Music. כאן איתכם רוני קלטר, והערב הזה הוא ערב שונה. הערב אנחנו לא נפגשים רק כדי לשמוע מוזיקה, אנחנו נפגשים כדי לזכור את היום ששינה לכולנו את החיים. את השבעה באוקטובר, את הבוקר שבו הכל השתנה. את האנשים שהיו שם, את אלה שחזרו, את אלה שעדיין עושים איתם את אותו יום בכל רגע, וכמובן את אלה שלא חזרו. אתם יודעים, 3 שנים חלפו מאז השביעי באוקטובר 2023. השבוע חשבתי לעצמי שזה לא יאומן, עברו 3 שנים. 3 שנים שבהם נכתבו אין סוף מילים, ובהקשר של מוזיקה נוצרו מנגינות ונכתבו שירים ונולדו יצירות מתוך כאב, מתוך געגוע, מתוך כעס, מתוך אובדן, מתוך אהבה ותקווה. וערב אנחנו מקדישים את השעה הזאת ליצירות שנולדו בעקבות אותם אירועים. יצירות של אנשים שניסו לקחת משהו שבעצם אי אפשר באמת לקמת במילים ולהפוך אותו למוזיקה. לפני שנמשיך, כמו בכל שבוע, אני אומר תודה גדולה לרדיו חברתי הראשון 106 FM שמערך אותנו, שנותן לנו את הבמה. תודה לעוז מזרחי על האמון והשותפות והתמיכה. ותודה גדולה לאים בטר, נותנת החסות של רובו רדיו שמלווה אותנו ומאפשרת לנו להמשיך ליצור ולהשמיע. אבל הערב אנחנו מבקשים לעצור לרגע בלי הרבה מילים, בלי רעש, פשוט להקשיב. כי לכל אחד מאיתנו יש זיכרון מהבוקר. אתם יודעים, יש את המשפט הזה, איפה היית ברצח של רבין, ואיפה היית בשביל לעשירי, ותחשבו רגע, איפה אתם הייתם, מי יכול לשכוח? אני הייתי, נפרדתי מהסוכה, חבר טוב מגרמניה הגיע אליי, אלי, ואנחנו ישבנו וצחקנו, וחשבנו שהכל מדהים, והשמש הייתה יפה, והיו ציפורים ברקע, אני זוכר. ואז ראינו את האירוע הנוראי הזה, שיצר משהו שהתגלגל יחד איתנו, והבנתי, כמו כולנו, את חומרת הדבר, את התמונה הזאת שלא הצלחנו לשכוח. ומאז אותו יום נכתבו באמת בישראל אין סוף מאמרים ודיונים והרבה מאוד שירים שהמילים שלהם כבר אינן רק מילים. מאחוריהם של המילים נמצאים אנשים, משפחות, בתים, געגועים, זיכרונות, ובעיקר הצורך האנושי כל כך, כן? צורך לספר כדי לזכור, כדי לא לשכוח. אז יהי היום הזה חקוק בליבנו, הנה אנחנו מתחילים. היצירה הראשונה נקראת, אוקיי, אני אגיד לכם שנייה. היצירה נקראת דור של אור, של היוצר המעולה ירדן. אנחנו נקשיב לה, ולקראת סופה אני קצת אנמיך אותה וספר לכם על מי המדובר. בואו תקשיבו.

זהו שיר שנכתב לזכרו של דור נחום, שנרצח בנובה. בוא נע, תקשיבו, זה פשוט קשה. זה מטורף. אתם מבינים שאנחנו ברוב רדיו כותבים, בהתנדבות, שירים, שאנחנו קוראים לזה הנצחה ביצירה, ומזמינים אנשים באמת לשלוח לנו את השמות של יקיריהם. וזה תהליך מאוד כואב, אני מכירות אישית שלי שאני כתבתי שיר אחד, וכולם כתבו, על אנשים שכבר לא נמצאים איתנו, יושבים עם ההורים, ואני חשבתי שאני אשמע אמא בוכייה, אבל זה לא ככה, אנשים מתרגשים, אבל הם נורא נורא שמחים, שבעצם מנציחים את זכר הילד שלהם. אז דור נחום, הוא דור נחום, זכרונו לברכה, איזה קשה להגיד את זה לאנשים, על אנשים צעירים בעיקר, הוא איש האב, כדורגל, וחום, ושמש, וזהו, אתם רואים, ובבת אחת הדבר הזה נגמר. אז יהיה זכרו ברוך, ואנחנו נמשיך, השיר הבא נקרא ילד טוב ירושלים, את השיר הזה אני כתבתי, אני אנסה למצוא את המידע על מי אני כתבתי, אני יודע על מי אני כתבתי, אני רק רוצה להיות מדויק, אז אני אמצא את המידע ואחלוק איתכם, אחרי השיר ילד טוב ירושלים.

כן, אז אני זוכר שאני כתבתי את השיר הזה על עידו טשטה. עידו התגייס ב-15 לשמיני 22, אני אפילו זוכר את התאריך, כי אני גם התגייסתי ב-15 לשמיני, והוא היה בן 19 בנופלו, ב-5 לחמישי 2024. והנה מה שהאחות שלו סיפרה לי, היא סיפרה לי שהוא היה קטן קומה, אז הוא היה מתגלח הרבה פעמים כדי שיצמחו לו יותר רזיפים, כדי להיות גבר. אתם מבינים מה אנשים בני 19 רוצים? רוצים להיות גברים, רוצים להרגיש חלק מהגדולים. אלה מילים שאמרה לי האחות. התפקיד שלנו בתור אנשים שכותבים את המילים זה ללקט את הזיכרונות, להכניס את זה למילים, את המילים להכניס למשפטים ואת המשפטים להכניס לבתים, אחר כך להוסיף איזשהו פזמון ולהאמין ולרצות, להאמין שאתה הצלחת להכניס את כל ה-19 שנה של הבן אדם שהיה בעולם הקשה שלנו לתוך שיר של 3 ומשהו דקות. ואני זוכר את התהליך הזה, זה לא נעים, אתה יושב מול האחות, ואתה מעביר לה את המילים, ואתה מרגיש שהיא מבינה כמוך, כמה אתה יכול לכתוב? אתה יכול לכתוב כמה שתכתוב יפה? זה אף פעם לא מספיק טוב. אבל הנה, אז הוא אהב כדורגל, והוא רצה להיות בגבעתי, ותיכנסו לאתר ותראו גם את התמונה, רואים ילד, ילד נוסע אלונקה. טוב, השיר הבא הוא שיר של דוד קליל, אומן מדהים, יוצר מדהים אצלנו ברובו רדיו, שכתב שיר שנקרא, הותר לפרסום. אני חושב שאלה שתי מילים מזעזעות שלא משנה מה אתה עושה, אתה יכול להסתלבט עם החברים שלך, להיות עם האישה שלך או עם עצמך. וכשאתה תשמע את המילים, הותר לפרסום, אתה תעצור הכל, אתה תסתום את הפה שלך, אתה תשתיק את כולם, כי אתה תרצה לדעת מה לעזאזל קרה. ובדרך כלל מה שלעזאזל קרה, זה שמשהו נורא קרה. וזו בשורה שמגיעה לאמא ולאב. והשיר הותר לפרסום של דוד קליל הוא שיר נהדר, של הבן שפונה להורים שלו מתוך פרידה, מתוך אהבה, ומה שהוא אומר לכם, מה שהוא אומר להם. אני נורא מתרגש שתדעו.

כן, אנחנו בשידור מצמרר, כמו מישהו שכתב לי פה, אצלנו בקבוצה, ברובו רדיו. הותר לפרסום הוא שיר שכתב דוד קליל. שיר קשה. שיר קשה, אנחנו ניתן לו להסתיים, ובינתיים נספר לכם על השיר הבא שכתב מאור מלמד, שנקרא אוריאל. אם אני צודק, כן. שיר הבא נקרא אוריאל, והוא על גיבור ישראל שקוראים לו אוריאל ביבי, רב סרן אוריאל ביבי, שנפל על הגנת העם וארץ בהתקפה של השביעי לעשירי 2023, נכון? אנשים מתו באותו יום, ואנשים מתו אחר כך, אנשים מתו במפתיע, ואנשים מתו במודע. וכשאנחנו רואים גיבורי ישראל, אנחנו מדברים על אנשים שידעו שהם הולכים ולא בטוח שווים. אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר אוריאל, ואחר כך נגיד שתי מילים ונמשיך את השידור הקשה הזה.

אתם יודעים, אני זוכר שאנחנו התחלנו את ההנצחה ביצירה. לא כל כך ידענו איך לגשת לדבר הזה. זה ללכת לשבת עם אמא או עם אבא, ולהבין מהם מה הם זוכרים מהילד, מה הם היו רוצים שיזכרו מהילד. ומסתבר שאנשים מספרים על הילד שלהם, הוא היה ילד. תחשבו, כשאימא מאבדת ילד, גם אם החייל הזה הוא יותר מבוגר מגיל 20 או 30, אז בשבילה הוא הילד. חולקים איתנו פרטים קטנים קטנים, דווקא לא דברים גדולים. הוא אהב ים, הוא אהב מדקות, הוא אהב כל מיני דברים כאלה ואחרים. והתפקיד שלנו זה לזקק את הדברים האלה, ולעשות שיר שקודם כל המשפחה תאהב. אין. זה הדבר הכי חשוב. גם אם יפנו אלינו 4 פעמים ונצטרך שנות, נשנה. אז אם אתם מכירים מישהו, שאיבד מישהו, אנחנו פה. הנצחה ביצירה של רוברדיו. אנחנו ניתן לשיר הזה על רב סרן אוריאל ביבי, עליו השלום. שנפל על הגנת המולדת, אסור לשכוח אף פעם שבזכותם אנחנו פה. אנחנו נעבור לשיר הבא שנקרא רוני שלנו, ולדעתי יש משהו מיוחד בשיר רוני שלנו שכתב נחשון שמרי המעולה. ומה שמיוחד זה שרוני רביד מאוד אהב את מדינת ישראל, וכמו שכותבים לי עליו, הוא הביא אנשים מכל מיני מקומות בעולם כדי לראות את המדינה שלנו. ואנחנו יודעים להגיד שהוא נפל בפעילות מבצעית. אז קשה לנו לראות, הם קצת הופכים להיות שקופים, האנשים האלה שבעצם לא מתים במלחמה, אבל הם נופלים בעת פעילות מבצעית. אף אחד לא ירה בהם, הם לא היו חלק מקרב, אבל הם היו חלק ממסגרת, והוא היה חייל מילואים שהרכב שלו התהפך בפעילות. בעת פעילות מבצעית, לא חסרים כאלה אירועים, וזה נוראי באותה מידה. אז יהי זכרו של רוני רביד חקוק בליבנו, ולשיר קוראים רוני שלנו. האזינו.

טוב, אז את השיר הזה כתב נחשון שמרי, רוני שלנו, ואת השיר הקודם כתב דוד קליר. אז אני אומר את השם שלו נכון, וזה חשוב להגיד שמות נכון. השיר הבא נקרא מדינה עם לב שבור. אני חושב שכל מילה מיותרת. את השיר המצוין הזה על המדינה עם דימוי של לב שבור כתב BD Magic AI, אלון דורה מעולה. האמת שאני עוד לא הספקתי לשמוע את השיר הזה, ואני אגיד לכם גם למה. כי היוצרים שלנו נורא התרגשו שיש שידור וכולם יזרזו לעלות הרבה מאוד שירים, וזה נורא מצחיק. כל פעם שמגיע לנו יוצר חדש לרובו רדיו, הוא מספר לנו שיש לו שיר על השביעי לעשירי, ואנחנו תמיד אומרים לו, למי אין שיר על השביעי לעשירי? זה נושא שאתה לא יכול להמשיך את החיים ולהגיד, אני לא אתייחס לקטע הזה. איך זה נוגע אליי? זה נוגע לכולם. ולכן אנחנו נשמע עכשיו את השיר מדינה עם לב שבור, ובוא נראה איך הוא נשמע.

הדמעות שלך תמיד נזכיר לפני שקראו להם גיבורים הם היו ילדים של ההורים עם בדיחה גבוהה עם תוכניות למחר עם אדם שחיכה שיגידו נגמר ומאז עוד נפלו חיילים בקרבות ועוד משפחות נותרו לחכות כשאנחנו אומרים שהמשכנו לחיות יש בתים שעוד קשה

0: נשימה.
1: אלו מילים מצמררות, ללא ספק. השיר הבא הוא שיר שנקרא בלדה לאוהבים, וקצת מסובך לתאר את כל השתלשלות השיר, רק נאמר כמה דברים. את השיר הזה כתב, אני רוצה רגע לראות, את השיר הזה כתב נאו קומרן, דקר היקר, נאווי, ואיש שכותב מאוד מעניין, הוא יודע לחבר כלים מודרניים עם כלים כמו עוד, כלים של פעם. הוא כתב את זה על שני אנשים שנפלו ולא סיימו את המוזיקה שלהם כחלק מהרכב. אם אתם רוצים לקרוא קצת יותר, אתם מוזמנים להיכנס www.roboradio.co.il ולקרוא גם על היצירה הנהדרת הזאת, בלדה לאוהבים. בוא נשמע אותה ונראה לאן זה לוקח.

כן, בקצב שונה, אבל המסר מועבר, וגם זה שיר מצמרר שבעצם אומר שאנשים מנגנים, מנגנים, מנגנים, ופתאום שקט. זה נגמר. כי גם לשקט יש את הרעש הזה, הרעש הקר הזה. זה כמו ללכת בשלוש לפנות בוקר עם משב רוח, כליל מאוד, יש בזה משהו עם קול, למרות שמאוד שקט. גם את השיר הבא כתב דוד קליר, והוא נקרא כלניות מברזל. הוא כותב כאן, לכל כלנית יש שם, לכל כלנית יש סיפור. את השיר הזה, כך כותב דוד קליר, הוא כתב בביקור שני שלו בנובה, לראות את המקום. הוא אומר שיש שם כלניות מפלסטיק. אתם יכולים להבין איזה דימוי קשה זה כלניות מפלסטיק. הוא קרא לזה כלניות מברזל. אני חושב שאנחנו מבינים מה זה כלניות מברזל. זה לקחת את הדבר הכי רך, הכי אדום, הכי של חיים, ולשים אותו מחומר קשה וקר כמו ברזל. אז בואו נשמע את כלניות מברזל של דוד קליר.

שלום, שלום ושוב, רוני קלטר כאן בשידור מיוחד לשביעי לעשירי, פה ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית של רובו רדיו בסט AI Music. אנחנו שומעים היום ומתייחדים עם זכר, רציתי להגיד הנופלים, אבל יש מילה יותר קשה מהנופלים, יש את המילה נרצחים, מילה הרבה יותר קשה לדעתי בעברית, על לזכרם של הנרצחים והשבועים שנשמתם לא חזרה לתפקד בצורה רגילה. אני מדבר על דברים שאני לא חוויתי, תודה עליהן, אני לא יודע לדבר על זה, אבל את השיר הבא, את השיר הבא שאני כתבתי, שנייה אחת, זה שיר שנקרא, אם יש כאן אתגר, האתגר הוא אני. אני כתבתי את השיר הזה על מוטי שמיר, ואני אספר לכם את הסיפור האישי של מוטי שמיר, ואיך אני קשור לסיפור. אז כשאנחנו התחלנו לפני יותר משנתיים את הסיפור הזה של זיכרון בהנצחה, הגיע אלינו למערכת מספר הטלפון של גברת מקסימה בשם הגברת שמיר, שקוראת לעצמה אמא של מוטי. זה מדהים, אתם יודעים, שילדים הם קטנים, אז כשאתה פונה להורה של חבר או חברה, אתה אומר, אמא של מיכל, אמא של משה, וזה נורא נורא מצחיק, כשמישהו נופל, פתאום האמא זה אמא של מוטי, בהקשר שלו. אז פנתה עלינו גברת שקוראים לה האמא של מוטי, גברת שמיר, ואני מדבר איתה, ואני מתחיל לקחת ממנה את הפרטים, והיא מספרת לי שבשביל העשירי הוא יצא מהבית, באזור אלקנה, והוא נסע לזיקים, והוא הגן על אנשים בגופו, ובסוף צלף ירה, וכך הוא סיים את חייו. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שתוך כדי שאני מדבר איתה, אני שואל אותה בת כמה היא, ואיפה היא גרה, ואיפה היא גדלה. ואז מסתבר שהיא בגיל שלי, והיא גדלה בעיר שלי, והייתה בתנועת הנוער שלי, ואני מכיר אותה באופן אישי. אבל לא מכיר אותה בתור גברת שמיר, היא התחתנה עם מר שמיר, וכך השם שלה השתנה. אבל פה לא נגמר הסיפור. הסיפור נגמר בזה שכשפתאום אתה מכיר את אותו בן אדם שעליו כתב את השיר, פתאום זה באמת כואב בלב. וזה כל כך כאב לי בלב, שבאותה שנה, ביום עצמאות, ביום הזיכרון, אני הלכתי לראות מי זה האיש הזה שכתבתי עליו. והרגשתי חלק במשפחה, כי כבר הכרתי אותה, והכרתי את הבעל, ואת האחות, ואת האח, ואת האיש עצמו. וככה נולד השיר, האתגר הוא אני. יאללה, בוא נשמע אותו.

טוב, אז אני רוצה גם לספר לכם, תוך כדי שאני מוריד את השיר שאני כתבתי, לספר לכם על רמי לוי. דווקא לא על רמי לוי, על יוחננוב, אבל אני חושב שזה גם אצל רמי לוי. אתם יודעים, ליד המעליות של יוחננוב, יש שם מדבקות, מלא סטיקרים, עם שמות של אנשים צעירים יפים כאלה שנפלו, הרוב גברים, בנים, אני קורא להם בנים, כי הם בנים, בני 19-20, מה זה גברים? הם עוד לא הגיעו לשם. אז הנערים, ספק גברים האלה שנפלו על הגנת המולדת, מצמידים לכל אחד מהם משפט ערכי שמתאים להם. ואני תמיד כזה מחייך ואני אומר לעצמי, באיזה עוד מדינה אתם תראו מלא סטיקרים ליד המעליות או במקום ציבורי של אנשים שנפטרו, שאנשים לא בחיים, עם משפטים שהם אמרו. המציאות ההזויה הזאת יכולה לקרות רק במדינת ישראל, ואני חושב שזה נורא מצחיק. אנשים לא אוהבים שמדביקים להם כל מיני סטיקרים, אבל הסטיקרים האלה שממשיכים לחיות את האנשים האלה, זה משהו שאסור לגעת בו, עד כדי כך שאני חושב שטוב יעשו תעשנה הרשתות אם הם תעשמנה פרספקס כזה, ואז זה יישאר לנצח, כי האנשים האלה שמתו על הגנת המולדת באמת ציוו לנו את החיים. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים ציוו לנו את החיים? מאפשרים לנו את החיים. אז זהו, את השיר הבא, בוא נשמע את השיר הבא ואחרי זה אולי נדבר עליו טיפ טיפונת. יאללה, בוא נוריד את השיר הזה.

אז על מה השיר המצמרר הזה? אני אספר לכם. אז פנה אליי מר הר שושנים, וסיפר לי שהבן שלו, יואב הר שושנים, נפל ביותו בן 21. הוא גדל בבית דתי ציוני באלקנה, בית של חינך לאהבת ארץ, האדם והמעשה. הערכים האלה בשילוב האישיות המיוחדת עיצבו בו רגישות, אחריות ומנהיגות טבעית. הוא שרת כמפקד צוות ביחידת הסיור של חטיבת הצנחנים, תפקיד שבו הוא הפגין מסירות, מקצוענות ודוגמה אישית. יואב נפל בקרב בדרום לבנון בעת שהוביל את צוותו בפתיחת הציר בין מוצבי ריחן וסוג'ואר. סוג'ור, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. תחת אש כבדה הוא ארגן את הכוחות שלו, סייע לפצועים ופרץ קדימה עד שהוא נפגע מירי צלף. נפילתו, כך אומר לי אבא, גילמה את רוחו. נחישות, הקרבה ואמונה, יהי זכרו ברוך. את השיר הזה כתב לזכרו צפרי רעך, ואני קיבלתי את המילים, ואני הוספתי לזה לחן, ואני חייב להגיד לכם שזה לא היה פשוט, כי אבא רצה שזה ישמע הכי טוב שאפשר, אז הוא דקדק בכל מה שאתם רק יכולים לדמיין, אבל אמרתי לו, מר הר שושנים, בזכות הבן שלך אנחנו חיים פה הכל עליי, רק תגיד לי מה אתה רוצה. אז זהו. זה השיר דרך שיר קטן של אהבה, שאומר לנו שאנשים רוצים להתעלות אחרי שהיקר מכל שלהם הולך, להתעלות אפילו בדברים הקטנים, דרך שיר קטן של אהבה שכתבו לו. זה לא יחזיר להם את הילד, אבל זה החיבור שיש להם עכשיו. וזהו. אז בואו נשמע את השיר הבא, ואחרי זה אני אסביר על מה מדובר.

טוב, אז גם את השיר הזה כתב ירדן מצוין, ואת השיר הבא כתבה הגברת היקרה, עוד רגע, אני אשמיע לכם אותו, ואחר כך אנחנו נספר עליו.

כן, השיר הדם שניצק של כוחי אקוניס, שגם כן קוראת לעצמה בשם סטריה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, יוצרת נהדרת ברובו רדיו, שעושה יופי של דבר. אני אשמע לכם עכשיו את השיר על ליבי מגור, אנחנו אחר כך נספר מי זו הייתה, ואנחנו קצת לקראת סיום, בואו ננסה לראות עוד מה נשאר לנו, בואו נשמע.

כן, ואת השיר הזה שנקרא ליבי, זה קצת תרתי משמע, גם הלב שלי וגם ליבי כשם. אנחנו מדברים על ליבי כהן מגורי שנרצחה בשביעי לעשירי, ואת השיר המצוין הזה כתב רבין שמסיאן, יוצר מצוין שכתב לא מעט דברים, נשמח לקבל ממנו עוד יצירות מאיש המוכשר הזה. זהו, אתם יודעים, תוך כדי שאני אנסה להיזכר בעוד דברים, אני רק אגיד לכם, יש כן המון רבדים לדבר הזה שאנחנו קוראים לו השביעי לעשירי. פעם אחת יש לנרצחים, לא עלינו בנובה, ואחר כך יש את האנשים שניסו להציל שם כמה שיותר אנשים, חלקם הצליחו להציל ואת חלקם לא הצליחו להציל, חלקם יצאו מטופת וחלק מהאנשים שניסו להציל מסרו את נפשם, ויש את הרובד השלישי של מלחמה שפרצה בעקבות היום המזעזע הזה, ולקחה את כל המדינה וטלטלה את כל המדינה לכשנתיים. וכמובן יש את הרובד הרביעי של אותם אנשים שבועים. איזה מילה נוראית זאת, שבועים. אז יש פה המון פגיעה בנפש ופגיעה בגוף. אנחנו לקראת סיום השידור המיוחד השביעי לעשירי כאן. ברדיו חברתי הראשון, בתוכנית שנקראת roborradio.co.il, roborradio best AI music, את כל השירים הנוספים שלנו, את אותם יותר מ-1600 יצירות, כן כן, יותר מ-1600 יצירות, אתם תוכלו לשמוע ב-www.roborradio.co.il. אני ככה שאלתי את רבין, איך אתה מכיר את ליבי? והוא אומר לי, למדתי עליה מהרשת, ובנוסף, אני מכיר את דוד שלה, הוא עובד איתי. זה מצחיק, עצוב, אבל מצחיק שבסוף, תוך שניים, שלושה אנשים, אתה מכיר מישהו שמכיר מישהו, שמשהו קרה לו. אם זה שמח, אם זה עצוב, זו כזו מדינה קטנה. ולכן, זה קורה ככה. רגע, בואו ננסה לראות, מה השיר שיסיים איתנו את האירוע? שנייה אחת, בבקשה. טוב, אנחנו נסיים את השידור שלנו, אני חושב, עם שיר שנקרא עד הכדור האחרון של פרויקט LA, של אסף, ואם אני זוכר נכון, אשתו לירון. בוא נשמע, עד הכדור האחרון, מעניין על מה השיר, זה לא הספקתי לשמוע את כולם, ממש הדברים נוצרו ביומיים שלושה האחרונים.

טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום המסע שלנו אל אותו יום ארור, השביעי לעשירי, 2023. אני אומר עוד פעם, זה פשוט לא יומן שהדבר הזה נגמר, כלומר, עברו שלוש שנים, זה דבר שמטריף אותי באופן אישי. אני אומר לעצמי, אני חושב שבחיים שלנו, כשנולד ילד, אז פתאום נולד סרגל חדש. אתה אומר, הוא כבר בן שנה, הוא כבר בן שנתיים, אז אתה יודע ששעבר זמן כלשהו, וגם כשיש כזה אירוע, פתאום אתה יודע מה קורה. אז בואו, אנחנו מתקרבים לסיומו של השידור הזה. במשך השעה וחצי האחרונות אנחנו שמענו יצירות שונות, אבל חוט אחד דבר ביניהן, זיכרון. כל יוצר בדרך שלו ניסה לקחת רגע, לקחת אדם, לקחת תחושה או סיפור, ולשאיר אותם כאן, במילים, בצלילים, בשיר. אתם יודעים, אולי זו אחת הדרכים שלנו כחברה לזכור לא רק באמצעות קסים, לא רק באמצעות תאריכים, אלא גם דרך יצירה, כי כל עוד אנחנו שרים על אדם, כל עוד אנחנו מספרים את הסיפור שלו, כל עוד מזכירים את השם שלו, משהו ממנו, כן? משהו ממנו ממשיך להיות איתנו. וזהו, זה היה השידור שהוקדש לשביעי באוקטובר ועל היצירות שנולדו באותו, מתוך אותו אירוע נוראי. אנחנו רוצים להגיד תודה, כמו שהתחלנו, לרדיו החברתי הראשון, 106, ולעוז מזרחי בעיקר. אני רק רוצה להגיד עוד איזשהו משפט שאני הבטחתי לעצמי להגיד, כי אתם יודעים, כשמשהו כזה רק קורה, אז אנחנו מחבקים ומנשקים, ואז חוזרים לשגרה ושוכחים. אז אני מציע שלפני שאנחנו חוזרים אל החיים הרגילים שלנו, שניקח איתנו עוד רגע אחד, לזכור את מי שאינם איתנו, לחבק את מי שכן נשאר, לזכור שאנשים חזרו פצועים בגוף ובנפש, לזכור שיש משפחות וקהילות ואנשים שלשארית חייו, העולם השתנה עבורו. בסדר? אז אני רוצה להגיד תודה, קודם כל אמרתי לרדיו חברתי הראשון, אני רוצה להגיד תודה גדולה לאים בטר, נותן את החסות של רובו רדיו, אים בטר, כדי שהמידע יזרום והעסק ימשיך לעבוד, חברה נהדרת, אנשים מפרגנים, אנשים טובים. ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעה הלא פשוטה הזאת. אני הייתי רוני קלטר, ואתם שמעתם את רובו רדיו בסט AI Music. תמשיכו להקשיב לנו ותמשיכו להיות אנשים טובים, לא רק בימים הקשים, גם בימים הקלים. תישארו בני אדם, תהיו טובים. תודה רבה.

1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212

ערב טוב לכולם, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, אתם ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM. אנחנו היום בשביעי לאוקטובר 2026, בדיוק לפני שלוש שנים, נפל עלינו האסון הכבד הזה, בשבת שמחת תורה, שמיני עצרת, בדיוק 6:29, התחילו כל ההזקות, כל הידיעות על החדירות לכל היישובים בעוטף, בסדרות, בנתיבות, כל אזור הדרום. קודם כל, אף אחד מאיתנו לא ימין שזה קורה באמת במדינה שלנו, שיכול לקרות דבר כזה אצלנו. אז אנחנו היום ככה בתוכנית מיוחדת עם שירים רגועים, שקטים, עצובים. ככה אנחנו ככה ביחד, ישראלי תמיד בשבילי, מוזיקה ישראלית שקטה רגועה. הבקשות של היום שונות מבדרך כלל. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד שעה 11, ואנחנו ככה לאט לאט ביחד, אנחנו נעבור את השעתיים האלה ביחד. כמו שכולם פה רושמים, לא נשכח ולא נסלח על כל הדברים שקרו לנו. האסון הכי כבד שקרה לנו במדינה שלנו מאז השואה. אנחנו ככה לאט לאט נקריא את הברכות לערב הזה ואת הבקשות שירים לערב הזה. מיד מתחילים.

אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. מי ששומע אותנו בדרכים באזור המרכז המורחב, אתם גם יכולים להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד שלכם וגם לטלוויזיה החכמה, תוכלו לראות אותנו במסך גדול וגם להיות איתנו בפייסבוק לייב, כמו שכבר חלקכם עושים את זה.

אנחנו ככה נתחיל עם הברכות שלכם לערב זה, טוב הפורט. קודם כל שנגיד שלום לכל מי שמצרף אלינו לשידור בפייסבוק לייב. שלום לאמא לבנה, לטוב הפורט, רפאלה ורדי, לאה לוי, מיקי שמיר. שרה צברי, שרי צברי, לאה לוי, שכבר שיתפה את התוכנית, אברהם, ציפני. אתם ממשיכים לרשום את הברכות שלכם לערב המיוחד הזה. שערב טוב גם למיטל לוי, לפרש לאה לאמא, רחל לוי, שרק בסוד טובות לכולם. טוב, אז אנחנו ככה נתחיל. טוב הפורט מוסרת לזכור ולא לשכוח. איפה לעברתי מוסרת ערב טוב, לא נשכח ולא נסלח לעולם. מבקשת את השיר דונט שכתבתי בשבוע הראשון למלחמה אחרי ההלם והדון ההוא. לאה לוי מוסרת ערב טוב לכולם. טוב הפורט מוסרת יום של זיכרון, 3 שנים לאותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה. כשמיר, יציק היקר, כולנו כאן ביחד, זוכרים ולא שוכחים את השואה שנפלה עלינו, מי היה מאמין, הכאב עדיין קיים. על הצעירים שהלכו ליהנות ולא שבו, השם יקום דמם, יהי זכרם ברוך לעד. וגם אנשים שהיו סך הכל ישנו בבית שלהם, בוקר שמחת תורה, שבת שמחת תורה, אחרי שכולם נהנו וחגגו יום שישי, בשישי לעשירי, יום לפני, כמה שעות לפני. טוב הפורט, אבקש לשמוע את השיר הנפש חפצה, שאת מילותיו כתבה חמוטל בן זאב אחרי שביתה ניצלה מהנובה. גם ביום הנורא הזה היו גם כל מיני ניסים שאנשים הצליחו להינצל מהתופת. וזה עדיין, גם מי שניצל מהתופת עדיין זה ככה הנפש עדיין לא מעכלת. טוב, טוב הפורט, אבל יש לי גם לשמוע את השיר לעולם תקוותך, מיד אצלנו, מיד נשדר את זה. יבן השם תומסרת ערב טוב, יציק השדרן ברדיו החברתי ראשון, אברהם סני י"ד, רבי שמח לכולם. שרי צבר, ערב טוב יציק, לאה לוי מוסרת, שיתפתי, כולם יכולים לעשות את זה. מיטל לוי מוסרת ערב טוב לכולם. שרית צברי מוסרת, איציק, תקדיש לאהובי איצקון את השיר, שיר מסוים, לא משנה מה. את יכולה לרשום לי איזה שיר, ככה יקל עלינו. בוא נראה. לבנה שם טוב מוסרת, בוא נראה. עברו 3 שנים לטבח בסדרות ולקיבוצים בעוטף, מאחלת כל עם ישראל, רק אחדות, אהבת חינם. אמן ואמן, בעזרת השם, ביחד ננצח, כמו כל הזמן. לאה לוי, ים של דמעות, בקולו שזוהר גור, בבקשה. אין בעיה, מיד. מיטל לוי, ערב טוב, שרית אחותי היקרה. לבן שם טוב לכל משפחה, אהובה שלי, אמן ואמן, ערב טוב ומברך לכולם. טוב, אנחנו מיד שמים את כל הבקשות שלכם. אנחנו נפתח ככה עם ביתר בנאי, שלח לי מלאך, שעשה את זה בקצב יותר שקט, יותר רגוע מהמקור שלו. אז ביתר בנאי, שלח לי מלאך, בבקשה.

הבת ארבנאי, שלח לי מלאך. טוב, אנחנו ככה במקור הזה של משינה, ואנחנו ככה, יש לנו כאן עוד כמה ברכות לערב הזה. פרל אהרון מסעת ערב טוב, יום וערב קשים, יום נורא, לא נשכח, יזכור, מיציק אבלוף, לערב לא פשוט, נכון, לערב לא פשוט לכולנו. פרל אהרון אוקיי, שרית צברי אומרת, לא משנה איזה שיר, העיקר פרטסי, בסדר, על האש, כמו שאומרים אצלנו. פרלה אהרוני היום נשמע הכי דמי מילים, פרלה אהרוני, לחן יהודה סופיר. שיר נכתב לפרט ולכלל, לא נשכח לעולם ולא נסלח. אליה לוי פרי גנך אם אפשר, פרלה אהרוני, בב זה כולנו מחזיקים יד ביד. מעורבות ישראל מוקדשת עם אחד ויחיד, הלב כואב, נכון, בערב הזה, ובכלל אנחנו צריכים להיות מאוחדים, נכון, עכשיו תקופה של בחירות, שקצת כל העניינים מתלהטים, אז אנחנו צריכים לשלוט בעצמנו, בסופו של דבר אנחנו כולנו כאן חיים ביחד, אם אנחנו רוצים או לא, אז אני ככה מקדיש ככה לכולם, לכולנו, במיוחד לילדים שלנו, את השיר של חנן בן ארי, אמן על הילדים, אז בואו נשמע.

0: שתי ובריאים תמיד.
1: חנן בן ארי, אמן על הילדים, שתמיד תמיד תמיד נזכה לראות אותם גדלים ושמחים. שלום גם לשושנה ויעקב שרבית. השיר שלכם מיד מיד בהמשך, יש הרבה בקשות שירים. אנחנו ככה, יש לנו שעתיים, אנחנו בעזרת השם נספיק את הכל. אנחנו נתחיל עם נפש חפצה, הביצוע של נעמה אופיר. בבקשה.

כן, הנפש חפצה, הנפש חפצה, הביצוע של נעמה אופיר, המילים של חמוטל בן זאב, הלחן, עיבוד ועריכת הקליפ טובה, פורט. חמוטל בן זאב מוסר את השיר מוקדש לניצולי נובה, וביניהם כרמל אפרוני, הבת שלה, שהקדוש ברוך הוא הושיעם בניסי ניסים, וימשיך לרפא גופם ונפשם, השתבח הבורא, לכל החיילים הפצועים ולכל עם ישראל בגופם ובנושם, עם ישראל חי וקיים. זה היה הביצוע של נעמה אופיר, הנפש חפצה, בקשה שטובה פורט. אנחנו ממשיכים עם יהודה פוליקר, דברים שרציתי לומר, מיד ממשיכים עם כל הבקשות.

יהודה פוליקר, דברים שרציתי לומר. אנחנו ככה ממשיכים לנו עם הבקשה של מיקי שמיר, 31 גיבורים בשיר, מגוון אומנים שככה ביחד חיברו, קודם כל שרון שמיר ערכה את הטקסט, מילים 31 חיילי צה"ל שנפלו בקרבות, לחן ועיבוד והפקה מוזיקלית של חן הררי. אז בואו נשמע.

שלושה גיבורים בשיר, הביצוע של שיר לוי, רינת בר, סגיב כהן, יוני רוי, אלי פרץ, מאיה אברהם ושני יצרי, בהשתתפות המשפחות השכולות. בקליפ ראיתם את הנופלים ששרון שמיר חיברה בעצם את המשפטים של כל אחד מ-31 החיילים שנפלו בקרבות, הלחן והעיבוד של בהפקה מוזיקלית של חן הררי. כן, אז משהו ככה מצמרר, ככה לראות את החיילים שנפלו, את הגיבורים שנפלו, לראות אותם בקליפ עצמו. אנחנו ממשיכים לנו עם הבקשה של לאה לוי, רוצה לשמוע את זוהר גוב, ים של דמעות. מיד ממשיכים עם כל הבקשות.

ים של דמעות, זו הגוב, זו הבקשה של אייל אבי שלנו, וככה אנחנו עכשיו נעבור לשיר של רפאל אברטי, Don't, אבל לפני השיר אני אגיד לכם שזה באמת, השיר כבר היה מוכן שבוע אחרי האסון הנורא, את השיר עצמו בעצם רפאל אברטי שלנו, שידרה אצלנו כאן ב-13 לעשירי, שבוע אחרי האסון הנורא. אז באותה תקופה שידרתי בימי שישי, ב-13:00, והייתי צריך לעבור במעבר חד, מ-6 לאוקטובר, שכל היה שמח וכל היה בתוכנית הרגילה שלנו, שירים מקפיצים ושמחים וחגיגים, לעבור לשירים עצובים ושקטים, שזה לא הייתי רגיל לזה. אז אנחנו עכשיו נשמע את דונט של רפאל אברטי, בבקשה.

Don't, המילים, הלחן והביצוע של רפאל ורדי, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון, עריכת הקליפ רפאל ורדי, שיר זעקה שנולד בתחילת המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, בשבוע הראשון של המלחמה, ואנחנו ככה מיד מיד ממשיכים כל הבקשות, אנחנו ממשיכים עם שולחן, בוא הביתה.

בוא הביתה שולחן, ובוא נגיד ערב טוב לאורלי ורדי שמצטרפת אלינו, מוסרת ערב טוב לך איציק, שם טוב, ולכל המאזינים, זמנים לא פשוטים לנו, זוכרים את כל הנופלים מאותה השבת השחורה, מבקשת להשמיע את אותם כבר לא כאן, בביצועי שכתבה והלחינה דליה רב, שהקדישה אותו לי ולאסון הנורא, תהיה מניחותם עדן, מיד מיד, אנחנו עם כל הבקשות. יש לנו כאן בקשה של שושנה שרבית, רוצה שאנחנו נשמע את השיר למעלה נכתב, בבקשה.

מלמעלה נכתב יעקב שרביט, המילים הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם גלי עטרי אי שם בלב הים התיכון, בבקשה.

דליה אתרי, אי שם בלב הים התיכון. המילים של דודו טופז והלחן של קובי אושרת, מתוך האלבום נסיך החלומות. ואנחנו ממשיכים לנו בקשה של אורלי ורדי, זוכה אתם כבר לא כאן, בבקשה.

אתם כבר לא כאן, הביצוע של אורלי ורדי, מילים ולחן דליה רב, עיבוד והפקה מוזיקלית אופר אמרמן. את השיר אתם כבר לא כאן כתבה ונחינה עבורי דליה רב לזכר הוריי, שושי ואריה זל. השיר מוקדש לכל מי שחווה אובדן וגעגוע, במיוחד בתקופה הכואבת שאנחנו עוברים מאז השביעי באוקטובר 2023. היקרים לנו אולי כבר לא כאן, אך הם ממשיכים לחיות בתוך הלב של כולנו. זה הבקשה של רפאלה ורדי, אורלי ורדי, סליחה. אנחנו ממשיכים לנו עם הבקשה של אמא לבנה שם טוב, היא רוצה לשמוע את זהב הבן, חיים שלי.

0: זהב הבן, חיים שלי, המילים סמדר שיר, הלחן של משה דת. טוב חברים, אנחנו ככה רגע לפני שנמשיך עם כל הבקשות, יש לנו כאן בקשה ליאור, ליאור ברזילאי, אבא של סמת המבצעים אושר שמחה ברזילאי, שנרצחה בנחל עוז בזמן השירות שלה בשביל אוקטובר, באותה שבת, שמחת תורה. ורגע לפני שאנחנו נשמיע את השיר שכתב ברק לוי, תלויה למזכרת, אז ברק לוי רצה, במיוחד לתוכנית, רצה להגיד כמה מילים על השיר ועל אושר. אז בואו נשמע.
1: לכל המאזינים, קוראים לי ברק לוי, אני זמר. אני רוצה להגיד דבר ראשון שאני מאוד מאוד מאוד מתרגש לדבר פה על סמלת מבצעים אושר ברזילאי, השם יקום דמה, ועל השיר תלויה למזכרת, על הסיפור של השיר הזה דווקא ביום הזה. מאוד מרגש, פשוט מדהים מה שקרה עם השיר הזה, וזה כבוד גדול בשבילי לספר את הסיפור הזה דווקא ביום הזה, 3 שנים אחרי אותו יום נורא שחווינו. אז ככה, תלויה למזכרת, אני בכלל כאילו קיבלתי אותו כסקיצה, באתי לשיר אותו כסקיצה, זאת אומרת, אוריאל גברי ונריה קרמר, אלה שכתבו את השיר, כתבו והלחינו אותו, קראו אליי לירושלים ב-2020, בוא תקליט הסקיצה של השיר, בוא תקליט את תלויה למזכרת. אוקיי, אני בא, אני שומע שיר מאוד מאוד יפה, לחן מדהים. באותה תקופה, הם חשבו אולי לתת השיר לאיתי לוי וזה, והם היה להם כל מיני מחשבות על השיר הזה, רצו שנקליט סקיצה. אני אמרתי גם בעצמי, כאילו, הלחן מדהים, מדהים, משהו במילים היה לי טרגי מדי, אוקיי? באותה תקופה, כן? ב-2020. 3 שנים אחרי זה קרה מה שקרה, עברנו את היום הכי נורא כנראה בתולדות מדינת ישראל, וצצו כל הסיפורים, היה מלא סיפורים באינסטגרם, ראינו, בכינו כל יום, ופתאום אורי החבר של אושר, זכרה לברכה, קפץ ברילס, ראיתי את הרילס שהוא מספר באמת על אושר ואיזה גיבורה היא הייתה, שהם תכננו להתחתן בגיל צעיר, ופשוט כאילו השיר עם המנגינה מתחיל להתנגן לי בראש. דיברנו אז על חתונה זוכרת, תמונה שלך כאן תלויה למזכרת. פשוט כאילו השיר מתחיל להתנגן לי בראש, ואני שומע, ואני שומע את הסיפור, אני בוכה דמעות, ואני אומר לעזאזל, השיר הזה חיכה ליום הזה, חיכה לאושר כדי לצאת לכבודה, לצאת להיות מוקדש לה ולהיות מוקדש לסיפור שלה. פשוט מיד אמרתי לאורי, תקשיב, לא מעניין אותי כמה אתה רוצה לשיר, מה אתה רוצה. הוא נתן לי כמובן את השיר בחינם, כן? אורי נריה, כמובן. אמרתי להם, אני ישר, אני מקליט את זה, אני חייב להקליט את זה עכשיו. הלכתי מיד, הקלטתי את השיר, הוצאתי אותו. והשיר באמת מדבר על חתונה שלצערנו לא התממשה. והתמונה של אושר תמיד תישאר אצלנו תלויה למזכרת. יהי זכרה ברוך. ותודה רבה לך אושר על הגבורה שלך, שבזכותה אנחנו יכולים לחיות בשלווה פה, בזכותה אנחנו עדיין יכולים להמשיך ולטייל וליהנות בחיים שלנו. אני רוצה להגיד גם המון המון המון תודה לאבא של אושר, ליאור, ליאור היקר. אני אוהב אותך. אתה אחי יקר, אתה בן אדם מדהים. חיזקת אותי ברמה מטורפת, בלי קשר לכל השיר ולסיפור ולקשר שנוצר בינינו. אני חייב להגיד לך המון תודה. תודה רבה לך, ליאור. חיזקת אותי המון רוחנית, חיזקת אותי המון בהרבה בחינות. תודה רבה לך עם הסיפורים, עם כל הדברים שאתה עושה להנצחה של אושר. איזה דברים מדהימים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח להמשיך ולעשות את זה עד 120. ובעזרת השם שלא תדעו צער, שיהיה לכם רק שמחה ומשפחה, רק שמחות. ואושר תמיד איתכם, ואני אוהב אתכם. תודה רבה לכולם, בעזרת השם שיהיה זכרה ברוך.
0: אז ברק לוי הזמר, בהקדשה מיוחדת לשיר תלויה למזכרת, מילים מאוד מיוחדות וגם עצובות ביחד לאושר שמחה ברזילאי, אשר ניצחה בשביל לאוקטובר. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר תלויה למזכרת, בבקשה.

כן, ברק לוי, תלויה למזכרת, הביצוע של ברק לוי, השיר מוקדש לזכרה של אושר שמחה ברזילאי שנצחה בשביעי לאוקטובר. אושר שירתה כסמבצית בחמל נחל עוז, שנמצא בחטיבה הצפונית של עזה. אושר תמיד הייתה מחייכת ושמחה, מציינת בכל דבר שהיא עושה, טובת לב, נתינה ואהבת חינם היו התוכנות העיקריות שלה. לאושר היה חבר בשם אורי שאיתו תכננה להתחתן אחרי הצבא. יהי זכרה ברוך של אושר ברזילאי ושל כל הנופלים באותו יום. אנחנו ממשיכים לנו עם זהב הבן, עם שרית חדד, שמה ישראל.

שרית הדד, שמע ישראל, ואנחנו מבקשים, ממשיכים עם בקשה, שיר פרלה אהרוני, שיר חדש, שיר מ-2025, מספטמבר 2025, אחי דמי, המילים, המילים פרלה אהרוני, לכבוד אחי היקר, משה עמי אבו חצרה, זיכרונו לברכה, הלחן והביצוע של יהודה סופיר, אז עכשיו בואו נשמע ונראה את הקליפ.

אחי דמי יהודה סופיר, השיר מוקדש לזכרו של משה עמי אבו חצרה, אח של המשוררת פרלה אהרוני, שהיא מקדישה אותה את השיר לזכרם של הנרצחים והנופלים באותו השבת שמחת תורה. ואנחנו שכירים עם שיר שכתב חגי גולן, השדר שלנו, לאמא שלו, שעדיין מודמת ונושמת בבית חולים, אז כולנו מתפללים לשלומה, ואנחנו נשמע את השיר אמא אחת ויחידה.

גיא גולן, אימא אחת ויחידה, כולנו מתפללים רפואה לרפואתה של אילנה לוי בדייזי. בוא נגיד ערב טוב גם לעוז מזרחי המייסד של הרדיו החברתי הראשון, וגם לנונה מיכאלי השדרית שלנו, ששניהם רושמים שלא נשכח ולא נסלח, יהי זכרם ברוך, שכל הנופלים ביום הנורא ובכלל בשלוש שנים האחרונות. ואנחנו שומעים בקשה של מיקי שמיר, היא רוצה לשמוע את כאב של לוחמים, עומר אדם ועידן עמדי, בבקשה.

עומר אדם, עידן עמדי, כאב של לוחמים ובחורים טובים, בקשה של מיקי שמיר, ואנחנו ממשיכים עם שיר לב, שיר שהיא כתבה על הילי שלי, שגם היא נפלה באותו שבת שמחת תורה, בבקשה.

כן. אילי שלי, המילים והלחן של שיר לב, גם הביצוע של שיר לב, נגינה של רוני ברק. השיר לזכרה של הילי סולומון שנרצחה בשבת השחורה, 7/10/2023, היא זכרה ברוך. ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם איתי לוי, אמא, בבקשה.

לוי, אימא, ככה בוא נכיר את ככה כמה ברכות. מיקי שמיר, תודה לך, איציק, על השמעת השיר של עידן ועומר, שנדע ימים טובים, בשורות טובות. פרלה רוני, בשורות טובות לכולם, טוב הפורה שיבוא, ימים טובים לעם ישראל. אימא, לבן השם טוב. לילה טוב לכולם, ההורים השכולים, החיילים החיילות, הפצועים, מאחלת לכולם שנים טובות יותר, רק בשמחות. לילה לוי מוסרת, בעזרת השם, אברך את אותה, את אמא של חגי גולן, אילנה בדזי, בברית נרדים מחר, אז מזל טוב, תמיד העשב והשמחה מתערבבים לנו ביחד. אנחנו ככה לקראת סיום, אנחנו נשמע עכשיו את השיר של משה טוב ופורט, לעולם תקוותייך, בבקשה.

לעולם תקוותיך, מילים של שלום אורון, לחן עיבוד ועריכת הקליפ טוב הפורט, הביצוע המשותף של שלום אורון וטוב הפורט. טוב, אנחנו ככה, קודם כל תודה רבה לנונה מיכאלי ששיתפה את התוכנית שלי בקבוצת הפייסבוק שלה, נונה מיכאלי, מוזיקה, תרבות, אופנה, יזמות ועוד. בוא נראה, פרל אהרון עם הסרט, לילה טוב לכולם, בלוואי שקל ושלווה, למה העקר הזה, בריאות, איציק האלוף, תודה רבה פרל אהרוני. אמא לבן השם טוב, כל הכבוד לך איציק השדרן, חברתי. טוב הפורט, לילה טוב וצורות טובות. אנחנו ככה נסיים את התוכנית עם שיר מאוד יפה של שלומי שבת, אין עוד מלבדו, בבקשה.

חברים חברות, עד רקע ראיתם תמונות של קודם כל משפחת ביאג'ן, אנחנו המשפחה של הסוכנים של ביאג'ן, מכירים ראש לזכרן של לילי תמרי, זיכרונה לברכה, והדר חושן, שנרצחו בשבת השחורה. רואים אותן כאן מאחורה בקליפ. אז גם ליאור ברזילאי, אבא של הסמלת אושר שמחה ברזילאי, שנפלה בקרב בנחל עוז, מוסר תודה. אז תודה רבה לך ששיתפת אותנו. ומחל לכולם שיהיה לנו רק בשורות טובות, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נחזור למתכונת הרגילה. עד שלכולנו שבת שלום, שבוע רגוע, בשורות טובות, לילה טוב לכולם, ביי ביי.